0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim! Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne erdhëm vetëm për t'ju falenderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit a ketë përfunduar tani, duke marrë konsiderat dhe temperaturat që po bien. Trupat e zjarr fikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe kjo është një punë, është një profesion që momenti që ndjenjë ekziston, patjetër që ajo çfarë ju jepni si impakt në territor është i jashtëzakonshëm. Ju e dini shumë mirë në situata që keni përballuar, të cilat janë shumë dinamike dhe të ndryshme, periudha ndryshme të vitit apo në kohë ndryshme. E dini shumë mirë se sa i rëndësishëm është kontakti me qytetarin dhe siguria publike që vjen si rëlloj e këtyre shërbimeve. Ky shërbim ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, është duke u përforcuar, jo thjesht duke rritur numrat, por edhe duke rritur aftësitë profesionale dhe logjistikën mbështetëse, e cila është shumë e rëndësishme në përmbushjen e misionit që ju keni. Ju jeni dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike nëse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim ta rrisi vit pas viti me të gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkitë, duke kaluar me një çështje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarr fikse është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave tjera që duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma dhe më shumë zjarret cilat vinë për shkak të asaj periudhe.
5: Jam këtu edhe me një tjetër letër shkrues nga Komani, që është Kisi, i cili është më i riu këtu, por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirje natyrës.
1: Te çdo gjë ka nisë nga dashuria.
5: Ato tatuazhin nga dashuria që bëra ato.
1: Tatuazh.
5: Ha?
1: Është shenmhilli.
5: Shenmhilli, okay.
1: Edhe kena edhe kryqi.
5: Kur e ke bërë tatuazhin?
1: Këto, ka një 3 vite.
5: Ku e bërë? Në Itali?
1: Jo, e kam bërë në Shkodër.
5: Në Shkodër e bërë? Shkodër.
1: Kena artist edhe në Shkodër.
5: Në Shkodër ka artist sa dush, po nuk e dija që bënë tatuazhin. Po pse e bërë tatuazhin?
1: Ishte me moshën, çdo gjë.
5: Po pendo një që të pëlqeu, a... Pe sportistët në televizor, a diku e ke marrë frymëzimin? Ok, pastaj?
1: Shte gjoha nisi nga dashuria e prindve të mi që kishte për me mojtë mu ofër, me mojtë familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
5: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërkohë?
1: Jo, e kam kënë një student në Shkodër.
5: Po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
1: Kam shku një atë dy herë, kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
5: Po kësi e bërë provë, ma të rego pak?
1: Shkova në Francë. Edhe...
5: Si shkova në Francë, apo ashtu?
1: Kisha do shokë atje, edhe hajtë ta bëjmë provë, para se me fillu me të rizë, ma guptën. Shkova mi po, se si jetë...
5: Si shkova me vizë, pa vizë?
1: Jo, shkova me... Normalisht me pashapur, dhe kuptan me letër pritje që më pritëshin atje.
5: Okay.
1: Shkova, provova, bukur ishte me thonë drejten, vetë se çdo gjë e shtrejt, por prep se prep si vendin të nuk kapte.
5: Sa ndejt atje?
1: Atje kam ndajnë një, kam kënë një dy herë, kam ndajnë nga dy jo, ma te e për së bote laf me najt.
5: Por pse nuk rrjetë?

0: Edhe punojmë të anë bashkë, kena detyrat e ndame, deri tash super mirë. Edhe tash që është bëllë rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë. Me pak fjallë, Francën që kam pas qef diguri, kam ra X, dhe shëf Francis. Mas 10 vjeqë du me genë me familje teme, i mërtur me fmi edhe në komaj.
1: Po flasë për punën, do më këtë bar kafen me kampingun e tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjeqë?
0: Mas 10 vjeq...
1: Apo këshu si që është?
0: Jo, jo. Me një pëzotit shumë atë gjerum, edhe pse jo që mas t'kem edhe një shpi pritje për turistat. Edhe t'ju të regoj edhe gjanat e zonës te, ma kupten, t'ju ofroj shërbimet, t'ju të regoj se si jetohet. Ata gjanja që ata i mesin pa fjallë, është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ata marojnë kur shofin që një biznes, punojnë familjarisht. Sa mirë shkojnë të tanë mirë bashka, kupte. Po, ne bëjmë gritën në Tekalaja Delmaces dhe në Lumin e Shalës. Ma shumë jena të fokusu në Lumin e Shalës.
2: Letja, armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të bashkimit evropian. Ermal Nufi, Ministri i Mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Roni Efet dhe Arjeta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi, kemi edhe kompanin Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, si që thash edhe njëherë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikimet tona, rezulton se në rastin më të mirë, ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit, ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të bashkimit Europian, duke rezikuar kështu seriosisht procesin e integrimit, por duke vën edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rast se ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Roni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulloreve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261 që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsis të prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në regulloren për tenderët dhe financimin. Roni Efet e pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të bashkimit evropian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 326 të traktatit për funksionimin e bashkimit evropian, si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt bashkimit evropian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtinë e armëve. Sipas këtij parimi, agjencitë kombëtare të kontrollit të eksport-importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, gjdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar, në ndihmë

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në barsinë Allahut Azza wa Jall, ne vazhdojmë të flasim rreth kuptimeve të rimkamjes së virtyteve. Rimkamja e virtyteve, për cilën kemi shumë nevojë dhe që nisëm këtë cikël ligjëratash me qëllim për tërheqë vëmendjen e njëni tjetrit drejt mirësive dhe vlerave për të cilat kemi nevojë në jetën tonë të përditshme për të dëshmuar ditë pas dite si muslimanë dhe besimtarë të përkushtuar ndaj Zotit të gjithësisë. Po lexoja në një prej librave të mëdhebit të Imam Malikut një transmetim shumë interesant nga nana e jonë Hazreti Aisha alayha salam, e cila na thotë se esenca apo përmbledhja e krejt virtyteve edhe mirësjelljes përqendrohet në 10 pika, të cilat po i vendosi përpara durve tuaja. E që në fakt qëllimin e kësaj ligjërate e kam tek pika e 10. Thotë, e para është sinqeriteti në fjalë. Që thotë se muslimani nuk rren, muslimani nuk mashtron, muslimani është përherë i sinqert në fjalën e tij. Nuk ka nevojë muslimani me babe. Nuk ka nevojë muslimani me u betu. Nuk ka nevojë muslimani për çdo gjë që flet me thënë vallahi billahi vallahi vallahi. Nuk ka nevojë. Pse? Se në origjinë dhe në taban është edukuar me sinqeritetin. Kemi nevojë që me imsu fëmijët tanë mos me u betu, mos me babe për Allahun. Betohemi për Allahun në gjëna shumë madhore në jetë. Pra e madhrojmë emrin e Zotit tonë sa që nuk e përmendim për çdo gjë, për çdo betim, për çdo gjë. Tash e parë tu betu për Allahun. Jo, e nuk kemi nevojë me u betu, sepse jemi të sinqertë. E kemi në taban dhe kemi në origjinë të natyrës sonë sinqeritetin në fjalë. E dyta, thot gjuha e pastër. Sinqeriteti në fjalë diçka, gjuha e pastër diçka tjetër. Se mund të jetë i sinqert në fjalë, mirë po pritë Zot, mund të mos jetë i pastër në gjuhën e tij. Dhe më thanë, mund të flasë edhe fjalë që nuk duhet për me i thanë muslimani, që shpesh herë ndoshta i thot për një arsye një tjetër. Shpesh herë nga zemrimi, nga pakujdesia, nga nxitimi, mund të dalin nga gjuha e njeriut edhe fjalë për cilat edhe mund të pendohet mrapa. Ndërsa nana e jonë alayha salam thotë se besimtari muslimani është shumë i vëmendshëm në atë fjalë që thotë, sepse gjuha e tij është e pastër. Për këtë, kur një besimtar erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, një prej arabëve të kohës së tij, dhe i tha se ja Rasulullah, më janë rënë adhurimet në jetën time, edhe të lutem më jep një rrugë zgjidhje se si të vendos ekuilibrin në mesin e adhurimeve, edhe si, domethënë, ti shijoj adhurimet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha një rregull shumë interesant, një fjalë shumë të vogël. Tha: "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Tha, gjuha e jote të jetë për herë e njohur nga përmendja e Allahut. Domethënë, për herë njeriu që i bën dhikr Allahut azza wa jall. Jo këto dhikret për të cilat shohim çuditërisht një pjesë të mirë të xhamateve që as nuk i bajnë fare dhe largohen nga xhamia. Jo këto dhikret që janë synete të forta dhe synete të përhershme që duhet me i praktiku dhe që i ka bën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Bëhet fjalë për dhikrin në vazhdimsi. Dhikrin në vazhdimsi, dhe me thënë, njeriu me pas një lidhje të vazhdueshme me Zotin e tij dhe gjuha e tij me kenë përherë e njohur nga përmendja e Allahut azza wa jall. Një gjuhë që përmend vazhdimisht Zotin gjithësisë, Allahu azza wa jall e ruan atë nga papastërtia. Një gjuhë, një person i cili është gjuha e tij e rënduar nga fjalë që nuk janë të fjalorit ton, po ta pyesësh dhe po të shohësh me vëmendje, është larg dhikrit të Allahut azza wa jall. Nuk bashkohen në një gjuhë edhe përmendja e të lartmadhruarit edhe hutimi. Ose është në dhikr të vazhdueshëm, edhe gjuha e tij është e pastër, ose është i hutum dhe Zoti na ruajt nga hutimi. Pika e tretë, thot, kryerja e amanetit. Në Kur'anin famëlar të Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për cilësitë e besimtarëve dhe thotë: "Walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Ata të cilët e ruajnë amanetin e tyne edhe e ruajnë besën e tyne. Muslimani nuk është besëtym. Muslimani nuk pret në besë. Pra besimtari i mirë formum dhe i mirë edukum nuk pret në besë. Ai që pret në besë duhet të kontrolloj imanin e tij. Ai që pret në besë duhet të shohë se ka një hise të hipokrizisë në formimin e tij. Prandaj ne nuk ka pse të lexojmë me habi fjalën e Hazreti Omerit kur thotë se ai që na mashtron në fe na ka mashtru. Pse? Sepse ne jemi shoqëni që e ndërtojmë realitetin ton, edhe komunikimin ton, edhe shoqënin ton mi bazën e mendimit të mirë, mi bazën e rujtjes së amanetit, mi bazën e rujtjes së besës, edhe mi bazën e dashamirësisë. Ne nuk mendojmë keq për njëri tjetrin dhe nuk presim keq nga njëri tjetri. E nëse pritemi në besë apo hajmë një thik pas shpinë, siç shpesh herë edhe ndodh edhe në realitetet e muslimanëve, do të thotë se hipokrizia ka ngul rrajnë në zemrën atij personi që hiqet si musliman, Zoti na rujt. E katërta, thot ruajtja e lidhjeve farafisnore. Ruajtja e lidhjeve farafisnore, për cilat pejgamberi alayhi sallatu wasalam ka thënë se ai që ka dëshirë që t'i shtohet jeta dhe t'i shtohet bereqeti, të ruaj lidhjet farafisnore dhe ka thënë se nuk do të hyjë në xhennet ai që i prish lidhjet farafisnore, do të thotë se ne jemi tërheq nga feja jonë islame për të ruajtur familjen të dashurit e mi, për të ruajtur harmoninë në mesin e farefisit. Me e rujt farefisin, me e rujt familjen, ju si disa njerës të cilët, subhanallah, nuk pysin as për familjen, as për farefisin, mund të ketë noshta aqë, mund të ketë djalë aqët, mund të ketë njeri shumë të afërt, mirë por nuk ka respekt për atë, thot, unë nuk flasë me atë, Allah, pse nuk flet me atë, që ka nolë që nuk flet me atë, për diçka kretë qesharake, për interesave të ngushtat e kësaj bote. Muslimani nuk është kështu. Muslimani është i ftuar për të ruajtur lidhjet farefisnore, sepse pejgamberi alayhi sallatu wasallam ka thënë, i shtohet jeta, pra atë jetë që ja ka caktuar Zoti e shijon. Atë jetë sa ja ka caktuar Zoti, atë jetë do të ezaurojë në këtë botë. Ja ka shkruar Zoti me jetu 70 vite, 70 jetë do të jetojë. Por një person që respekton farefisin, i ka këta 70 vite në harmoni, duke sikur ka jetuar shumë më gjatë se sa njëri që jeton me zemër të ngushtë, me gjoks të rënum, që nuk don me paken, që nuk don me e pakush. Subhanallah, dita e këtij është shumë më e gjatë dhe shumë më e ngarkuar se sa dita e atij që është në harmoni dhe në gëzim me njerëzit e tij. Ky, domethënë, sado që jetoj, është në gëzim dhe në harmoni dhe i bekuar nga Zoti i gjithësisë. E pesta, shpërblimi i të mirës. Allahu subhanahu wa ta'ala na mëson në Kur'anin famëlart, hel gjitha ul ihsani illa l ihsan, a nuk është shpërblimi për të mirën vetë e mira? Pra na mëson Allahu azza wa jalla që me i falenderu njerëzit që na bajnë mirë. Na mëson pejgamberi alayhi sallatu wasallam me e shpërbly të mirën që na bëhet me një të mirë, ma e pakta me një mirënjohje, me një të mirë të ngjashme, por edhe shumë më të tepër se sa ajo. Ka momente kur ti je në vështirësi dhe dikush të jep një dorë. Mos u bën mos mirënjohës dhe mos e harro të dorë. Ka momente kur ti ke nevojë me të ndihmu dikush me diçka shumë të vogël, por ajo gjë është shumë e vogël, është kaq e madhe në atë momentin e ndihmës, atë momentin e nevojës, saqë person më shumë se sa ata në botë. Ai që ta jep atë ndihmë, mos thuaj mrapa po diçka të vogël më ka thënë, po ajo gjaja e vogël në atë momentin e nevojës ka peshuar më shumë se sa ata në botë. E pa atë gjanë e vogël, në momentin e nevojës, e të vështirësis, kush e di se si kishte kënë jeta e jote, po të mos ishte gjendë dhe po të mos ishte realizu ajo çfarë dikush të ka dhënë ndihmë dhe të ka ardhë në krah. Prandaj, ne në islam jemi të ftuam të dashurit e mi që të miren me e kthyme të mirë, dhe të miren mos me e harru asë njëherë. Edhe po e harrum ne, Allah subhanahu wa ta'ala e shpërben robin për atë çfarë bën. Por, mirënjohja është prej virtyteve të njerëzve të naltë, prej virtyteve të muslimanëve. Mos mirënjohja, Zoti na rujt prej saj. Pika e gjashtë, thot nana e jonë, të bërit mirë. Allah subhanahu te ala thot në Kur'anin famëlar, "Wa fa'alul khair", në mënyrë të përgjithshme, veprojeni të mirën. Veproje të mirën. Subhanallahu, pejgamberi alayhi sallatu wasalam na mëson që ma e pakta e të mirës, thot me e taku tjetrin me fytyrë të qeshur. Ma e pakta me i busesh tjetrit në fytyrë. Ju me keni më rolun të anë kohen. Ju me keni si të ishe zebani i gjehenemit zotin arujt. Jo, me kenë fëtyrë qeshun. Me kenë fëtyrë qeshun. Busë qeshja është sadaka. Ta mam fjala e mirë është sadaka. Me largu një të keshën nga rruga e muslimanit, pra komunitetit, është sadaka. Pra nëzit islami me batë mirën, me batë mirën. Sepse ne nuk e dim se qëfar pjese e asaj të mirë që ne bajmë në jetën tonë mund të pranohet tek Zoti i gjithësisë dhe si e sa mund të shpërblehet nga mallnia e tij subhanahu wa taala. E shtata, ruajtja e nderit të komshiut. Ruajtja e nderit të komshiut subhanallahu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar dhe na ka thënë se Xhibrili alayhi salam vazhdoi të më fliste për hakun e komshiut saqë thash se do ta bante pjesë të trashëgimisë. Do të thonë kur të vdes njeriu trashëgimin e tij e meritojnë të afërmit, familjarët. Thot pejgamberi, ka shumë më foli Xhibrili për hakun e komshiut saqë thash se do ta vendosë, do ta bëjë edhe pjesë të trashëgimisë. Pra me pas hise edhe në trashëgimin e të vdekurit kur ai të largohet nga kjo botë. Haku i komshiut është diçka e madhe të dashurit e mi. Prandaj nuk duhet me kenë neglizhent njeriu. Nuk e din se ka komshi, nuk e din se kush është ai burri që hyni e kemi komshi. Allah, çu shkur 5 vite, 7 vite. Ah, hera pa që e shoh. La ilaha illallah. Kush ishte kjo gruaja që na foli? Është komshia jon. Këtë e kemi gjetë tu kur kemi ardhur këtu para 15 viteve. Ah, hera pa që e shoh. Këtë e kemi komshi? Në pallat tonë është kjo? Ah, se kam pa kur. La ilaha illallah. Është mirë që njerëzit më interesu për njerëzit me cilët ndajnë shtëpinë e tyre. Kemi komshi në një kat, në një pallat, musliman, jo musliman, çdo qofshin. Me i njoft, me i respektu, me komuniku me ata, me shku, me ardh. Musliman dhe jo musliman. Keni vëmendjen, musliman dhe jo musliman. Pa asnjë dallim, kemi komshi atë. Prandaj, tek ne në islam, ruajtja e nderit të komshiut është diçka shumë e madhe, shumë e rëndë. Pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka urdhëruar dhe ka thënë se ai që beson në Allahun dhe në jetën e përtejme, leta ndëroj komshion e ti. A kemi një respekt për komshit tanë, a i njohim një komshit tanë, para se vërrit e kënerimi edhe ma e pak të mos mi ba dam, mos mi ba kesh komshis. Subhanallah. E teta, rujtja e nerit të shokut. Rujtja e nerit të shokut. Komshia është mesele shumë e madhe. Shoku është një mesele shumë e madhe gjithashtu. Njeriu me cilin ti bashkëpunon më së tepërmi, njeriu që ke në krah ndoshta në pjesën më të madhe të ditës, a shoku jot, a miku jot, a vëlla. Tamam. Nuk ka rëndësi se sa shok ke, se sot s'para ka njeriu shok. S'para ka shok në atë kuptimin e thellë të fjalës. Po bashkëpunëtorët tanë, njerëzit me cilët shkojmë dhe vimë çdo ditë, e ke çdo kush e ka një shok, i ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, ka 10. Allah me shkallë të ndryshme. Duhet me e respektu shokun. Duhet me e rujt nerin e shokut. Me e rujt ujnë e ftyrës tane për para shokut dhe hakut të ti. Pejgamberi alayhi sallatu wasallam urdhon dhe thot, khairul ashabi inda Allah. Ma të mirë të shokve, pra ma e mirë a shoqëni tek Allahu, pra në sytë Allahut, është khairuhum li sahibihi. Është ma i mirë i tyne për shokun e ti. Atëherë, përshoje veten se sa vlenë dhe sa vjen tek Allahu azza wa jall, duke pas se sa bën për shoqërinë tënde. Dhe mos thuaj ti pastaj se ma din, s'ma din, ma njehu, s'ma njehu. Jo, kjo nuk ka shoqëni e pastër. Kjo është shoqëni interesash pastaj. Tek ne në Islam nuk ka një me një. I shkova do të më vi. Pos erdhi nuk i shkoj më. Jo, nuk ka kjo tek ne. Dolëm dhe shkuam dhe pim një kafe, un paguaj një herë dy, të tretën nuk paguaj më. Nuk funksionon kështu tek ne. Shoqënia tek ne është diçka shumë më e madhe se sa vështrimi i ngushtë dhe material i shoqënisë që shpesh prezantohet edhe në realitetet tona në mënyrë të përçudnuar në fakt. Khairul ashabi inda Allah, ma i miri i shoqënisë tek Allahu, ma i miri i tyre për shokun e tij. Dhe khairul jirani inda Allah, dhe ma i miri i komshive tek Allahu, ma i miri i tyre për komshinë e tij. E përmendëm komshin pak më përpara ja hadithi. E nënta e para fundit, nderimi i mikut. Falju krim gjara, le ta nderoj mikun e ti, thot pejgamberi alayhi sallatu wasalam, kur përkufizon atë njeri që i beson Allahu dhe jetës së përtejme. Në një hadith tjetër, mirë ajo shtëpi që nuk e pret një mik. Prandaj, pyet veten tënde dhe thuaj, në momentet që ti ndjen se të mungon bereqeti në shtëpinë tënde, bën shmos dhe ftohtë dikën në shtëpi. Se kur të vjen miku në shtëpi, vjen me bereqetin e Zotit. Atë që e pret me pastërti, me zemër, me dashamirësi, qoftë me qitë dhe një gotë ujë, tamam? Ta dish se ai ka hyrë me bereqetin e Allahut. Mirë ajo shtëpi që nuk e pret një mik, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe e fundit, që është edhe esenca e kret këtyre virtyteve, siç thot edhe nana ajon, wa usuhunna, pra edhe esenca, edhe thelbi, edhe zemra e kret këtyre cilësive, ka thënë el haya'u, turpi. Me pas turp. Se kush nuk ka turp, nuk i kanë vlerë asë njëra për këtyre që u përmendën deri një tash. E ai që ka turp, ruhet dhe i praktikon në mënyrën më të mirë të gjitha këto që përmendën deri tashti. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë se fjala që ka ardhur dhe transmetuar edhe e përhapun brez mas brezit në mesin e pejgamberëve, cila është idha lam tastahi fasma ma shit. Nëse nuk ke turp, ban çka të dush. Që do të thotë se ai që nuk ka turp, pritet çdo gjë prej tij. Allah azza wa jall na ulzov drejt ma të mirës së këtyre virtyteve, e na bën prej tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë ma të mirën e saj. Ju duhet për hir të Allahut të lutem për gjithë secilin për jush. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Ju flet Radio Jehona.
3: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
4: E martë, ora 7, prezantimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
5: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
6: E për ata që duan diçka më të lehtë,
5: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagnon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletin të lajmeve, do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës ndërkombëtare të paqes. Në vijim, mund të ndiqni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguese gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë në këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, kurse në portin e transmetimit për 55 në vijim, do të jetë me ne Gjihan Aktepe.

0: Dëgjusën nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Forcat ajrore të Turqisë zhvilluan një fluturim të gjerë stërvitor në jug të ishullit të Qipërës dhe në hapsirën ajrore ndërkombëtare mbi Mesdhe. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare tha se aktiviteti synon rritjen e aftësive operacionale dhe ruajtjen e nivelit të lartë të gatishmërisë. Aeroporti i Stambollit vijon të jetë aeroporti me trafikun më të lartë në Evropë, me mesatarisht 1.643 fluturime në ditë. Si pas Eurocontrolit, a i renditet edhe ndër 5 aeroportet më të ngarkuara në botë. Sesioni i 81 i Asamblejës së Përgjeshme të OKB-s nisë më 22 shtator në New York me fokus rikthimin e besimit në sistemin shumëpalësh dhe përballjen me konfliktet e krizat globale. Liderët pritet të diskutojnë ndër të tjera situatën në gaz, luftën Rusi-Ukrainë, klimën, inteligjencën artificiale, çarmatimin bërthamor dhe sigurinë ndërkombëtare. Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka rrëzuar një dron amerikan të tipit MQ-1 mbi ngushticën e Hormuzit. Ushtria amerikane nuk ka bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me pretendimin në fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ndaj Iranit mund të shqyrtohen disa skenar nëse Teherani nuk pranon kërkesat e Shabas, duke përmendur edhe mundësin e një marrëveshje. Tërko Garda Revolucionare Iraniane paralajmëron se çdo sulmiri amerikan ose izraelit do të sillte ndryshimin e mënyrës së mbrojtjes dhe kundërsulmeve të Iranit.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë njoftoi se avionët luftarak dhe mbështetës të forcave aerore kanë zhvilluar një fluturim të gjerë stërvitor në jug të ishullit të Qipros dhe në hapsirën ajrore ndërkombëtare mbi Mesdhe. Si pas një njoftimi të publikuar nga Ministria në rrjetet sociale, avionët u ngritën nga bazat e ndryshme të komandës së forcave ajrore dhe morën pjesë në një strevitje që synonte mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Tyrkisë në Mesdhe, zhvillimin e aftësive operacionale dhe ruajtjen në nivelin më të lartë të gatishmërisë së njësive. Ministria theksoi se aktivitetet në këtë kuadër do të vijojnë me vendosmëri.
0: Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uralolu, tha se aeroporti Stambollit vijon të kryesoj renditjen evropiane për trafikun ajror. Si pas raportit të Eurocontrolit të 7-10 shtatorit të gjatë periudës 7-13 shtator, aeroporti Stambollit registroj mesatarisht 1.623 fluturime në ditë, duke u renditur kështu i pari në Evropë. Pas të i vinë aeroporti Amsterdamit me 1.413 dhe Charles de Gaulle i Parisit me 1.407 fluturime ditore. Ministri Uralolu theksoj se trafiku në aeroportin e Stambollit është rritur me 3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërko aeroporti Antalyas me mesatarisht 969 fluturime në ditë u rendit ndër 10 aeroportet më të ngarkuara në Evropë. Në nivel global, aeroporti Stambollit u renditi 5 gjatë së njëjtës periudhë me mesatarisht 829 nisje në ditë. Sa i përket të trafikut ajror, sipas shteteve, Turqia u rendit 6-ta në Evropë me mesatarisht 4191 fluturime në ditë. Trafiku ajror ditor në vend u rrit me 2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një vitit më parë.
1: Shpërthimet e fuqishme kanë ndodhur në zonën El Hadaba në perëndim të vendbanimit El Is në jug perëndim të Halepit në një hapësirë ushtarake që i përket ushtrisë siriane. Sipas Agjencisë Zyrtare Siriane të Lajmeve Sana, sipas të dhënave paraprake nga shpërthimet, janë plagosur 4 persona. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcuar shkakun dhe burimin e shpërthimeve. Drejtori operacional i menaxhimit të emergjencave dhe fatkeqësive në Halep, Faisal Muhammed Ali, tha se vazhdimi i shpërthimeve u ka vështirësuar ekipeve të kërkim shpëtimit dhe atyre mjekësore hyrjen në zonë. Ekipet e mbrojtjes civile që arritën të hyjnë në zonë kanë evakuuar 4 të plagosur. Për të garantuar sigurinë civilëve dhe për të lehtësuar operacionet e evakuimit, banorët e shtëpive pranë zonës janë larguar, ndërsa rrugët që çojnë drejt saj janë mbyllur për qarkullimin.
0: Presidenti i SBA-s Donald Trump ka pezulluar për momente vendimin për kryerjen e sulmit vajror amerikan ndaj Huthive në Yemen, pas kërkesës së bërë nga Arabia Saudite për ndërhyrje ushtarake. Si pas raportimeve që u referohen zyrtarve Amerikan, Trump i fillimisht i kishtë dhënë për takon e dozime për përgaditin e sulmit, por më pas ndryshoj qëndrimin. Si pas gazetës The New York Times, Trump i e mori vendimin pas kërkesës e princes dhe kurore saudite Mohammed bin Salman, i cili i kërkoj SBA-s ndim për të ndalur përparimin e Huthive në Yemen. Zyrtarët thanë se Trumpi fillimisht nuk ishte në favor të sulmeve, por ndryshoi qëndrimin pas një bisede telefonike me princin dhe urdhëroi Pentagonin të përgatitej për një operacion ajror. Megjithatë, sipas të njëjtave burime, të dielën presidenti amerikan u tërhoqën nga ky vendim dhe përcaktoi se SBA-ja nuk do të kryejë sulme ajrore ndaj Huthive, të paktën për momentin. Vendimi vjen në një kohë kur përplasjet mes Arabisë Saudite dhe Huthive janë intensifikuar. Huthit kanë kryer sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Arabinë Saudite, ndërsa Riadi kanë ndërmarrë sulme ajrore ndaj pozicioneve të tyre në Jemen. Huthit kanë akuzuar Arabinë Saudite për sulme ndaj zonave të kontrolluara prej tyre dhe kanë kërcënuar me kundërpërgjigje. Pas këtyre deklaratave, autoritetet saudite kanë lëshuar paralajmërime për rrezikun e sulmeve në disa zona në jug të vendit.
1: Ndërkaq, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Ferhan, zhvilloi biseda telefonike me homologët e tij nga Kuvajti dhe Egjipti, me të cilët diskutoi zhvillimet e fundit në rajon. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme Saudite bërë në platformën X, bin Ferhan zhvilloi veçmas biseda telefonike me ministrin e jashtëm të Kuvajtit, Jerrah Jabir al-Ahmad al-Sabah, dhe me ministrin e jashtëm të Egjiptit, Bedir Abdulati. Gjatë bisedave u shqyrtuan zhvillimet e fundit në rajon, si dhe përpjekjet e përbashkëta për të frenuar tensionet dhe për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
0: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, së Burhanettin Duran, deklaroi se përgjegjësia e përbashkët të njerëzimit është të qëndrojnë në krah të drejtësisë, ndërgjegjes dhe paqes përballë vuajtjeve të fëmijëve, grave dhe civilëve të pafajshëm në Gaz. Duran i bëri një postim në rrjetin social me rastin e ditës së ndërkombëtare të paqes, e cila shënohet më 21 shtator. 21 shtatori, dita ndërkombëtare e paqes, sot na kujton mbi të gjitha Gazën. Në Gaz, ku vlera njerëzore më themelore po kaloi një sprov të rënd, përgjegjësia për bashkët e njerëzimit përballë vujtjeve të fëmijëve, grave dhe civilëve të pafajshëm, është të qëndroi në krah të drejtësisë, ndërgjegjes dhe paqes. Të dëgjosh zërin e të shtypurve, të vendosësh jetën njerëzore mbi çdo lloj interesi dhe të mbrosh drejtësinë për të gjithë, janë të domosdoshme për ndërtimin e një bote më të jetueshme. Në ndërtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Turqia do të vazhdojë të qëndroj kudo në botë në krahët atyre që përballen me padrejtësi dhe shtypje, të shfrytëzoj deri në fund mundësinë e diplomacisë dhe të punoj për një botë më të drejtë. Dëshira jon është një botë ku armët heshtin, ku sundon ligji e ndërgjegjja dhe ku asnjë fëmijë nuk detyrohet të rritet nën hijen e luftës, shtypjes dhe gjenocidit, shkroi drejtori i komunikimeve të presidencës turke.
1: Pavarësisht anëpushimit, sulmet e ushtrisë izraelite ndaj civilëve dhe çadrave ku janë strehuar palestinezët të zhvendosur në qytetin e Han Yunusit, që ndodhet në jug të rripit të Gazës, si dhe në kampet refugjatëve Bureq dhe Megazi në pjesën qendrore të enklavës, kanë shkaktuar plagosjen e 9 personave. Sipas burimeve lokale, ushtria izraelite ka vijuar sulmet në pjesët jugore, qendrore dhe veriore të rrepit të Gazës, pavarësisht të anëpushimit të arritur më 10 tetor të 2025-ës. Tre persona, mes tyre një grua, u plagosën pasi ushtarët izraelit hapën zjarr ndaj civilëve në zonën Hamet të Han Yunusit. Dy persona të tjerë u plagosën nga një sulm artillerie në lagjen Al-Amal të qytetit. Në kampet refugjatëve Bureq dhe Megazi në pjesën qendrore të rripit të Gazës, ushtarët izraelit hapën zjarr ndaj çadrave ku ishin strehuar palestinezët të zhvendosur. Sipas të dhënave paraprake, nga sulmi u plagosën dy persona. Edhe një banes ku ndodhej familja Abu al-Refs në kampin e refugjatëve Bureq u godit nga artilleria izraelite. Nga sulmi ku u plagosën të paktën dy persona, në banesë shpërtheu zjarr, ndërsa zona përreth u godit me breshëri të dendura artillerie. Ushtria izraelite vijoi gjithashtu sulmet me artilleri ndaj qytetit Jibalie. Në pjesën veriore të rrepit të Gazës, anije luftarake izraelite hapën zjarr me mitralosë ndaj zonës bregdetare të qytetit të Gazës. Sulmet të zgjatën rreth 2 orë, por nuk u raportuan viktima apo të plagosur.
0: Administrata presidentit amerikan Donald Trump po përgatitet të vendosë sanksionet e gjera ekonomike ndaj gjykatës ndërkombëtare penale GNP, raportoi gazeta amerikane The Wall Street Journal. Sipas gazetës, masa e planifikuar amerikane do të ndalonin në shumicën e transakcioneve financiare dhe tregtare me gjykatën ndërkombëtare pas një periudhe tranzitore prej 6 deri në 7 muajsh. Sanksionet e reja do të përballnin një përshkallëzim të ndjeshëm të masave ndëshkuese të administratës Trump. Deri më tani, ato kanë qene kryesisht të drejtuara ndaj individve në strukturat e gjukatës, dërsa tani synohet vendosja e kufizimeve të gjera ndaj të gjithë institucionit. Si pas burimeve të caktuara nga gazeta, Washingtoni mund të finalizoj masat ekzekutive për këtë javë gjatë zhvillimit të sesionit të Asamblesë për gjeshme të Komeve të Bashkura, ose me njerë pas ti. Washingtoni ka sankcionuar tashme një numër zyrtarës të gjukatës për shqirë presidentin e GNP-s Tomoko Akane në bastë një urdhër ekzekutive të nëzjetë në shkurt të vitit 2025. Me të cilin u shpall gjendje zakonshme kombëtare lidhur me procedurat e gjukatës. Fushata e vazhdueshme e masave amerikane pason në vendimin e GNP-s në vitin 2024 për të lehtësuar urdhër arrestet ndaj Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant në ndyshime për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gaz. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk pranoi të komentoj paraprakisht mbi vendimet e mëshme për sankcione, raportoi The Wall Street Journal. Muajin e kaluar GNP-ja kundërshtoi ashpër sanksionet e reja amerikane ndaj presidentes së saj dhe një avokati të lartë në zyrën e prokurorit, duke cilësuar masat si një sulm në flagrant ndaj pavarësisë së gjyqësorit. Administrata Trump ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të GNP-s në përgjigje të hetimeve të gjykatës ndaj personelit amerikan në Afganistan, si dhe të urdhër arresteve të lëshuar ndaj zyrtarëve të lartë izraelit. Masat e fundit kanë në shënjestër presidentin e GNP-s Tomoko Akane nga Japonia dhe Abdullaje Seje nga Senegali, avokat i lartë në procese gjyqësore pranë zyrës së prokurorit të gjykatës me selinë në Hagë.
1: Rusia dhe Ukraina kanë kryer të dielën sulmit të ndërsjella me dron ku pati viktima civile dhe dëme në infrastrukturë. Autoritetet ruse njoftuan se dy persona u vran dhe 20 të tjerë u plagosën nga sulmet masive me dron Ukrainës ndaj Moskës dhe rrethinave të saj. Ministria ruse e mbrojtjes pretendoi se gjatë natës u kapën dhe u shkatruan 1110 dron Ukrainës mbi territorin e Rusisë. Krimes pushtuar dhe deti të zi. Agjencia ruse e lajmeve TASS e cilësoi sulmin si më të madhi që nga fillimi i vitit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se sulmet me rreze të gjatë ndaj rajonit të Moskës kishin pasur efekt të rëndësishëm dhe synonin burimet që financojnë kapacitetet ushtarake ruse. Ndërkaq, autoritetet ukrainase e thanë se sulmet ruse gjatë natës në rajonin e Kievit vran 4 persona, mes tyre 3 fëmijë. Një dron goditi një banesë private duke vrarë një nën dhe 2 fëmijët e saj 3 vjeçar. Një vajzë plagosur në një tjetër sulm ndarroi jetën në spital. Në rajonin e Hersonit, një dron rus goditi një manastir duke vrarë një klerik dhe plagosur 4 persona. Zelenski tha se gjatë javës Rusia ka lëshuar mbi 2000 dron sulmues, 1700 bomba të drejtuara dhe 19 lloje raketash ndaj Ukrainës.
0: Partia në pushtet në Rusi, Rusia e Bashkuar, ka siguruar 355 nga 450 vende në Dumën shtetërore, sipas rezultateve paraprake të njoftuara të hënën nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ela Pamfilova. Rezultatet të bazohen në numërimin e më shumë se 95% të votave. Kjo i jep partisë së putimit shumicën kushtetuese në kuvend me një numër vendesh më të madh se pas së zgjedhjeve të vitit 2016, kur ajo siguroi 343 mandate. Rusia e Bashkuar ka marrë 57.83% të votave në sistemin proporcional, kundrejt 49.82% në vitin 2021. Kandidatët e saj kryesojnë gjithashtu në 208 nga 225 zona ndër një mandatçe. Partia Komuniste ka marrë 13.81% të votave, e ndjekur kjo nga Partia Liberal Demokrate me 8.98% dhe Partia Njerëzit e Rinj me 7.96%. Rusia Drejt ka marrë 4.96%, duke mbetur pak nën pragun prej 5% për përfaqësimin përmes listës proporcionale. Zgjedhjet e zhvilluara për 3 ditë të përfunduan të dielën. Pjesëmarrja arriti në 59.32% nga 51.72% që ishte në vitin 2021. Më shumë se 111 milion votues kishen të drejtë të merrnin pjesë përmes së qendrave të votimit dhe votimit elektronik në distancë. Në zgjedhjet për listën federale morën pjesë 10 parti, mes tyre Rusia e Bashkuar, Partia Komuniste, Partia Liberale Demokrate, Rusia e Drejtë dhe Njerëzit e Rinj, si dhe Rodina, komunistët e Rusisë të gjelbërit, partia e pensionistëve dhe partia e demokracisë drejt për drejt. Të janë zgjedhjet e para parlamentare në Rusi që prej nisjes së pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës në vitin 2022 dhe u zhvilluan në kushtet e vazhdimit të konfliktit. Votimi u zhvillua gjithashtu në territoret e Ukrainës së të kontrolluara nga ana e Rusisë, një veprim i kundërshtuar nga Kievi dhe i kritikuar nga disa qeveri perëndimore. Duma shtetërore zgjidhet përmes një sistemi të përzier. 225 mandate përcaktohen nga vota kombëtare për lista partijake dhe 225 të tjera përmes zonave një mandatçe. Për një shumicë kushtetuese në votën të paktën 301 vende në Dumën shtetërore.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti Amerikan Donald Trump në një intervistë për kanalin Fox News tha se është çështje kohe nëse do të jetë nevojshme që Irani të hidhet në erë në rast se Teherani nuk pranon kërkesat amerikane. Trump i tha se ndër opsionet e mundshme janë asgjësimi i plotë i Iranit, lënia e tij të përballet me kolaps ekonomik ose arritja e një marrëveshjeje. Deklaratat erdhën pas palemërimit të Teheranit se Shëbaja ose çdo vend tjetër në linjën e mesme do të përballej me goditje të rënda në rast të një gabimi në thonjza. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar një palemërim sigurie për shtetasit amerikan në rajon. Zëdhënës i Gardës Revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, tha se çdo sulm i ri amerikan ose izraelit do të sillte ndryshime të rëndësishme në mbrojtjen dhe kundër sulmet iraniane. Do të ndryshojmë armët dhe gjeografinë e luftës, tha Muhibi në një intervistë televizive. Ai shtoi se Irani do të përdorte aftësi të reja ushtarake dhe se objektivat e tij nuk do të ishin më të njëjtat si më parë. Sipas tij, janë përcaktuar objektiva të rinj që ende nuk janë sulmuar.
0: Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka razuar një dron të prodhimit amerikan të tipit MQ-1 mbi hapësirën ajrore të ngushticës së Hormuzit. Në një deklaratë të bërë me shkrim, Garda Revolucionare tha se droni ishte zbuluar nga sistemi iranian i mbrojtjes ajrore dhe më pas ishte goditur. Nga ushtria amerikane nuk ka pasur ende ndonjë reagim lidhur me pretendimin iranian. Droni MQ-1 i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 90 ishte projektuar fillimisht për vazhgim dhe zbulim të avancuar. Më vonë këto mjete u pajisen me kamera të reja dhe raketa.
1: Sesionin 81 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nis punimet më 22 shtator në New York, duke mbledhur lider nga e gjithë bota për të diskutuar çështjet kryesore globale. Debati i nivelit të lartë do të zhvillohet nga 22 deri më 28 shtator. Sesioni kryesohet nga Halilur Rahman, ministër i punëve të jashtme i Bangladeshit, dhe ka si temë rikthimi i besimit, menaxhimi i transformimit, një OKB që sjell rezultate për të gjithë. Mbi 190 shtete anëtare do të përfaqësohen në këtë forum, ndërsa pritet pjesëmarrja e një numri të madh liderësh shtetesh dhe qeverish. Tyrkia do të përfaqësohet nga presidenti Erdogan, i cili pritet të mbajë fjalimin e tij ditën e parë. Në fokus të takimeve do të jenë forcimi i sistemit shumë palësh dhe rikthimi besimit mes shteteve në një periudhë të shënuar nga konfliktet, rivalitetet gjeopolitike, pabarazitë ekonomike dhe krizat globale. Në agjendë janë gjithashtu ndryshimet klimatike, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, financimi i zhvillimit, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e reja, shëndetësia globale, çarmatimi bërthamor dhe siguria ndërkombëtare. Gjatë javës së nivelit të lartë janë planifikuar edhe takime për klimën dhe tranzicionin e drejtë, ngritjen e nivelit të detit, parandalimin dhe përgatitjen ndaj pandemive, si dhe 40 vjetorin e deklaratës për të drejtën e zhvillimit. Konfliktet dhe krizat ndërkombëtare pritet të jenë një tjetër çështje kryesore e diskutimeve, përfshirë

0: Kriza të presidentit palestines Mahmud Abbas dhe zyrtarve të tjerë palestines që pritet i drejtohen me fjalim asamblesë përgjithshme.
1: Presidenti Shqipërisë Donald Trump pritet të zhvillojë një sër takimesh intensive dyparqe me liderët botërorë gjatë vizitës dyditore në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, mes tyre edhe me liderët e Ukrainës dhe Britanisë së Madhe. Rreth 130 krye-shtetesh do të mblidhen në New York në një kohë tensionesh të larta gjeopolitike dhe sfidash institucionale për OKB-n, pas të shkurtimeve të mëdha të financimit amerikan për organizata të ndryshme ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në OKB, Mike Waltz, tha se Trumpi do të mbëri në New York të hënën pasdite me të dhe të martën në mëngjes, do të drejtohet asamblesë përgjithshme. Sipas tij, Trumpi do të flasë në mënyrë se si administrata e tij po përballet me çështjet komplekse globale, si dhe për rëndësinë që Irani të mos zotrojë kur armë bërthamore. Tensionet mes Iranit pritet të jenë ndër temat kryesore të takimeve të Trumpit, veçanërisht të gjithë takimet me liderët e Këshillit të Bashkëpunimit të Zgjerit. Trumpi pritet të takohet të martën edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Gjithashtu janë planifikuar takime me kryeministrin britanik Andy Burnham, i cili do të jetë takimi i parë, si edhe me kryeministrin japoneze Sanae Takaichi. Gjatë samitit pritet edhe një takim me kryeministrin irakian Ali Al-Zeidi.
0: Tyrkia po punon për heqjen e sanksioneve amerikane ndaj industrisë së saj të mbrojtjes dhe për zgjidhjen e mosmarrveshjes lidhur me sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400, përpara takimit të pritshëm mes presidentit Erdogan dhe president amerikan Trump. Kështu deklaroi ministri i jashtëm turk Hakan Fidan. Duke folur të shtunën për televizionin turk NTV, Fidani tha se Ankaraja dhe Washingtoni po shqyrtojnë ide krijuese për zgjidhjen e mosmarrveshjes në prag të takimit të pritshëm të dy liderëve në kuadër të sesionit 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sanksionet e Katsas janë një pengesë për ne, veçanërisht për industrinë tonë të mbrojtjes. Po punojmë për heqjen e tyre, deklaroi Fidan. A i shtoj se, po shqyrtohen edhe disa propozime për zgjidhjen e çështjes së raketave ruse S-400, çështje e cila çoi në vendosjen e këtyre sanksioneve. Krye diplomati turk tha gjithashtu se presidenti amerikan gjatë takimit të fundit me Erdoganin dhe kontakteve të mëvonshme që ata kanë patur, kishte shprehur dëshirën për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve të mbetura. Ministri Fidan nuk dha detaje mbi propozimet që po shqyrtohen për çështjen e raketave S-400. Erdogani ka mbërritur në New York për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Sipas Fidanit, presidenti turk do të mbajë një fjalim të gjerë ku do të paraqesë propozime për përballimin e sfidave globale, përfshirë një thirrje për veprim të përbashkët ndaj rrezikeve të ardhshme që lidhen me inteligjencën artificiale.
1: Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent tha të dielën se bisedimet me zyrtarët kinez për tregtin dhe inteligjencën artificiale ishin shumë të suksesshme. Ai shtoi se të dyja palët të diskutuan për rritjen e komunikimit lidhur me kërcënimet që mund të lidhen me inteligjencën artificiale. Pas rreth 8 orësh bisedimesh me kryeministrin me zëvendës kryeministrin kinez He Lifeng, Bessent tha se palët kishin zhvilluar një takim shumë të suksesshëm. Në bisedime mori pjesë edhe përfaqësuesi i lartë amerikan për tregtin, Jamieson Greer. Bisedimet synuan të krijojnë bazën për marrëveshje të mundshme në tregti, teknologji dhe çështje të tjera strategjike përpara takimit të planifikuar të enjtën në Washington mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij kinez Xi Jinping. Bessent tha se Shebaja ka propozuar krijimin e një mekanizmi njoftimi mes dy vendeve për çështjet që lidhen ndër të tjera me kërcënimet e sigurisë. Mekanizmi do të quhet dialogu Shebuakin për inteligjencën artificiale, ndërsa palët kanë rënë dakord të zhvillojnë takime të tjera. Washingtoni synon gjithashtu të siguroj vazhdimsinë e furnizimit me magnete të tokave të ralla dhe minerale kritike të rëndësishme për prodhuesit amerikan. Në negociatat e mëparshme, Kina ishte i zotuar të blinte produkte bujqësore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk u kanë dhënë viza antarëve të zyrës së shtypit të presidentit të Iranit Mesut Pezeshkian, i cili do të udhëtohet drejt New Yorkut mëngjesin e së martës për të marrë pjesë në sesionin 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Bazuar në një raportim të agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Mehr, drejtori i përgjithshëm për marrëdhëniet me publikun në presidencën e Iranit, Habibullah Abbasi, është prononcuar në lidhje me vizitën e presidentit në SBA. A bazi ka thënë se ekipi i shtypit të

0: e Shkianit nuk është pajisur dot me viza amerikane. Megjithatë, opinioni publik do të informohet mbi zhvillimet lidhur me takimet dypalëshe të presidentit iranian atje. Ai bërë të ditur se vizita e Pezeshkianit në SBA do të zgjas 5 ditë, por duhet marrë parasysh se 2 ditë do të kalojnë në udhëtim. Sipas tij, presidenti iranian do të shoqërohet gjatë kësaj vizite nga shefi i kabinetit të presidencës, Mohsin Haji Mirzai, dhe zëvendës drejtori për çështjet të ceremoniale dhe protokollare, Seid Abbas Musevi. Abbas shtoi se në kuadër të vizitës, Pezeshkian do të takohet edhe me zyrtarë të disa vendeve.
1: Tri organizata mediatike me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se do të padisin administratën e presidentit Donald Trump, pasi u është bllokuar qasja në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump e kishte njoftuar ndalimin të premten e javës së kaluar dhe e kishte akuzuar transmetuesin CNN, Politico dhe MS Now se publikojnë lajme të sajuara ose të rreme në lidhje me administratën e tij. Mediat në fjalë deklaruan se të shtunën gazetarët e tyre që tentuan të hynin në ndërtesë, nuk u lejuan të futeshin dhe i u konfiskuan kartat e hyrjes. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar të hënën, ato njoftuan nisjen e procesit ligjor. Po ndjekim rrugët ligjore për të mbrojtur të drejtat tona, sipas amandamentit të parë të Kushtetutës së SBA-s dhe për të mbrojtur parimin se qeveria nuk mund të vendosë çfarë shkruan apo publikon shtypi, thuhet në deklaratë. Amandamenti i parë i Kushtetutës Amerikane ndalon qeverinë të kufizojë lirinë e shtypit. Gjykata tradicionalisht e ka interpretuar këtë parim si ndalim të diskriminimit të medjave nga qeveria mbi bazën e përmbajtjes së lajmeve. CNN, Politico dhe MS Now theksuan në deklaratën e përbashkës se shtëpia e bardhë ua kishte anuluar akreditimet gazetarëve pa njoftim paraprak dhe pa ndjekur asnjë procedurë, me arsyetimin se kishte kundërshtime dhe raportimeve të tyre. Në deklaratë mesjerë shtuhet se nëse kjo praktikë nuk kundërshtohet, do të vijë në rrezik liria e shtypit dhe drejta e opinionit publik për të pasur qasje në raportime të pavarura pa ndërhyrje nga qeveria.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen, deklaroi se në kuadër të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një kontroll të përhershëm të sigurisë në Groenland, siguria e rajonit të Arktikut do të jetë në mas të madhe përgjegjësie NATO-s. Duke folur për mediat daneze në New York, ku po qëndron për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Rasmuseni vlerësoi marrëveshjen e arritur me SBA-n për kontrollin e përhershëm të sigurisë në Groenland. Ai theksoi se janë të kënaqur me marrëveshjen me SBA-n dhe tha se deklaratat e mëparshme të presidentit amerikan Donald Trump kishin shkaktuar shqetësim në Groenland. Shefi i diplomacisë daneze nënvizoi se shpreson që marrëveshja do të sjellë qetësi banorëve të Groenlandës. Rasmuseni vuri në pasë marrëveshja parashikon një kuadër në të cilin përgjegjësia për sigurinë arktik do të i takojë vetëm Danimarkës ose SBA-s. Në mas të madhe, me rajonin e Arktikut do të merret NATO-ja, u shpreh ai. Krye diplomati danes nuk pranoi të jepte më shumë detaje mbi përmbajtjen e marrëveshjes. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi më 18 shtator përmes një postimi në rrjetet sociale se kishte arritur një marrëveshje me Danimarkën për Groenlandën. Groenlanda, një territor autonom i mbretërisë së Danimarkës me rreth 56.000 banor, është bërë shkak për tensione mes Washingtonit, Kopenhagës dhe Bruxellit prej tashmë disa muajsh si pasoj e deklaratave të presidentit Trump se SBA-ja duhet të vendosë kontrollin mbi këtë territor.
1: Biznesmeni Jensen Huang, drejtori përgjithshëm i kompanisë amerikane të prodhimit të çipave Nvidia, i cilësoi si skenar apokaliptik pretendimet se inteligjenca artificiale mund të shkaktojë zhdukjen e njerëzimit në vitet e ardhme, duke theksuar se këto parashikime nuk bazohen në të dhëna shkencore. Në një intervistë për kanalin CNBC News, Huang hodhi poshtë pretendimet e disa studiuesve të inteligjencës artificiale se teknologjia mund të jap fund njerëzimit deri në vitin 2030. 2030-a nuk do të jetë fundi i botës, mundësia që të jetë fundi i botës është 0%, të theksoi ai. Duke cilësuar këto deklarata si skenar apokaliptik, Huangu i hodhi poshtë paralajmërimet të fjalë, duke theksuar se parashikimet të tilla nuk bazohen në shkencë. Studiuesi Jacob Coxon kishte punuar për 3 vjet si kërkues i zhvilluese në gigantin si OpenAI dhe Anthropic, dhe dorheqen nga ky i fundit duke argumentuar se të dy kompanitë nuk po vepronin me përgjegjësi të mjaftueshme në fushën e inteligjencës artificiale. Coxoni pretendoi se kompanitë ishin përfshirë në një garë të pakontrolluar për zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale që mund të përmirësojë vetveten dhe se këto sisteme në të ardhmen e afërt mund të shëndrojnë në sisteme binjëzore që do të jenë në gjendje të hakojnë gjithçka.

Sot njerëzimi shënon ditën botërore të paqes. Për vjetorin e shpalljes së luftës Polonisë nga ana e Gjermanisë hitleriane, ish vendet e blokut sovjetik dhe Tyrkie e kremtojnë si dita botërore e paqes. Formimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara pas luftës së dytë botërore me qëllim të parandalimit të luftrave në botë bëri që kjo organizatë në përgjithësi të arrinte sukses në këtë drejtim. Pavarësisht kësaj, her pas here u përjetuan edhe përleshje e luftra rajonale. Gjatë themelimit të OKB-s, në munges të parimit të barazis, u formua dhe këshili i sigurimit, i cili përbëhet nga 5 antartë përheshëm. Krahas kritikave të shumta të mjaftë vendeve, ky këshill edhe sot e kësaj dite është në përbërje të njëjtë. Nëse njëri prej 5 antarëve vë veton për një çështje, atëherë ky këshill nuk mund të marrë vendim ashtu siç ndodhi edhe në çështjen e Palestinës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në mënyrë të fuqishme shpreh idenë se bota është më e madhe se 5 vende. Ide kjo që kohët e fundit ka marrë përkrahje nga shumë vende të tjera. Urojmë që OKB-ja, e cila ka rëndësi të veçantë në mbrojtjen e paqes botërore, të shërbejë për këtë qëllim me një strukturim më të barabartë, më të drejtë dhe më të paanshëm. Gëzuar festën e 21 shtatorit, ditës botërore të paqes.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 shtator. Si sot më 1792-shin, pas revolucionit francez, Asambleja Legislative rrëzoi monarkinë dhe shpalli Francën Republikë. Kjo periudhë do të shoqërohej me sundimin e terrorit deri në shpalljen e perandorisë së parë franceze në vitin 1804 në Napoleon Bonapartin. Në këtë datë të vitit 1858, Britania e Madhe rrëzoi nga afroni Bahadur Shahun e dytë, duke i dhënë fund përgjithmonë perandorisë mogule, sultanat mbi 300 vjeçar në Azin Jugore, i cili është udhëhequr nga dinastia myslimane e Çagatajeve me origjinë turko-mongole. Të njëjtën ditë të 1866 u lind mjeshtri britanik i letrave Herbert George Wells, i cili mori famë ndërkombëtare me kryeveprat e tij të titulluara Makina e Kohës dhe Lufta e Botëve. Si sot në vitin 1921, në Opau të Gjermanisë shpërtheu një nga fabrikat më të mëdha të miellit në këtë rajon. Gjatë një përzierje aksidentale të rreth 5000 tonëve nitrati dhe sulfati amoni, ndodhi një reakcion kimik që shkaktoi një shpërthim të fuqishëm. Afro 600 veta, shumica punëtor të fabrikës, gjetën vdekje se pasojë këtij shpërthimi, ndërsa 2000 të tjerë u plagosën. Gjëmimi i shpërthimit u dëgjua me 10 kilometra larg. Në këtë datë të 1938-s, shteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u godit nga një prej uraganeve më të fuqishëm që kishin prekur këtë rajon prej vitesh. Ai shkaktoi rreth 800 të vdekur dhe mbi 2000 të plagosur. Shpejtësia e erës arriti deri në 260 km/h, duke shkatëruar gati 60.000 shtëpi e ndërtesa të tjera, me dëme financiare që u llogaritën në 306 milion dollar. Përveç New Yorkut, uragani në fjalë goditi rënd gjithashtu shtetet e Connecticutit, New Jersey dhe Massachusettsit. Të njëjtën ditë të vitit 1943, Libani fitoi pavarësinë nga Franca. Si sot më 1947 u lind në Portland shkrimtari dhe skenaristi famshëm amerikan i zhanrit horror Stephen King. Ai u bë i njohur në mbar botën për novelat e tij Shkëlqimi, Varreza e Kafshëve Shtëpiake, Mjerim dhe 1408. Këto novela janë përshtatur me sukses edhe si skenar filmash të vlerësuar me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për originalitetin e tyre. Në këtë datë të vitit 1964, shteti i vogël i shullor mestetar i Maltës shpalli pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Gjatë luftës së dytë botërore, forcat britanike e mbrojtën atë nga një tentativë pushtimi prej trupave italiane dhe gjermane, por në vitet 60, ekonomia e Maltës pati një rritje sidomos nga turizmi, çka bëri që vendi të shkëputej nga ndikimi i Londrës zyrtare. Megjithatë, edhe pse ishulli mestetar shpalli pavarësinë, ai ngeli brenda grupit anglofon të Commonwealth-it. Të njëjtën ditë të 1991-shit, Armenia shpalli pavarësinë nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike. Paralelisht me daljen e shtetit armen nga suvereniteti sovjetik, filluan dhe konfliktet lokale etnike me Azerbajxhanin fqinj për Karabakun Malor. Kjo datë çdo viti shënon ditën ndërkombëtare të paqes, e cila është shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara fillimisht në vitin 1981. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 21 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

kur fletët e kalendarit tregonin datën 28 tetor 1893, ndodhi një ngjarje që tronditi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kryetari i bashkisë së Chicagos, Carter Harrison, u plagos së rëndë në një atentat armatosur në shtëpinë e tij dhe më pas vdiq. Vrasja e këtij personi të njohur në botën politike amerikane tronditi jo vetëm qytetin e tij, por të gjithë vendin. Vetëm se ai që u trondit më shumë nga kjo ngjarje ishte Kazimir Zheglen, një emigrant polak, dhe ky atentat i hapi derën Zheglenit për të bërë një shpikje të rëndësishme jo vetëm për të lehtësuar, por edhe për të mbrojtur jetët e njerëzve. Që nga kohët më të hershme të njerëzimit, ushtarët kanë mbajtur mburoja të rënda për të mbrojtur nga armët si shpata, shtiza ose sëpata, por me kalimin e kohës, këto mburoja u zëvendësuan nga parzmoret, pra armatura trupi në formën e pllakave ose e rrjetave të hekurit. Megjithatë, parzmoria ishte e pa efektshme kundër armëve të zjarrit siç janë pushkët dhe pistoletat dhe shpejt ajo e humbi rëndësinë e saj në fushën e betejës. Deri në shekullin e 19, askush nuk mbante më në trup armatura të tilla. Dhe kjo situatë rriti me shpejtësi numrin e vdekjeve nga plagët e marra nga armët e zjarrit, veçanërisht ato që preknin organet e brendshme vitale, si pasoj e humbjes së madhe të gjakut, siç ndodhi me kryebashkiakun e Chicagos. Si një prift katolikë që ndiqte nga afër kërkimet shkencore, Kazimir Zheglieni besonte se mbrojtja e jetës së njeriu ishte detyrë edhe e klerit. Për këtë qëllim, Zheglien ju përvesh punës dhe kërkoi mënyra për të bërë një lloj të ri parzmoreje, duke vendosur fillimisht që kjo armaturë të ishte e përshtatshme për t'u veshur, por që duhej të ishte edhe e lehtë. Në këtë mënyrë, armatura e veshur brenda kostumit mund të ishte gjithashtu e padukshme. Për shpikin e tij të re, Zheglien provoi çdo material që i erdhi në mendje atij, duke përfshirë tallashin e çelikut, myshkun e thatë dhe flokët e njerëzit, por nuk e mori dot rezultatin që priste. Ndërkohë, i bie në dorë rastësisht një raport i shkruar nga një mjekë që jetonte në shtetin e Arizonas. Gjatë autopsisë së një burri që ishte qelluar me armë zjarri, mjeku George E. Goodfellow kishte konstatuar se shamia prej mëndafshi në gjepin e gjoksit të viktimës e kishte ngandalsuar ndjeshëm hyrjen e plumbit në trup. I impresionuar nga ky përfundim që kishte nxjerr mjeku, prifti polak Zheglien, këtë herë duke përzier fije mëndafshi, lesh dhije dhe stof liri, qepi me duart e veta jelekun e parë antiplumb dhe vendosi që zbulimin e tij të ri t'ia prezantoi publikut me një shfaqje mbresëlënse. Ideja ishte e çmendur, por e suksesshme. Më 16 mars të vitit 1897, Zheglien doli para turmës në sheshin e qytetit të Chicagos dhe u kërkoi ndihmësve të tij që të qëllonin mbi të nga një distancë e afërt me pistoletat e tyre. Ndërsa turma duke pak e habitur dhe e frikësuar, ndihmësit e tij papritmas nxorën pistoletat dhe e qelluan Zheglienin në gjoks. Goditjet e plumave ishin sigurisht të dhimbshme, por Zheglien nuk ishte lënduar dhe njerëzit e shikonin atë me habim. Jeleku antiplumb që shpikësi polak e kishte qepur me duart e tij, këtë herë ja kishte vlejtur. Një raport i rastësishëm i autopsisë i lëshuar nga një mjek i Arizonës frymëzoi zbulimin e jelekut antiplumb nga Kazimir Zheglien, dhe puna e parë që ky bëri ishte të merrte patentën e shpikjes së tij të re. Brenda një kohe të shkurtër, shumë kompani amerikane të prodhimit të armëve gjithashtu nisën ta ndjekin këtë shpikje të re, e cila përbohej nga materiale mëndafshi balistik, pllaka çeliku, një pëlhurë e fortë astari dhe një sistem rripash prej lëkure.
Me kalimin e kohës, jeleku antiplumb u bë pjesë e strukturave ushtarake dhe policore dhe luajti një rol të rëndësishëm në dështimin e shumë atentateve politike. Sot, me zhvillimin e teknologjisë, në prodhimin e jelekëve antiplumb përdoren shumë materiale të ndryshme, por në fund të fundit shumë njerëz, qofshin ushtar, polic apo politikan, ja detyrojnë jetën e tyre zbulimit të rastësishëm të zhegljenit. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Qëndisja me bakër e Marashit e prodhuar në Kahraman Marash, që ndodhet në kryqëzimin e rajonit të Mezdheut dhe rajonit të Anadolit lindor të Tyrkisë, dhe që kishte një rëndësi të veçantë gjatë luftës çlirimtare, u përfshi në produktet turke me tregues gjeografik në vitin 2023 me aplikimin e bërë nga dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kahraman Marashit. Qëndisja me bakër, e cila bëhet duke rrahur, formsuar dhe dekoruar pllaka bakri shumë të holla, kërkon një nivel të lartë mjeshtrie dhe punë manuale. Mjeshtrit i japin fon plakave të bakrit, duke i rahur midis një kudre ose një objekte të fort me një çekish druri. Bakri i cili ngurtësohet me rahje, zbutet duke ju nënshtruar një procesi të quajtur pjekje në zjarr prushi për të parandaluar shpërbërjen dhe plasaritjen e tij, gjë që mundëson përpurimin më të lehtë. Pjesët e dorezës të punimeve prej bakri prodhohen kryesisht me teknikën e derdhjes nga metalet si bronzi, hekuri dhe aliazhe bakri. Pasi produktet marrin formën e dëshiruar, zbukurimi bëhet me dorë, duke përdorur teknikën e qëndisjes ose stampimit. Së fundmi, qëndisja e bakrit e Marashit, e cilë është e kallaiso dhe e lastruar, mund të prodhohet si sende shtëpiake si kaldaja, tengjere, tigan, çajnik, tabaka, komplete kafe, kana dhe gjezve kafe, si dhe produkte dekorative si shandanët dhe vazo për lule. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Dhe gjyres të ruar për para se të mbyllu me emisionat dhe sot të Radio Fonik, po njëm edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Forzat aerore të Tyrkisë zhvilluan një fluturim të gjerës të vitor në jug të ishullit të Kipros dhe në hapsirën aerore ndërkombëtare mbi MSV. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare tha se aktiviteti synon rritjen e aftësive operacionale dhe ruajtjen e nivelit të lartë të gatishmërisë. Aeroporti i Stambollit vijon të jetë aeroporti me trafikun më të lartë në Evropë, me mesatarisht 1.643 fluturime në ditë. Sipas Eurocontrolit, ai renditet edhe ndër 5 aeroportet më të ngarkuara në botë. Sesionet e të njëjtë asamblese përgjithshme të OKB-s nisë punimet nesër më 22 shtator në New York me fokus rikthimin e besimit në sistemin shumë palësh dhe përballjen me konfliktet e krizat globale. Liderët pritet të diskutojnë ndër të tjera situatën në gaz, luftën Rusi-Ukrainë, klimën, inteligjencën artificiale, çarmatimin bërthamor dhe sigurinë ndërkombëtare. Garda revolucionare e Iranit pretendon se ka rrëzuar një dron amerikan të tipit MQ-1 mbi ngushtitën e Hormuzit. Ushtria amerikane nuk ka bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me këtë pretendim. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ndaj Iranit mund të shqyrtohen disa skenare nëse Teherani nuk pranon kërkesat e Amerikës, duke përmendur edhe mundësinë e një marrëveshjeje. Ndërkohë, garda revolucionare iraniane paraqiton se çdo sulm i ri amerikan ose izraelit do të sillte ndryshim të mënyrës së mbrojtjes dhe kundër sulmeve të Iranit. Dëgjuat të transmetimin e të RTS në Shqip, sërish ne do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe A e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju uroj më ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
3: Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. ndërsa në mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company. Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ne erdhëm vetëm për t'ju falënderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit a ketë përfunduar tani, duke marrë konsiderat temperaturat që po bien. Trupat e zjarrfikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe kjo është një punë, është një profesion që momenti që këndjenja ekziston, patjetër që ajo çfarë ju jepni si impakt në territorin e jashtëzakonshëm. Ju e dini shumë mirë në situatat që keni përballuar, të cilat janë shumë dinamike dhe të ndryshme, periudha ndryshme të vitit apo në kohë ndryshme. E dini shumë mirë se sa i rëndësishëm është kontakti me qytetarin dhe siguria publike që vjen si rrjedhë këtyre shërbimeve. Ky shërbim ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, është duke u përforcuar, jo thjesht duke rritur numrat, por edhe duke rritur aftësitë profesionale dhe logjistikën mbështetëse, e cila është shumë e rëndësishme në përmbushjen e misionit që ju keni. Ju jeni dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike nëse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim ta rrisi vit pas viti, me të gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkitë, duke kaluar me një çështje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarrfikseve është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave të tjera që duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti, kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma edhe më shumë zjarret të cilat vinë për shkak të asaj periudhe.
5: Jam këtu edhe me një tjetër letër shkruës nga Komani, që është Kisi, i cili është më i ri u këtu, por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirin e natyrës.
1: Te çdo gjë ka nisë nga dashuria.
5: Ato tatuazhin nga dashuria që bëra do.
1: Tatuazh.
5: Ëh.
1: Është Shenmhilli.
5: Shenmhilli, okay.
1: Edhe kena edhe kryqi.
5: Kur e ke bërë tatuazhin?
1: Këto, ka një 3 vite.
5: Ku e bërë? Në Itali?
1: Jo, e kam bërë në Shkodër.
5: Në Shkodër e bërë? Shkodër.
1: Kena artist edhe në Shkodër.
5: Në Shkodër ka artist sa dush, po nuk e dija që bënë tatuazhin. Po pse e bërë tatuazhin?
1: Ishte me moshën, çdo gjë.
5: Po pendo një që të pëlqeu, a... Pe sportistët në televizor, a diku e ke marrë frymëzimin?
1: Ka.
5: Okej, okay, pastaj?
1: Shte gjoha nisi nga dashuria e prindve të mi që kishte për me mojt mu ofër, me mojt familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
5: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërkohë?
1: Jo, e kam kenë një student në Shkodër.
5: Po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
1: Kam shku një atë dyre, e kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
5: Po, si e bërë provë, ma të rego pak?
1: Shkova në Francë. Edhe...
5: Si shkova në Francë, apo ashtu?
1: Kisha do shokë atje, edhe hajtë ta bëjmë provë, para se me fillu me të rizë, ma guptën. Shkova mi po, se si e
5: si të shkova me vizë, pa vizë?
1: Jo, shkova me... Normalisht me pashapur, dhe huptar me letër pritje që më pritëshin atje.
5: Okay.
1: Shkova, provova, bukur ishte me thonë, drejten vese që dhe gjo e shtrejt, por prep se prep si vendin të nuk kapte.
5: Sa ndajt atje?
1: Atje kam ndajt një, kam kënë një dy herë, kam ndajt nga dy jo, ma te e për së bote laf me najt.
5: Po pse nuk dërje do të, se s'kishte zgjede do t'i punë si shdoja, s'doja me punua, si e kisha halin?
1: Me thonë drejtën, problemi ishte familja, a kuptën, nuk kisha shef me elon familjen, me thonë drejtën familjen vetëm. Jo jam djali vetëm, edhe si çdo prind, kur ka një djali vetëm, kanë shef me e pas sa më ofër vetës. Edhe ne na u kryu i mundësi, fillu turizmin Koman, edhe ishte një super mundësi që të vi, të jetoj edhe me familjen të eme edhe të punoj. Edhe ngritëm një bar kafe, edhe një camping vogël, kishim punoj me familjen, të me thonë, sot ka mamin, babin, motrën, edhe gjyqe. Edhe punojmë të anë bashkë, i kena detyrat e ndame, deri tesh super mirë. Edhe të shi që është bale rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë, me pak fjallë, Francën që kam pas qef digur, i kam ra x, veç shof francis. Mas 10 vjetë që du me genë me familje teme, i martu familjen me fmi edhe në Koman.
5: Po flasë për punën, do më në këtë bar kafen me kampingun e tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjetës?
1: Mas 10 vjetës...
5: Apo këshu si që është?
1: Jo, jo. Me një pëzotit shumë atë gjeru, edhe pse jo që mas t'kem edhe një shpi pritje për turistat. Edhe t'ju të regoj edhe gjanat e zonë së tema, këpëtën t'ju ofroj shërbime, t'ju të regoj se si jetohet. Ata gjanat që ata i mesin pa fjallë, është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ato marrojnë kur shofin që një biznes punojnë familjarisht. Shfojnë sa mirë shkojnë të tanë mirë bashka, këpëta. Po, ne bëjmë gritën në Tekalaja Delmaces dhe në Lumin e Shalës. Ma shumë jena të fokusum në Lumin e Shalës.
6: Përshëndetje. Armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ermal Nufi, Ministër i Mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Ronnie Fett dhe Arieta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi, kemi edhe kompanin Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, si që thash edhe njëherë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikime tona, rezulton se në rastin më të mirë, ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit, ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të bashkimit Europian, duke rezikuar kështu seriozisht procesin e integrimit, por duke vën edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rast se ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Eroni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulorëve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261 që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsisë të prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në regulorën për tenderët dhe financimin. Roni Efet pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të bashkimit europian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 346 të traktatit për funksionimin e bashkimit europian, si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt bashkimit europian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtinë e armëve. Sipas këtij parimi, agjencitë kombëtare të kontrollit të eksport-importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Vazhdon ceremonia homazhit ndërim të ish futbollistit kampion të Vllaznisë të Partizanit dhe ekipit ton kombëtar Esat Bushati ndër nga jeta në moshën 97 vjeçare, por duke lënë pas një karrierë brillante sportive. Besa ti, Merita Bardoshi, është vajza motrës Esat Bushatit dhe ka diçka të thotë për humbjen e dajës, me të cilin ka ndarë shumë kujtime interesante.
4: Të them të drejtën, këtë ditë

0: bollin, sepse daja na vetëm prej dajës dhe shpeshherë në Durrës bëja tifozlik për jo për lokomotivën atko, por bëja tifozlik për Vllaznin, sepse isha mbesa e Sad Bushatit dhe kisha pa në çdo gjitha fotot dhe gjitha kujtimet që daja ndante për futbollin, që në momentin që ka luajtur me Vllaznin, pastaj me Partizanin, me ekipin ton kombëtar dhe me na ka treguar me shumë dhimbje që nuk ka pas mundësi që të udhëtonte jashtë shtetit dhe përfaqësonte kombëtarin ton jashtë shtetit. Gjithashtu Daja na ka edukuar me shumë dashuri për vendin, me shumë për traditat e familjes Bushatin, mënyrën se si janë i kanë jetuar dhe njëkohësisht na ka edukuar me dashurinë për vendin dhe gjithmonë për të shërbyer dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe çdo event dhe çdo gjë që të bukur Shkodrës, por jo vetëm.
1: Merita, natyrshëm me bisedat tuaja me Dajën tuajën e Sad Bushatit, duke qenë se jetë të tërë ka qenë me sportin, kanë qenë për sportin dhe për futbollin.
0: Patjetër. Ai na ndante shumë kujtime, sidomos kur kaloz me ekipin e Vllaznis, por shumë kujtime të tij në memorien time ngelen edhe për momentet që ka kaluar me ekipin e Partizanit dhe njëkohësisht pastaj me ekipin kombëtar. Ne Daja ka një numër të konsiderueshëm si rrallë ndonjëherë në ato periudha kohore, ka ruajtur këto kujtime jo vetëm në memorien e tij dhe që na i ka transmetuar vazhdimisht nga bisedat që ne kemi bërë me njëri tjetrin, por edhe nëpërmjet fotove. Unë do doja shumë në një takim tjetër të organizonim diçka dhe që këto foto të ndaheshin edhe me ju.
1: Në një tash shikimtar për Dajën në fushën e futbollit nga familja Bardhoshi, nga mbesa e ti?
0: Për fatje që nuk kemi tash shikimtar, vetëm e adhurojmë dhe dashurojmë futbollin shumë. Unë jam shumë sport dashëse dhe njëkohësisht shumë dashuri kam për ekipin e Vllaznisë.
1: Shiroka arrin fitore në parë në javën e dytë, ndërkohë që në javën e parë e nisim me humje në Shijak, me teknikun parë për me njëherë pas ndeshjes. Urim e profesor.
2: Congratulations about the first win after the mistake we did in Shijak.
3: So thank you very much.
2: Faleminderit shumë thet.
1: E merituat të fitore që pas jush?
2: Did we deserve this win?
3: I think yes. The problem is for the way we train very hard, but after in the match we don't find this connection. Of this moment to show our football, because we need a little time. So today in the first half, we watch a little, that this is important, but we need to continue working because we need to improve a lot.
2: Po, unë menoj që po, jofte po, a kena pos diso probleme, se alo nuk kena lillë mirë si ekip, kena pos diso probleme taktike, teknike, po besoj që kena një pushime e ko mena shërbyshëm, po menoj që e mëjdu me fiduar.
1: Çfarë shkoi më mirë sot tek Shiro?
2: What did go well this week for the team?
3: This week, like every week, it's about the idea, how the player they keep the connection, how we attack, how we defend. Oh. So set pieces was a global, no? Put a little more intensity and more pressure for the concentration of the player. And I think today, from the first second, the team wanted to win. This is very important. They were very concentrated and they did very good effort to win today. And for this, I am very happy.
2: Ishim shumë përqendruar që nga fillimi i ndeshjes, se ishim me synimin që vetëm e fitu ndeshjen, edhe mendoj se çështë fillimi, siç e tha profja, te goditjes standarde kishim një ide ndryshe me pas më shumë intensitet se vetë se nuk kam mungu pak, edhe jam shumë i lumtur që fituam.
1: Fitore e merituar 2-1, por fundi i takimit ishte shumë dramatik. Skuadra e Partizanit rrezikoi seriozisht
2: deserved win 2-1, but in the last moment of the match is very dramatic because Partizani have like two chances to score.
3: Yeah, but this is football. I remember you, the Real Madrid won 3 Champions League like this, no? In the last minute. This is football. Sorry. Sometimes you need to attack and the team is suffering and the opposite. So this is football, we need to understand and we need to suffer, no? There are other, for example, Nadal is like this. So we need to understand this, that the life is not easy, in the pitch is not easy, and we need to fight until the end. We fought until the end, okay, we suffer, and finally we get the result, the 3 points.
2: Po, kështu futbolli duhet me vujt, po kujtë se Reali ka fitu 3 Champions League në minutë fundit, shu që edhe ne duhet me vujt, me meritu fituar, me lanë vetit dhe në fund, edhe shu që zotet e morë me fituar. Por rëndësishma që duhet me vujt, ta si ekip me dëshirë, edhe kjo është rëndësishme, fituar.
1: Për javën e tretë ultoni në Lushnje, një ekip me traditë, por që luan në kategorinë e dytë prej disa vitesh.
2: The next match is with Lushnja, a good team with a very good tradition. They play first category all these years. How do we prepare for this match?
3: So now again I'm happy as well because we have 3 weeks to prepare. That this is important for us. We have more time not only 5 or 6 days, you know, 3 weeks.

0: prepare the next match. We know it's difficult, but here in this league, for everything, every match is very difficult, no? So we do like this match, step by step, match a match, okay? I'm thinking positive to try to take the 3 points as well.
1: Po, atyre rol po janë shumë i lumtur se kena 3 javë pushime, kena kohë me përgatitje, ne që hap mas hapit. Edhe si kjo neshe, si çdo neshe, do të mjellojmë maksimumin, edhe me u përgatit çdo ditë me ide që me fitu neshe. Në synimi do të jetë edhe në lushnje, shnësh me fitu, me marrë 3 pikë.
2: Me që preket edhe ekipin kontrar, pra që ndërpret kampionati, si vlerësoni Shqipërinë në këto ndeshje?
1: For example, we have a pause because Albania play, Albania national team play. How do you like Albania? How you feel Albania?
0: Football
1: and the life.
0: Yeah, for me, like it's like my home. It's a very similar life like in Spain. Good weather, the people very polite, very open.
1: Shqipnia.
0: Everybody go outside to be happy during the day. So for me, Shqipnia, I am very happy here, yes, to be here. And the day for me is very comfortable.
1: Shqipnia më duket si shtëpia jeme. Është shumë e lumtur, njerëzit janë shumë të lumtur, moti është i mirë. Ka njerëz që shkojnë dalin çdo ditë edhe unë jam si shtëpia jam shumë i lumtur që jam këtu.
2: Ja, më tepër fjala ishte për ekipin
1: About the national Albania national team. Did you
0: About the national, yeah, I follow but from the last year. I know they have a very good team, but this is like Spain years ago. Need time, need to find out this idea, work on this, and sure in the future they are going to have very good future and they are very good player here.
1: Po, e kam njëk si vitin e kaluar më shumë edhe ka një ekip shumë mirë, po duhet kohë. Edhe mendoj që kanë me pas një ardhmë shumë mirë sepse ka lojtarë shumë cilësor.
2: Professor, faleminderit.
1: Thank you very much.
0: Okay, thank you very much. I know what to tell. So thank you and congratulations for the team, for the staff, for the club, for RG, because they do big effort every day. And today, only for this, we deserve the 3 points.
1: Oh, faleminderit great ekipin, ton lojtarë, staffin, Jergin, ton çdo njeri që përfshihet me shërugën, profesor Ardit Monin, edhe presidencën, edhe ju që na rrinë gjithmonë afër. Faleminderit shumë.
2: Shiroka Partizani IB u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të ekipit Shirokas. Më njëherë pas ndeshjes me teknikun e Partizanit B Alfred Deljadhisi. Profesor, një ndeshje e dy luftuar deri në sekondat e fundit.
3: Ne dimë vështirësitë e ndeshjeve të fillimit sepse edhe ndeshjen me Luzin e kishim kryer shumë raste, është ekip i ri që është fillim dhe është përmirësim. Pra atë çfarë mund të shkojë ju Partizani, është objektivi është me zhvilluar me edhe përmirësu lojtarët për të shërbyer sa më shumë ekipit parë. Ishte ndeshje dy luftuar, ishte ndeshje me episode, që të dy golat po thuajse nga gabimet tona individuale që dhuron kundërshtarit në tranzicione negative tona. Kështu që por ne kishim raste tona, kishim humbasim shumë raste, krijojm shumë volum loje, por humbasim shumë raste para portës, por në momentin që do krijojm dhe rezultatet do vi, por në momentin që nuk krijon atëherë do kesh më shumë vështirësi. Por besoj që do kemi rezultate pozitive në vimsi.
4: Profe shumë grind nga të dyja ekipet, besoj një sinjal pozitiv edhe për kategorinë ku luani.
3: Jo, mendoj që është një kategori realisht e fortë, sepse ato skuadrat janë të investuara tani, nuk është se nuk kanë skuadra të mirë investuar. Kjo i shërbej kategorisë. U mendoj që sa më shumë skuadra të jenë të investojnë domethënë te kjo kategori, mendoj që do rritet konkurenca, do zhvillohet niveli i futbollit.
4: Cili është synimi i Partizanit B profesor?
3: Për atë çfarë un kam shkuar, domethënë objektivi është përmirësimi dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj, për të qenë produkt sa më shumë produkt drejt ekipit parë. Mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë përmirësim, në këtë zhvillim, por njëkohësisht kemi edhe objektiv, domethënë që të fitojmë sa më shumë ndeshje, që të duhet fituar sa më shumë ndeshje, rrisim personalitetin individual të ekipit, por rrisim edhe personalitetin si grup, si jemi.
2: Keni trajnuar shumë skuadra, në superiore dhe më poshtë, si ndjeni tek Partizani?
3: Ishte një projekt afatgjatë pasi ishte dëshira e presidentit klubit që unë t'isha pjesë e Partizanit B, sepse kemi pas në kontakte edhe më përpara, po mendoj që tani që u krijua mundësia, ishte domethënë dëshira e tij dhe projekti që më ofrua është një projekt ambicioz, është një projekt afatgjatë për të rritur të zhvilluar sa më shumë lojtar, sepse Partizani meriton të rritet dhe të zhvillojë sa më shumë lojtar për të shërbyer ekipit të parë.
2: Kë shikon me pretendentë në këtë grup
3: për të kaluar të parë? Unë mendoj që, sepse edhe pyetja më parë ishte shumë korrekte, unë mendoj që është një konkurrencë e fortë dhe kategoria është zhvilluar, lojtarët domethënë kanë më shumë cilësi dhe kanë më shumë cilësi, janë shumë skuadra që janë të investuar si Lushnja, si Gramshi, si Luzi, por edhe Partizani mendoj që do jetë një objektiv, do jetë edhe Turbuni do jetë aty, por edhe Partizani po ka objektiv ngjitjen në kategorinë e parë.
2: Shirokën dhe Vllaznin B, ku e poziciononi?
3: Vllaznia B, sa më informacion që fituar përsëri, dhe është 6 pikë, është në rrugën e durë, momentin që merr rezultate, mendoj që çdo ekip, momentin që ka rezultate, momentin që ka vazhdimsi, pse mos të jetë pretendent.
5: ngjarja e ditës.
6: Racing by Dhurata. Mirë se vini në botën e Racing by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Racing by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Racing by Dhurata, TikTok Racing by Dhurata, Facebook Racing by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Racing by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miq të vyer. Troja është një prej qyteteve antike më të famshme në botë. Ajo është trajtuar në epose dhe legjenda të pafundme. Është qyteti të cilin historia e përkufizon si vatër e dashurisë, heroizmit dhe civilizimit. Ky vend bani i lashtë, i cili ndodhet në këmbët e malit Ida, 4.5 kilometra nga brigjet e ngushticës së Dardaneleve, ka një histori me rënë të thella deri në vitet 3000 para erës sonë.

Këto treva, teatri luftës e Trojës që Homer i famshëm e trajton në poemën e tij epike Iliada, por edhe i beteve të shumta nga antikiteti e deri në luftën e parë botërore, i nxjerrin vizitorët në një shëtitje miravjeçare. Në Malinida, pikërisht në këmbët e të cilit është ndërtuar Troja, sipas mitologjisë, është organizuar dhe konkursi i parë i bukurisë në botë. Pjesëmarrëset në këtë garë ishin perandeshat Hera, Afrodita dhe Athena, ndërsa antari vetëm i Juris ishte Pariti. Të trija perandeshat i propozuan atij gjëra të ndryshme. Hera i ofroi që ta bëjë mbretin më të fortë të Evropës dhe të Azisë, nëse do të zgjidhte atë. Athena i propozoi ta bënte mbretin më të zgjuar në botë dhe t'i dhuronte fitore në luftën me Greqinë, ndërsa Afrodita i propozoi gruan më të bukur në botë. Duke qenë se aso kohë Pariti ishte një bari i thjeshtë, ai nuk deshin mbretëri e zgjuarsi, por gruan më të bukur në botë, kështu që zgjodhi Afroditën. Dhe justifikimi për të filluar luftën e Trojës ishte pikërisht rëmbimi i Elenës nga Pariti. Dy të dashuruarit arratisen në Trojë dhe në këtë mënyrë nis lufta gati 10 vjeçare ndërmjet akejve dhe trojanëve. Duke qenë se asnjëra nga palët në luftën e Trojës, e cila daton në vitet 1180 para erës sonë, nuk arriti të krijojë një epërsi të theksuar ndaj tjetrës, akejt vendosën të bëjnë një dredhi, ide e Odiseut shumë të zgjuar dhe hileqar, mbreti i Takës. Ata i dërgojnë trojanëve një kalë të drunjtë në shenjë paqe dhe nga ana tjetër bëjnë sikur tërhiqen nga lufta. Brenda kalit në fjalë fshihen komandant dhe ushtar të zgjedhur. I lodhur nga lufta e gjatë dhe i dehur nga festimet e paqes, populli i Trojës bie në gjumë. Pikërisht në këtë çast aket e fshehur në barkun e kalit të drunjtë dalin jashtë dhe hapin portat e qytetit, pas një masakre të tmerrshme, ku Troja bëhet shkrumbehi, qyteti kthehet në gërmadh.

Troja është rindërtuar disa herë pas luftrave dhe fatkeqësive natyrore. Pozita e saj gjeografike e volitshme për vend banime ka bërë atë një zonë urbane mjaft popullore gjatë tërë historisë. Ajo filloi të humbas për herë më shumë rëndësinë e saj ekonomike dhe kulturore ande nga fundi i shekullit të 14. Veçoria më e rëndësishme e Trojës është se qyteti ka plot 9 shtresa të ndryshme, që do të thotë se qyteti është shkatruar e ndërtuar 9 herë. Këto 9 shtresa tregojnë një hark kohor të pandërprerë mbi 3000 vjeçar dhe na mundësojnë të ndjekim gjurmët e qytetërimeve të asaj kohe, madje edhe të kuptojmë ato. Garmimet e para arkeologjike në këtë qytet antik madhështor janë realizuar në vitin 1871. Si rezultati garmimeve që vazhduan edhe në vitet e mëpashme, në dritën e diellit u nxorën shumë banja, teatri kolosal, gjetje të lloj-llojshme, një rrjet as sistem tepër i zhvilluar kanalesh për të mbledhur e drejtuar ujrat, si dhe themele të objekteve të ndryshme publike e administrative. Gërmimet për të zbuluar më shumë në këtë qytet arkeologjik të pasur dhe kompleks vjojnë ende sot e kësaj dite. Ky vend banim shumë i rëndësishëm i historisë së njerëzimit është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s që prej vitit 1998. Nëse shkoni në rrethin Çanakkale të Turqisë për të parë Trojën, ju sugjerojmë gjithashtu të vizitoni monumentet dhe varrezat e dëshmorëve, të cilat janë ndërtuar pas luftës së Çanakkales, ndër më të rëndësishmet e historisë botërore. Të shikoni tempullin e Athinës në qytetin antik të Asusit, si dhe të ngjiteni në malin Ida për një shëtitje në natyrë. Ishujt Gökçe Ada dhe Bozcë Ada janë po ashtu dy zona turistike, të cilat ja vlen të shikohen, pasi janë mbreslënëse me kulturën e tyre dhe bukuritë natyrore që ofrojnë.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një
1: kafe. Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë zagjel mora, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë

por duke bërë diferencë. Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Anion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: رادیو یهونا تو نمبر 1.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Yauna.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by dhurata. Mirësevini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.
1: Varza e gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ne erdhëm vetëm për t'ju falenderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit a ketë përfunduar tani, duke marrë konsiderat dhe temperaturat që po bien. Trupat e zjarrfikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin dhe qytetar. Dhe kjo është një punë, është një profesion që momenti që ndjenjë ekziston, patjetër që ajo çfarë ju jepni si impakt në territor është i jashtëzakonshëm. Ju e dini shumë mirë në situata që keni përballuar, të cilat janë shumë dinamike dhe të ndryshme, periudha ndryshme të vitit apo në kohë ndryshme. E dini shumë mirë se sa i rëndësishëm është kontakti me qytetarin dhe siguria publike që vjen si rëlloj e këtyre shërbimeve. Ky shërbim ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, është duke u përforcuar, jo thjesht duke rritur numrat, por edhe duke rritur aftësitë profesionale dhe logjistikën mbështetëse, e cila është shumë e rëndësishme në përmbushjen e misionit që ju keni. Ju jeni dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike nëse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim ta arrisi vit pas viti me të gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkitë, duke kaluar me një qasje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarrfikseve është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave tjera që ne duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma dhe më shumë zjarret cilat vinë për shkak të asaj periudhe.
3: Jam këtu edhe me një tjetër letërshkrues nga Komani, që është Kisi, i cili është më i riu këtu. Por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirin e natyrës.
4: Te çdo gjë ka nisë nga dashuria.
3: Do tatuazhin nga dashuria e ke bërë ato?
4: Tatuazh. Ha? Është shenmhilli.
3: Shenmhilli, okay.
4: Edhe kena edhe kryqi.
3: Kur e ke bërë tatuazhin?
4: Këto, ka një 3 vite.
3: Ku e bërë? Në Itali?
4: Jo, e kam bërë në Shkodër.
3: Në Shkodër e bërë?
4: Kena artista dhe në Shkodër.
3: Në Shkodër ka artista sa të dush, po nuk e dija që bërë në tatuazhë. Po pse e bërë tatuazhën?
4: Ishte me moshën, qëta gjo.
3: Po pendo një që të pëlqeva, pe sportistët në televizora, diku e ke marrë frymëzimin?
4: Ka.
3: Okej, okay, pastaj?
4: Qëta gjo nisi nga dashuria e prindvet mi që kishte për me mojt mu ofër, me mojt familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
3: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërko?
4: Jo, e kam kënë në student, në Shkodër.
3: Aha, po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
4: Kam shku një aty, po e kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
3: Po, si e bërë provë, ma të rego pak?
4: Shkova në Francë.
3: Edhe si shkojnë Franca për ashtu?
4: Kisha do shok atje. Edhe hajtë ta bojmë pro. Para se me fillu me të rizë. Ma kupta, shkoha mi po. Se si e
3: si shkoha me viz, pa viz?
4: Jo, shkoha me normalisht me pashapur, dhe kupta me letër pritje që më pritëshin atje.
3: Okay.
4: Shkoha, provova, bukur ishte me thonë, drejtën vese se çdo gjë e shtrejt, por prep se prep si vendin tanë nuk ka.
3: Sa ndejtë atje?
4: Atje kam ndajnë një, kam kënë një dy herë, kam ndajnë nga dy jo, ma të e vërë së botë e lafë me najtë.
3: Po, pse nuk dërje do të, se s'kishte zgjede do t'i punë si shdoja, s'doja me punua, si e kisha halin?
4: Me thonë drejtën, problemi ishte familja. A kuptoj, nuk kisha shef me lënë familjen, me thonë drejtën familjen vetëm. Do jam djali vetëm, edhe si çdo prind, kur ka një djalë vetëm, kanë shef me e pas sa më afër vetes. Edhe nëna u kriju i mundësi, fillu turizmi në Koman, edhe ishte një super mundësi që të vi, të jetoj edhe me familjen të eme edhe të punoj. Edhe ngritëm një bar kafe, edhe një camping vogël, kishim punoj me familjen, të me thonë, sot ka mamin, babin, motren, edhe gjyqe. Edhe punojmë të anë bashkë, i kena detyrat e ndame, deri tesh super mirë. Edhe tashi që është bale rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë, me pak fjallë, Francën që kam pas shef digur, i kam ra x, dhe shëf francis. Mas 10 vjetë që du me genë me familje teme, i martur me fmi edhe në Koman.
3: Po flasë për punën, do manë, këtë bar kafe me kampingun e po, tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjetës?
4: Mas 10 vjetës...
3: Apo këshu si që është?
4: Jo, jo. Me një pëzotit shumë atë gjerum, edhe pse jo që mas t'kem edhe një shpi pritje për turistat. Edhe t'ju të regoj edhe gjanat e zonës te, ma kupten, t'ju ofrej shërbime, t'ju të regoj se si jetohet. Ata gjanja që ata i mesin pa fjallë, është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ato marojnë kur shofin që një biznes punojnë familjarisht. Shfojnë sa mirë shkojnë të tanë mirë bashkë, kupte. Po, ne bëjmë gritën në Tekalaja Delmaces dhe në Lumin e Shalës. Ma shumë i na të fokusum Lumin e Shalës.
1: Përshëndetje. Armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ermal Nufi, Ministri i Mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos, Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Roni Efet dhe Arjeta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi kemi edhe kompaninë Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, siç e thash edhe një herë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikimet tona rezulton se në rastin më të mirë ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, duke rrezikuar kështu seriozisht procesin e integrimit, por duke vënë edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rast se ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Roni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulloreve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261 që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsisë së prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në rregulloren për tenderët dhe financimin. Roni Efet pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të Bashkimit Evropian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 346 të traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian, si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt Bashkimit Evropian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtin e armëve. Sipas këtij parimi, Agjencit Kombëtare të Kontrollit të Eksport-Importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit. Thank you.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Bota muslimane në gjahiljetin e ri. Urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Suri Al-Araf, ajeti 199. Shqyrtime hyrëse. Gjahiljet është shprehja e njohur nga gjuha arabe që përdoret për kohën para shpalljes së Kuranit. Vetë fjala gjahil do të thotë padije, ignorancë, ai i cili nuk di. Sekëndimi gjahiljet do të thotë koha e padijes. Gjahiljet do më thënë padije, mosbesim, paganizëm, epoka para islame e tjerë. Dietarët mendojnë se kjo kohë është kohë e mos njohjes së fejë së vërtet, mos njohjes së Allahu të vërtet, koha e padijes për ligjet e drejta të kryuesit. Me që islami rivendosi religionin primordial, apo islamin ibrahimian, gjahiljeti konsiderohet epokë që i parapriu direkt shpadjes islame, si kurse terri i paraprin dritës e ditës. Në këtë periudhë në Arabi kemi idhujtar, por edhe bashkësi hebraikësh, kristianësh, kemi adhurus zjarri, adhurues yjesh, por edhe hanif, njerëz që nuk i përkasin asnjë grupimi fetar ekzistues, por ruanin besimin e vjetër ibrahimian. Në aspektin moral juridik, gjahil është bërësi i mëkateve të mëdha, kurse gjahiljet është dukuria e gjahiljetit, gjendja e mëkatbërjes së rënd, e cila është si shkak i padijes, ignorancës dhe buron nga kufri e mosbesimi. Autori amerikan Karen Armstrong ka një mendim të vetin. Sipas Armstrong, kuptimi burimor i rënjës së fjalës folja jahile yechelu, ndrojtje, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë mbi nderin dhe prestigjin, arroganca e tepruar dhe mbi të gjitha animi kronik ka dhuna dhe hakmarrja. Nëse i hedhim një vështrim botës muslimane sot, ajo nuk dallon nga ajo e shekullit të 7, të cilën tentoi dhe arriti ta ndryshonte. Bota muslimane moderne i ngjan Mekës dhe Arabisë atëhershme, të cilën misioni i Muhamedit alayhis salam luftoi ta ndryshonte kohën e quajtur kohë e padijes, e ignorancës, e mosbesimit. Mësimi i Kuranit nuk ishte diçka e re, as si fe, as si doktrin, si që ndodhi me Bizantin dhe doktrinën e tyre të ngatëruar, e cila përçau dhe coptoi. Mësimi kuranor ishte një lidhje e fijes së shkëputur që kishte ndodhur pas Ibrahimit a.s. edhe Ismailit a.s. Kurani na mësoi se pasuria nuk bën të grumbullohet, por të ndahet me të ngratët. Njerëzit duhet të respektohen sepse të gjithë kanë një gjenezë, Ademi a.s. e Hazreti Hava, përkundër gjuhës, ngjyrës, fiseve e popujve që i dallojnë në gjëra të parëndësishme, mësimi kuranor i siguroi një alternativë të qëndrueshme karshijetës së paorganizuar arabe mekase, karshivrasjeve e luftërave fisnore e klanore. Siguroi besim të qartë në një zot të vetëm, paqe e solidaritet. Nuk besoheshin për zota figurat e bëra nga duart e tyre, nuk besoheshin fantazmat për zota, as yjet, as zjarri. Çdo gjë në përgjithësi ishte në shërbim të njeriu, dhe jo njeriu në frikë prej tyre. Kthimi i drejt dijes së moralshme, të virtyçme, fisnike, bëri një bashkësi njerëzore, shembull jo vetëm për kohën e tyre, por deri në fund të kësaj bote. Çdo gjë që tek arabët ishte e pëlqyeshme, islami e inkorporoi në tërsin muslimane, kurse veset e këqija u braktisën dhe gjykuan. Më nuk ishte dehje e vrasje, dëmtim të femrës, ignorancë besimore dhe arsimore, sepse të gjitha këto u zëvendësuan me gjëra të mira, të arsyeshme, të frytshme, unifikuese. Njeriu më i mirë ishte takvaja, i devotshmi, e jo arabi si i tillë. Prandaj, edhe Suhejbi, europian,
Bilali Zezak dhe Selmani Lindor konsideroheshin familje Muhammedit alayhis salam. Kush ishte kundër tyre? Ishte edhe kundër Muhammedit alayhis salam. Kthimi në xahiliet. Kur dëgjon ligjëratat e imamve apo kur lexon shkrimet e ulemas, bindesh se xahilieti është pas shpinës së tyre. Ka qenë shumë kohë më herët dhe numërojnë veprat e tyre të këqija, si përdorimi i verës, vrasja në përgjithësi dhe sidomos e vajzave foshnje, grabitja, mashtrimi, amorali e tjerë. Sikur teologët bashkohor të kishin një çikës guxim besimor e intelektual dhe të shikonin realitetin në sy, do të fillonin të kuptonin, por edhe të vepronin që të shmangën kthimit në xahiliet, që e ka cekur shumë herë pejgamberi i dashur i Allahut. Xahilieti bashkohor nuk u kthehet vetëm në pikpamje të braktisjes së mësimit dhe intelektualizmit në përgjithësi, por edhe në fushat e tjera. Ata nuk njohin tjetrin, ata nuk tolerojnë tjetrin, ata përjashtojnë tjetrin, ata etiketojnë me pa fe tjetrin, ata i janë kthyer fisnis edhe bota brenda shtetit funksionon si pas sistemit fisnor e jashtë shtetit si pas sistemit përëndimor. Sërisht, mes tyre u kthye asabieti negativ për të cilin kishte shkruar në fund të mesjetës Ibn Halduni i famshëm. Xahilieti bashkohor identifikohet jo me Omer Khatabin, jo me Harun Reshidin, jo me Selahudin Ejubin, jo me Mehmetin e dytë, jo me Omer Muhtarin, as me Alija Izetbegovicin, por me grupet si Al-Qaida, ISIS dhe qindra grupet të djathta e të majta, që degenerojnë nga Amerikanet apo Izraelitet, por asësi rreth strumbullarit të 5 sharteve të Islamit e 6 të imanit, se cili grup flet për përparësit e veta dhe lajthitjen e të tjerve, për pikat dalluese e jo për pikat unifikuese, por në Kur'an lexojmë. Edhe kur i thërrisni në rrugë të drejtë, nuk dëgjojnë edhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja Al-Araf, ajeti 198-199. Në një vend tjetër në Kur'an, i fton arabët tek anjos që të largohen nga hakmarrja, të durojnë dhe të falin. I durueshëm, por i durueshëm do të jesh vetëm me ndihmë të Allahut. Dhe mos të vi keq për ata, as mos të vi rënd nga kurthet e tyre. Allahu është me të vërtet në anën e atyre të cilët friksohen dhe largohen prej mëkateve, dhe në anën e atyre që bëjnë vepra të mira, janë bamirës. Surja An-Nahl, ajeti 128-129. Ndaj armiqve bëj mirë, të keqin ktheje me të mirë, ndaj edhe armiku yt, me njëherë do të bëhet miki mirë. Surja Fusilat, ajeti 34. E keqja kthehet me të mirë, sepse ata nuk janë të krahasueshme. E keqja mund të mbrohet nga e mira, edhe mund të shkatërohet nga shumë më e mira. Njëjtë sikurse edhe kundër helmi është shumë më e mirë se helmi. Urrejtja zbukurohet me dashuri, pa dija mbrohet me dije. Mungesa arsyes dhe zemrimi me porosit e këndshme të shpadhjes. Kur dikush është i mbrojtur nga e keqja, jo vetëm që lirohet nga e keqja, por ai bëhet miku apo ndihmësi më i mirë i çështjes së Allahut. Në këtë mënyrë vepron fjala e Allahut. Në fakt, kishte të tillë që qortonin botën muslimane, sidomos kreun intelektual Muhammed Abduhun, Muhammed Iqbal, Muhammed Sheldutin, Hussein Gjozo e të tjerë treguan gjërësisht se ecja e tanishme është zbrapsje dhe jo përparim. Fuqizimi materialit disa vendimeve muslimane po i lufton muslimanet, se klithmat formale islame në gojën e rinis muslimane nuk qojnë përpara, por tregojnë inferioritetin musliman. Tregojnë analfabetizmin ton, tregojnë se kemi rënë në karremin e të tjerë dhe aktualisht kryen për bukuri i punën që do të duhej ta kryenin vetë ata. Vrasim njëri tjetrin, ofendojmë dietaret e pakt në rrugë të drejtë dhe të guximshëm. Siria, Arabia, Egjipti, Libia, Iraku janë shembuj të qartë.
të gjunjëzuarit përballë luftës. Është interesante lufta kundër së keqes, nëse nuk kontrollohet me frymën e mësimeve hyjnore. Njeriu shpejt harliset dhe bëhet prej e idealizmit të vet. Duke i luftuar ideologjinë xhahiliste, ata edhe vet u preken nga sindroma e dhunës. Duke i luftuar tiraninë, ata edhe vet u bën tiran. Ata nxiten ndjenjen e lirisë të të shkelurit, por edhe vet u bën shkeles të të tjerëve. Në vend që të bëhen realizues të të drejtave njerëzore, në realitet ata u bën avokat të Zotit në tokë. Çdo gjë që duhej, ata e shpjegonin dhe e instalonin si të drejtë që të tjerët t'i shpëtonin dhe kthenin në gjirin e mëshirës së Zotit. Ata nga teokratia për të cilën vet ata deklaroheshin dhe nga të tjerët etiketoheshin, u shëndruan në klerokrati dhe në kultokrati. Luftuan kundër prizve të madhhebeve besimore dhe juridike të sunizmit, por instaluan kultin, kultet e veta, duke bindur me dhunë të tjerët se flasin dhe veprojnë në emër të Zotit. Ajo që Gjurxhani tha rreth Xhehlit, se dikur kjo fjalë nuk kishte kuptimin e padijes, por të iluzionit të dijes, është edhe më rrezikshme dhe më kërcënuese nga se dija. Kjo të thotë se xhahili, i padituri, e di që nuk di dhe mundohet të mësoj diçka për të dalë nga kjo gjendje. Por kur xhahili ka iluzion se di, atëherë ai veten e ka prangosur me dijen e iluzionuar. E në fakt, ai është copë druri prej 10 kilometrash koti, me bindje prej një fanatiku që çdo gjë ja lejon vetes sipas dijes së tij. Dalja e vetme nga gjendja e padijes është që njeriu të dyshoj në dijen e vet dhe ta braktis fanatizmin dhe ignorancën e vet. E kundërta, duhet të hulumtoj në vazhdimësi drejt së vërtetës. Pranimi i padijes është kulmi i dijes. Kjo sidomos vlen për botën muslimane, që ende sheh ëndra rreth së shkuarës, por të tashmen nuk e ka gjë kundi. Dyshimi rreth dijes son dhe mësimi i vazhdueshëm është hapi i parë rreth daljes së rrethit vicioz të xahilietit bashkohor. Harmonia mes së jashtmes dhe së brendshmes. Sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalam, ajeti 4. Hyrje. Islami është fe e ekuilibrit të së jashtmes dhe të së brendshmes, të trupit dhe shpirtit. Nëse hebraizmi favorizon materjen, kurse krishterimi shpirtin, Islami i favorizoi barabarësisht të dyja. Vetëm nëse puna dhe veprimet e ekuilibruara për këtë botë dhe atë botë funksionojnë, do të jemi mirë në këtë dhe në atë botë. Dhe përpiqu që me sa të ka dhënë Allahu, të fitosh botën tjetër, por mos harro as pjesën tënde, përgjegjësinë tënde, në këtë botë dhe bëj mirë si të ka bërë ty mirë Allahu. E mos bëj çrregullime në tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime. Surja El-Kasas, ajeti 77. Shkrirja mes dy botëve. Islami nuk e preferon jetën eremite, të përvuajtur të mbyllur. Nuk kërkon besimtar të varfër, të izoluar nga ndodhit shoqërore, duke pritur që dikush tjetër t'ua diktoj kushtet jetësore e shpirtërore, duke pritur të gatshme çdo gjë. Përkundrazi, Islami kërkon nga muslimanit aktivitet frymë të hapur, hulumtime në tokë, dete gjithësi. Allahu Xhaleshanuhu urdhëron kërkimin e furnizimit. O besimtar, kur t'i thirrni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër toka, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Surja El-Xhuma, ajeti 9-10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: muslimani i cili përzihet me njerëzit dhe duron shqetësimet e tyre është më i mirë se muslimani i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk i duron shqetësimet e tyre. Një dietar turk i shekullit 20, Hafiz Osman Bedreddin, në veprën e vet me titull
sohbetet nga trëndafilishta e Saminit për tërsin e botës së jashtme dhe të brëndshme thot. Një dit, derisa pejgamberi Allahut ishte shtrirë në Hasër, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, erdi dhe pa gjurmët e Hasrës se si ishin vizatuar në trupin e ti. U prek nga kjo qëndje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të qante. Pejgamberi alaihi salam i tha, kjo gjëndje për ne është e mirë. Transmetim i Buhariut. Pejgamberi alaihi salam është njeriu më i madh i njerëzis, me moralin më të mirë, sepse ti je me të vërtet me moralin më të lartë. Surja El Kalem, ajeti 4. Por në mënyrën e jetesës ishte modest dhe nuk e dalloje nga varfanjaku më i madh. Ishte i sjellshëm që nuk mund ta gjeje të dytin. Ishte këmbëngulës në idealin e islamit, sa shërben shembull për tërë botën. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. E vallë, nuk mundemi ne ta pasojmë pejgamberin ton në modesti, zell, angazhim, aktivizëm, duke përfidhur të brëndshmen dhe të jashtmen, sepse tëra jo e pandar është islam. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, qeveriste një territor të madh. Shpesh dilte natë

o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vetë, ani se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai dhe që e duan atë, të përulur ndaj besimtarve dhe kryelart ndaj jo besimtarve. Surja El-Maide, ajeti 54. Allahu Xheleshanuhu në një ajet tjetër thot: Thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua dhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'u afal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja El-Imran, ajeti 31. Përfundim. Çdo musliman duhet të synojë ekuilibrin material dhe shpirtëror. Vetëm kjo rrugë dhe kjo qasje ruan qetësinë dhe përparimin njerëzor në të gjitha fushat.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Alsar. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vajton në ceremonia homazhet në nderim të ish futbolistit kampion të Vllaznisë të Partizanit dhe ekipit ton kombëtar Esat Bushati, ndër nga jeta në moshën 97 vjeçare, por duke lënë pas një karrierë brillante sportive. Besa ti, Merita Bardoshi, është vajza motrës Esat Bushatit dhe ka diçka të thotë për humbjen e dajës, me të cilin ka ndarë shumë kujtime interesante.
5: Të them të drejtën, këtë ditë unë nuk e kam imagjinuar kur. Jam mësuar me shumë ditë vështira, ditë bukura në jetën time, por kjo është një moment mjaft i vështirë, sepse se kam imagjinuar kur që daja im Esat Bushati do të largohej nga kjo botë. Daja na ka rrit me shumë dashuri, me shumë thjeshtësi, me shumë madhështi, për sidomos për familjen Bushati, por njëkohësisht dhe për sportin. Un kam jetuar në Durrës dhe jam bi Durrësi e mbes Shkodrë. Shumë krenare që jam mbes Bushatlinjsh. Por e kam dashuruar shumë futbollin, sepse daja na vetëm prej dajës, dhe shpeshherë në Durrës bëja tifozlik për, jo për Lokomotivën në atë kohë, por bëja tifozlik për Vllaznin, sepse isha mbesa e Sad Bushatit dhe kisha pa në gjitha fotot dhe gjitha kujtimet që daja ndante për futbollin, që në momentin që ka luajtur me Vllaznin, pastaj me Partizanin, me ekipin ton kombëtar, dhe na ka tregu me shumë dhimbje që nuk ka pat mundësi që të udhëtonte jashtë shtetit dhe përfaqësonte kombëtarin ton jashtë shtetit. Gjithashtu daja na ka edukuar me shumë dashuri për vendin, me shumë për traditat e familjes Bushatin, mënyrën se si janë i kanë jetuar, dhe njëkohësisht na ka edukuar me dashurinë për vendin dhe gjithmonë për të shërbyer dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe çdo event dhe çdo gjë që të bukur Shkodrës, por edhe por jo vetëm.
4: Merita, natyrshëm me bisedat tuaja me dajen tuaj në Sad Bushati, duke qenë se jetë të tërë ka qenë me sportin, kanë qenë për sportin dhe për futbollin.
5: Patjetër. Ai na ndante shumë kujtime, sidomos kur kaloz me ekipin e Vllaznisë, por shumë kujtime të tij në memorien time ngelen edhe për momentet që ka kaluar me ekipin e Partizanit dhe njëkohësisht pastaj me ekipin kombëtar. Ne daja ka një numër të konsiderueshëm si rrallë ndonjëherë në ato periudha kohore, ka ruajtur këto kujtime jo vetëm në memorien e tij dhe që na i ka transmetuar vazhdimisht nga bisedat që ne kemi bërë me njëri tjetrin, por dhe në përmjet fotove. Unë doja shumë në një takim tjetër të organizonim diçka dhe që këto fotot ndaheshen edhe me ju.
1: Në një trashëgimtar për dajen në fushën e futbolit nga familja Bardoshi, nga
5: mbesa e ti? Për fatje se nuk kemi trashëgimtar, vetëm e adhurojmë dhe dashurojmë futbolin shumë. Unë jam shumë sport dashëse dhe njëkosisht shumë dashuri kam për ekipin e Vllaznisë.
1: Shiroka arrin fitoren e parë në javën e dytë, ndërkohë që në javën e parë nisim me humje në Shijak me teknikun e parë për më njëherë pas ndeshjes. Urime profesor.
6: Congratulations about the first win after the mistake we did in the Shijak.
7: So thank you very much.
6: Faleminderit shumë thot.
1: E merituat të fitores ju pas jush?
6: Did we deserve this win?
7: I think yes. The problem is for the way we train very hard, but after in the match we don't find this connection. Of this moment to show our football, because we need a little time. So today in the first half, we watch a little, that this is important, but we need to continue working because we need to improve a lot.
6: Po, unë menoj që po, jove të poa këna pozit so probleme, se alo nuk këna lillë mirë si ekip, këna pozit so probleme taktike, teknike, po besoj që këna një pushim e ko mena shërbyshëm, po menoj që e mëjdu me fiduar.
1: Çfarë shkoi më mirë sot tek Shiroka?
6: What did go well this week for the team?
7: This week, like every week, it's about the idea, how the player they keep the connection, how we attack, how we defend. Oh. So set pieces was a global, no? Put a little more intensity and more pressure for the concentration of the player. And I think today, from the first second, the team wanted to win. This is very important. They were very concentrated and they did very good effort to win today. And for this, I am very happy.
6: Ishim shumë përqendruar që nga fillimi i ndeshjes se ishim me synimin që vetëm e fitu ndeshjen, edhe mendoj se çështë fillimi siç e tha profet e goditjes standarde kishim një ide ndryshe me pas më shumë intensitet se herë tjetër në komungu pak, edhe jam shumë i lumtur që fituam.
1: Fitore merituar 2-1, por fundi i takimit ishte shumë dramatik. Skuadra Partizanit rrezikoi seriozisht
6: deserved win 2-1, but in the last moment of the match is very dramatic because Partizani have like two chances to score.
7: Yeah, but this is football. I remember you, the Real Madrid won 3 Champions League like this, no, in the last minute. This is football. Sorry. Sometimes you need to attack and the team is suffering and the opposite. So this is football we need to understand and we need to suffer, no? There are other for example, Nadal is like this. So we need to understand this, that the life is not easy, in the pitch is not easy, and we need to fight until the end. We fought until the end, okay, we suffer, and finally we get the result, the 3 points.
6: Po, kësua futboli, duhet me vujt, po kujte se Reali ka fitu 3 Champions League në minutë fundit, shu që alle ne duhet me vujt, me meritu fituar, me lon vetit dhe në fund, alle shu që zotet e mor me fituar. Por rëndësishma që duhet me vujt, ta si ekip me dëshirë, alle kjo është rëndësishme, fituar.
1: Për javën e tretë lutoni në Lushnje, një ekip me traditë, por që luan në kategorinë e dytë prej disa vitesh.
6: The next match is with Lushnja, a good team with a very good tradition. They play first category all these years. How do we prepare for this match?
7: So now again I'm happy as well because we have 3 weeks to prepare. That this is important for us. We have more time. Not only 5 or 6 days, you know, 3 weeks to prepare the next match. We know it's difficult, but here in this league, for everything, every match is very difficult, no? So we do like this match, step by step, match a match, okay? I'm thinking positive to try to take the 3 points as well.
6: Po, atëherë, rol po jam shumë i lumtur se kena 3 javë pushime, kena ku me përgatit ndeshjen hap mas hapit, edhe si kjo ndeshje, si çdo ndeshje, duhet me lënë maksimumin, edhe me u përgatit çdo ditë me ide që me fitu ndeshjen. Edhe synimi do të jetë, edhe në Lushnje, shnosh me fitu, me marrë 3 pikë.
1: Me që prekjet edhe ekipin kontrar, pra që ndërprejt kampionati, si vlerësoni Shqipërinë në këto ndeshje?
6: For example, well, a pause because Albania play, Albania national team play. How do you like Albania? How you feel Albania?
7: Yeah, of course,
6: football
7: me,
6: and the life.
7: Yeah, for me, like it's like my home. It's a very similar life like in Spain. Good weather, the people very polite, very open.
6: Shqipnia.
7: Everybody go outside to be happy during the day. So for me, Shqipnia, I am very happy here,
6: yes,
7: to be here, and the day for me is very comfortable.
6: Shqipnia më duket si shtëpia jeme. Është shumë e lumtur, njerëz janë shumë të lumtur, moti është i mirë. Ka njerëz që shon dalin çdo ditë, edhe unë jam si shtëpia jam shumë i lumtur që jam këtu.
1: Ja, më të përfshira ishte për ekipin
6: tonë. About the national Albania national team. Did you
7: About Albania? Yeah, I follow, but from the last year, I know they have a very good team, but this is like Spain years ago, need time, need to find out this idea, work on this, and sure in the future they are going to have very good future and there are very good players here.
6: Po, e kam njëk si vitin e kaluar më shumë, edhe ka një ekip shumë mirë, po duhet kohë. Edhe mendoj që kanë me pas një ardhmë shumë mirë sepse ka lojtarë shumë cilësor.
1: Professor, faleminderit.
6: Thank you very much.
7: Okay, thank you very much. I know what to tell. So thank you and congratulations for the team, for the staff, for the club, for RG, because they do big effort every day. And today, only for this, we deserve the 3 points.
6: Po, faleminderit krejt ekipin, ton letarë, stafin, njergin, ton çdo njerë që përfshihet me Shërokën për sërë ditë monin, edhe presidencen, edhe ju që në rrinë gjithmonë afër. Faleminderit shumë.
1: Shiroka Partizan IB u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të ekipit Shirokas. Me njëherë pas ndeshjes me teknikun e Partizanit B, Alfred Deljadhisi. Profesor, një ndeshje e dy luftuar deri në sekondat e fundit.
8: Ne e dim vërzësit e ndeshjeve të fillimit, sepse edhe ndeshjen me Luzin e kishim kryum shumë raste. Është ekip i ri që është në fillim dhe është përmjesim. Pra atë çfarë mund të më shkojë Partizani, është objektivi është me zhvilluar me edhe përmjesu lojtarët për të shërbyer sa më shumë ekipit të parë. Ishte ndeshje dy luftuar, ishte ndeshje me episode, që të dy golat pothuajse nga gabimet tona individuale që dhuron kundërshtarit në tranzicione negative tona. Kështu që por ne kishim raste tona, kishim humbasim shumë raste, krijojmë shumë volum loje, por humbasim shumë raste para portës, por në momentin që do krijojmë dhe rezultatet do vi, por në momentin që nuk krijon atëherë do kesh më shumë vështirësi. Por besoj që do kemi rezultate pozitive në vimësi.
9: Profe, shumë grind nga të dyja ekipet, besoj një sinjal pozitiv edhe për kategorinë ku luani.
8: Jo, mendoj që është një kategori realisht e fortë, sepse edhe skuadrat janë të investuara tani, nuk kanë skuadrat të mirë investuar. Kjo i shërbej kategorisë. U mendoj që sa më shumë skuadrat të investojnë domethënë te kjo kategori, mendoj që do rritet konkurenca, do zhvillohet niveli i futbollit.
9: Cili është synimi i Partizanit B, profesor?
8: Për atë çfarë unë kam shkuar, domethënë objektivi është përmirësimi dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj, për të qenë produkt sa më shumë produkt drejt ekipit të parë. Mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë përmirësim, në këtë zhvillim, por njëkohësisht kemi edhe objektiv, domethënë që të fitojmë sa më shumë ndeshje, që të duhet fituar sa më shumë ndeshje, rrisim personalitetin individual të ekipit, por rrisim edhe personalitetin si grup, si jemi.
1: Keni trajnuar shumë skuadra në superiore dhe me poshtë, si ndjeni tek Partizani?
8: Ishte një projekt afatgjatë pasi ishte dëshira e presidentit të klubit që unë isha pjesë e Partizanit B, sepse kemi pasur kontakte edhe më përpara, por mendoj që tani që u krijuam mundësia, ishte domethënë dëshira e tij dhe projekti që më ofrua është një projekt ambicioz, është një projekt afatgjatë për të rritur të zhvilluar sa më shumë lojtar, sepse Partizani meriton të rritet dhe zhvillohet sa më shumë lojtar për të shërbyer ekipit të parë.
1: Kë shikon me pretendentë në këtë grup
8: për të qenë të parë? Unë mendoj që, sepse edhe pyetën për parë ishte shumë korrekte, unë mendoj që është një konkurrencë e fortë dhe kategoria është zhvilluar, lojtarët domethënë kanë më shumë cilësi dhe kanë më shumë cilësi, janë shumë skuadra që janë të investuara si Lushnja, si Gramshi, si Luzi, por edhe Partizani mendoj që do jetë një objektiv, do jetë edhe Tërbuni do jetë aty, por edhe Partizani po ka objektiv ngjitjen e kategorisë së parë.
1: Shirokën
8: dhe Vllaznia
1: B, ku e
8: poziciononi? Vllaznia B, sa mojë informacion, kishte fituar për sëri, dhe është 6 pikë, dhe është në rrugën e durë, momentin që me rezultate, mendoj që gjdo ekip, momentin që ka rezultate, momentin që ka vazhdimësi, pse mos tjetë pretendent.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property. Qelësi i suksesit tuaj.

0: Radio i Holland. Me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim

korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-22-66-091.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nuk e ka marrë seriozisht kërë konstitur. Nuk ka nevoj ma me lejme drasa kja. O me panele betonarme të hola, ose me plaka qelikut. Edhe kishe me marrë fund një herë mirë kja. Ja me zhele dhe drasave. Nuk e ka marrë kërë seriozisht kërë konstitur.
5: Ka më në thonë që i të shkanar dhe i kanë regulloj gjësën, i regulloj gjësën, si regullojnë. A problem është? Motorat e prishin shumë.
6: Po problem është. Se hes vaken ura ishë, këtë përti së punë sa mojtë, a mojtë shumë mirë ura. Nësë pa thona se do në atë kohë, se a kohë mas artë makur, por do të mjë përkështu dhe kësaj se darin njerëzit bicikleta për ditë, gjithë konë të thyme, gjithë konë të saptume, që me thonë, pajnë vetëm sa për shohë i pajnë. Se nuk, jesë pajnë gjartë, që i është i këtë vetë, me pas frikë me eqë, në përur.
7: Në të sot spari për të falenderuar në përmjet ju shfaq gjithë trupën e policisë që është marë me këtë ritëm të jashtë zakonshëm të rrisë turizmit në Shqipëri. Vetë shifra për rinasin që është 9.2 milion turistë përpunuar në këto 8 muaj, tregon më smiri jo thjesht angazhimin e forcave të policisë, por mbi gjitha dhe suksesin që ka Shqipëria tashmë për sezonin turistik. Ju jeni fytyra e parë që ata shohin për vendin tonë, dhe marrëdhënia që ne krijojmë me çdo që futet në kufi, qytetar shqiptar dhe mbi gjithë patjetër dhe të huaj, në fakt është ajo çfarë ne duam t'rregojmë për vendin tonë. Dhe rritja e efektivitetit të përpunimit të pasagjerëve në të gjitha pikat kufitare, për këtyre pikën kufitare të Rinasit, që është pika kryesore për sa i përket hyrjes pasagjerëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për sa i përket jo thjesht sezonit turistik, por mbi gjithë për sigurinë publike. Ajo çfarë ne presim vit pas viti është rritja e numrit turistëve, që do thotë më shumë fluks dhe më shumë punë për forcat e policisë, për pjesën e kufirit. Kuptohet që muaji gusht ka qenë një muaj jashtëzakonshëm, 1.7 milion turistë vetëm për muajin gusht, 9.2 milion për këtë 8 mujor, vetëm 3 milion pasagjerë janë përpunuar vetëm nga Egeja. Dhe kjo tregon dhe eficiencën që teknologjia sjell, ne do punojmë edhe më fort në fakt që ta shtrim përdorimin e teknologjisë në të gjitha shërbimet që kemi, jo thjesht kufitare, për të rritur eficiencën, për të garantuar sigurinë publike, por patjetër për të krijuar edhe një eksperiencë të re që qytetarët kanë dhe turistët kanë kur vinë në territorin e Shqipërisë. Por puna e punojësve të policisë është thelbi çdo gjëje. Dhe sjellja që ne duhet kemi është

0: ja model qytetare që do të kemi në të gjitha shërbimet që kanë trupat e policisë. Duke filluar patjetër me kufirin, me pikat e hyrjes në të gjithë territorin.
1: Kjo pikë kalimi kufitar nga vitin në vit ka ardhur duke u rritur dhe për muajin gusht, pasi pothuajse sezoni vazhdon gjatë gjithë vitit, në vetëm në muajin gusht janë përpunuar gati 23% se një vit më parë. Përpunimi për një person në rritet zgjat vetëm 14 sekonda kundrejt 28 sekondave që zgjat në kabinat ku kemi punuar të policisë. Shërbimet kufitare nuk e kanë lënë as vëmendje të goditjen e kriminalitetit dhe krimeve ndërkufitare. Kemi pasur raste trafikimi të me narkotike të ardhura nga Kanada në drejtim Shqipërisë, por gjithë autoritetet, policia kufitare, dogana kanë bërë një punë reagimi shumë të mirë në identifikimin e këtyre rasteve dhe në vënien para pritjes gjithë autorëve, ato personave në kërkim, si atyre kombëtarë dhe ndërkombëtarë, dhe puna vazhdon përditë nga çdo strukturë e atashuar këtu. Në ndim të turizve, të pasagjerëve që udhëtojnë, por edhe të rendit edhe sigurisë.
0: Mirë se erdha.
2: Mirë se jeta, qërë mirë si jeni?
0: Ku jetoni?
2: Unë jetoj në Amerikë, në New Jersey.
0: Mirë se erdha. Kemi shumë shqiptarë atje në New Jersey, nuk kam pas parë.
2: Të
0: falenderoj shumë. Si ishte eksperienca me i gejtët?
2: Shumë mirë.
0: Më bëhet qefë. Edhe të uroj një qëndrim të këndshëm, edhe të kesh mirë gjithë ata që gjen këtu ku
2: kthesh. Faleminderit shumë, dhe ju jeni mirë.
0: Faleminderit. Hello there.
3: Minister, please to meet you.
0: Welcome to Albania.
3: Thank you.
0: Is it the first time or?
3: Yes, we've just done 2 weeks in Italy.
0: All right.
3: And then we've got Albania. And we're actually doing an organized tour in
0: okay.
3: Albania.
0: Okay, how long are you going to stay in Albania?
3: 10 days.
0: 10 days?
3: Yes.
0: How was the experience with the E-Gate? Pretty fast.
3: It's good. It is the fastest we've ever done. In the big cities, it's very slow. But here, because you have a number of gates,
0: yeah.
3: It is good.
0: It's so good to hear.
3: We've done well.
0: Minister, have a great time.
3: Lovely.
0: And take care. But the numbers here are crazy, no? 9.2 million tourists just in the last 8 months.
4: Yes. And we have just past 10 million passengers.
1: Mendojmë që të bëjmë edhe leximin e kartave të identitetit të shtetëve që janë nga Bashkimi Evropian, pasi për momentin kemi vetëm pasaporta.
0: Si kanë ecë punën? Shumë faleminderit për shërbimin. Shumë faleminderit. Si ka ecë? Shumë mirë. Shumë mirë.
1: Sa kemi përpunuar sa qytetarë?
5: Deri në këtë moment janë përpunuar 200-250 pasagjerë. Pjesa më e madhe nga familja që kanë bërë.
1: Po gjatë ditës sa vetë numrimi i madh
5: që kanë. Arrin deri në 1200-1300 pasagjerë.
1: Që i kalon një kontrollor si që jeni ju. Kemi pas rastje për shkak të kapjes dokumentave të falsifikuara ose alternativa të palishme të kalimit
5: pas kufirit. Raste dokumentave të falsifikuara. Duke bërë dhe verifikimin e tabulator.
1: Aty ku dyshoni pa tjetër që ne duhet të kemi siguri kufitare që të qojmë edhe të verifikojmë gjithë dokumentacionë atë pace që ju dyshoni ka e nësitacionë.
0: Ok, perfekt. Punë të marë, shumë faleminderit. Mos harroni që ju jeni imazhi Shqipërisë ku njerëzit vinë, sidomos ata që vinë për herë të parë. Dhe unë uroj që me punën tuaj ju në fakt tregoni mirëseardhjen që ne vetëm ne di ta bëjmë ashtu si shqiptar. Edhe patjetër që ju këtu jeni për garantuar përmbushjen e gjithë ndërtimit ligjore për çdo pasagjer që vjen. Po për te asaj ne duhet ta shohim si eksperiencë për çdo që vjen në Shqipëri. Dhe këtë do shohim të gjitha mundësitë për ta bërë edhe më të lehtë punën tuaj, për t'ju mbështetur me numrat, me teknologjinë e duhur, por fokusi absolutisht jeni ju dhe çdo gjë që bëni e bëni me sensin e shërbimit dhe me gjitha për t'i shërbyer vendit. Kështu që shumë faleminderit dhe uroj punë mbar. Faleminderit. Ai kush laboratori?
6: Laboratori i me vinë në park. Nuk është bindë të pasagjerit, nuk kanë që vinë qartë udhëtimi ku do shkojnë. E përzihen kontrollorët dhe sjellin ditë dytë.
0: Ai kush?
6: Dokumentat kanë për ekzaminim, pasagjerët kontrollojnë bagazhet, kontrollojnë fizikisht nëse ka sendet dhe edhe të ndërlishme.
0: Tu as kanë deri?
6: Oh, oh.
7: Ministrat shtetror e shërbime dhe të dhënat e ndryshme administrative aktualisht në Macedoninë e Veriut ruhen daras. Për këtë arsye, autoritetet vendase tashmë kanë nisur hapat për zgjidhjen e kësaj sfide, me planin për ndërtimin e një qendre kombëtare të dhënave. Lokacioni I qendrës pritet të jetë në periferi të Shkupit, ndërsa I gjithë projekti pritet të kushtojë 20 milion euro. Por kjo nismë ka hapur edhe debat publik. Konsumi I energjisë dhe I ujit nga qendrat mbetet ndër pikat kryesore të diskutimit. Në qytetin e Pehçevës, në lindje të Maqedonisë së Veriut, javë më parë, autoritetet komunale një zërje kanë refuzuar iniciativën për ndërtimin e një qendre të tillë të dhënash, duke kërkuar analizë profesionale për përfitimet dhe dëmet e mundshme. Ekspertët vlerësojnë se debati për qendrat e të dhënave duhet të shmangë dy ekstreme. Frigën nga përparimi I teknologjisë dhe përdorimin e saj pa kushte.
8: Në një anë, në që se analizat tregojnë që projekti rrezikon resurset ujore, jetin energjetik, mjedisin, atëherë këto sigurisht që duhet të ndikojnë dhe të peshojnë në marjen e vendimit final. Nga ana tjetër, nëse tregojnë se një investitori pretendon që uji do të riciklohet me një sistem të mbyllur, energjia do të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, ndikimin e mjedisit do të bëhet brenda standardeve të parashikuara. Atëherë kjo sigurisht duhet merret parasysh.
7: Aktualisht Maqedonia e Veriut ka vetëm një qendër rezervë të dhënave, e cila është në jurisdiksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
9: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë ndërsa Tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Një banjën apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Qezite Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona.

0: Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë Deni.
0: Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Nëse i në Shkoder dhe i pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: gjë mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anda Tours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: O jo marushej, suajgji, futet. E këtë, mojë marino, prapisua, këthet, si mbasë rukive që këthej unë.
4: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises.
3: Zojtën për fleta moj, hajde ëmbëllëci cërojnë, me forcat e veta moj, folletin dërtojnë.
5: Kënga Lape është, do me thënë, si një pem që lëshon shumë rojnë. Unë bëj një këngë që kam regjistruar 10 për vitëri, dhe i them këngës Lape: u than degët, po janë rënjët. Pra, degët unë e supozova si kur ishim ne këngëtarët, që jemi pak moshatarë. Dhe ne po thahemi gradualisht, po rënjët i kemi aty. Dhe ato do qojnë filizat të reja dhe nuk do të mbas kur kënga Lape. Pra, janë filizat të reja, janë të rrit, që ne kemi rinovuar dhe grupin këtu e kemi bërë me quna të rrit. Kënga Lape më përpara, si që shpjegonin të parët tanë, thoshin ka lindu nga vaj, nga vajtimet, nga vajticat, e labris. E kupton? Kur ndodhte një vajtic, filluan edhe qanin, ligjeronin, bënin, e kupton? Mirë po, me kalimin e kohës, kjo ligjerim u bë këngë. Kënga Lape përbëhet nga katër elementë. Nga katër elementë. Përbëhet nga marsi, kthyrësi, hedhësi edhe isua. Unë qofse mbaroj, edhe në qofse unë nuk vete më me këngë Lape, nuk këndoj, unë mendoj që më ka ardhë fundi. Ska.
4: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises. Për mua ishte një rasi, po më vonë rasia bën atë mrekullin e vetë. Më merë një mik imi merë në telefon që do vinë disa të huaj që kanë arru enkas për ty. Takohem me ekipin e regjistrimit, kështë marë studion Lëvise, i temë ne, dhe vemi në Kuzum Baba. A ti vemi regjistrimit, 4 orë kam punuar me fyëll, edhe me cullë dyjare, edhe një orë kam punuar me hedhjen e këngës të këngës Labe, Mundi dhe Djersa ime, këto 55 vite më shumë tani në fund. Vendim po një tani në përmjet muzikës tradicionale, shqiptare, ky film u desh që të njëtë gjithë botën.
3: Hey!
6: Është një pingpongist i kohershëm i vaznis, koleg i afërt në fushën e lojës me të ndjerin Gjyzim Pepa që sot po procedet në banesën e fundit, por një herazi edhe sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut. Mushdhime për humbjen e kolegut tuaj të afërt.
7: Gjithë për faleminderit. Faleminderit në vdekja e pingpongist Gjyzim Pepa ishte e parakoshme për ne. Unë kam një jetë sportive të tanë pothuajse 50 vjeçare me Gjyzim. Dhe të them të drejten, është një hedhër më madhë për ne dhe një mungesë e madhë për pingpongun shkëtëran.
6: Karriera është gjatë, por pa tjetër ruani kujtime ndoshta të veçante për ndonjë ndeshje individuale, ekipore, sepse Gzimi ka qenë shpeshherë ndër më të mirët.
7: Absolutisht po, unë e kam fillu karrierën e pingpongut me Gzimin dhe bashkarisht kena esë të ekipet të Vlaznis. Në vitet 78, dorim kampion si ekip. Gjithmonë nga kontributin e madh të Gzimit, i cili në fund të gazh dorë edhe kampion si individ. Gjithashtu vazhdu me karrierën sportive, unë në Dinamon e me Elbasanin, gjithashtu a i mori të gjitha trofet që mërë një sportist. Medalja arit, kampion kombëtar, fituesi Kupës Republikës dhe gjithashtu federata për këto rezultate që ka pas, ka ndëruar me mirënjohje dhe raketa e artë të pingpongut, i cili është një diçka veçantë, dhe meritat e tij bënë që e meriton këtë medalje.
6: Kush janë disa bashkohësit e karrierës sportive të Gzim Pepës?
7: Bashkohësit e Gzimit është duke filluar nga Tarçi Shestani, që është ka qenë në vitet e fundit Din Media, Rik Berisha, ka qenë Cezar Baba, Fuad Pelingu, Enver Haliti, ka qenë Arben Nermaja, edhe me Metriçi, Sokol Tirana, Nadir Çukoj, të cilët ishin edhe antarët, ku dolën dhe kampion në vitin 2003, atë vit që Gzimi e mbylli karrierën sportive.
6: Shikojmë se disa prej tyre janë edhe këtu prezente, Tonin Dusha, Arben Prela.
7: Absolutisht, një ndër pingpongistat që kanë më afër ka qenë Tonin Dusha, ka qenë edhe si bashkëkohori i pingpongut, kanë luajtur dy të një ekip, dhe kanë vazhduar edhe jetën private të bashkë
6: me të. Ne
7: tjerë kemi qenë më larg nga Gzimi.
6: Ka qenë një treshe simpatike në jetën e përditshme, e theksoj edhe Fuad Pelingu, Tonin Dusha, Fuad Pelingu dhe Gzim Pepa që ka qenë. Edhe knasia apo bukuria tavolinës.
7: Pingpongu ka pas një diçka, për tek sportit kanë qenë edhe jashtëzakonisht miq të mirë, që kanë vlerësim për të gjithë lojtarët e pingpongut.
6: Me Fuad Pelingu, një nga pingpongistët kampion të Vllaznis, por sot duke përcjellur në banesën e fundit një koleg të fushës së pingpongut, një mik të ngushtë, jetën e përditshme Gzim Pepën, kampionin shqiptar. Keqardhje për humbjen e parakoshme jetës të kolegut tuaj.
8: Keqardhja dhe nuk di si edhe një veten. Se ka 50 vjet që i lozim. 50 vjetë që ishte 14 vjetë që lozim me ekipin, me Gzimin, një jetë tanë, edhe si në fillim. Në fani se preke, më tinë, po si në fillim edhe në fund, se i kemi kalu, si me kënë një shqpis, si me kënë vlezën, edhe është një humje e mua dhe flasë për mua dhe për shokë që kena një jetë tanë në sportin, ashtu. Mirë po, ka një gjanë, është një gjanë thamërënësishme, sepse qashohon njëzit njëtë për ishtë në ashtu, ose një si ditën e parë që jenë njoftë. Deri sot njësaj, kemi kalu me njën i tjetin, si vlezër, edhe me gjithë me njën i tjetin, edhe është për të habit, edhe nuk di një keqardhje të muave.
6: Fuad Pelingu, karrierë ju sportive përkon edhe me karrierën sportive të kampionit i Gzim Pepa. Çfarë mbani mend gjatë ndeshjeve gjatë kampionatit, ndeshjet të tij më të bukura që ka spikatur më tepër?
8: Për besa të them se janë vjetë shumë të vështirë dhe në kampionatin ne kemi bashkë kemi hangë, kemi pi, kemi tu, kemi lujt, dhe që thëmë, gzimi ka kemë një pingpongist, mjafti mirë, ka kemë shumë ekipi mirë, dhe në kohen që ka lujt dhe ka nërhy, a i vetëm fitore po thuise, si në pingpong nga fështirë, dhe ka kemë shumë pingpongist i mirë, dhe shti qatë të tesë për tesë, Nuk e një, është një
6: mërgulli. Gëzim Pepa, është padhur të imbongisi me mirë një shekullit, ka marrë dhe titullin Raketa Art, por edhe minjoje nga Federata Shqiptare Pingpongut, ki ka merituar gjithë to, por nështë allë me tepër.
8: Kam marrë pjesë, kur është padhë, edhe qatë se mund është një pingpongist nërtrat, me lojën me stilin e ti që ka lojët është nërtrat, që ku e lunë dhe gjithë kishin frikë me lojës për stilin e ti, përnej ato kujtime janë paharume për ne, të shëtë thamë se janë gara, shumë janë kampionate, shumë janë edhe nuk di që të thamë për tebe, se mëse
6: është një të kisarë. Qëfar kishë të veçanë Gëzim Pepa në përdorimin e raketës?
8: Gëzim Pepa ka lojët në stilin kines, edhe loja ti, ishte e veçantë për të tjerëve, stili i lojës ti ishte e veçantë për të tjerëve. Dhe pingpong është një sport që nështë ta, ti mu një sportist mjaftë të mirë, ti mu një sportist mjaftë të dopë, se mbojët e loja që letë. Nësa gëzimin kanë pas nërëjt e të gjithë ku kanë lujt me te, sepse nga stili si ka pas, me lojën e ti dhe gjithë mund ka pëthuj se ka fitu. Rallë ka humë në neshe, dhe pingpong është një sport që nërshan është pingpong individual që si edhe a i ka lujt nërën ma të mirë, ka pas stilin atyë si edhe në stërbiten a i kishim frikë lujen e ti, se si ishim mu kombinu me lujen e ti, por kemi kalu mirë shumë në kuzisë, dhe fjallë.
6: Gushtime për humin e
8: mi. Falimnes, kam nej gjdo dit, kam nej me te, kam nej me mu, bilet tani si ishtë dhe ditë e spitalit, unë ku shkoshet e klubi, mu duke se ashtë aty. Dhe prejkem, po që thamë, kështë e jetë, dhe na vjen keqë së nejë për atë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
9: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti

Hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Barza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0679 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nuk e ka marrë seriosisht kërë kushtetur. Nuk ka nevoj ma me lejme drasa kja. O me panele betonar me të hola, ose me plaka qelikut. Edhe kishtë me marrë fund një herë mirë kja. Jo me zhele dhe drasave.
3: Pa
2: nuk e ka marrë kërë seriosisht kërë.
3: Ok.
4: Kërë më thonë që dhe ditë shkanar dhe i kanë regulojnë gjësë, një regulojnë gjësë, si regulojnë. A problem është? Motorat e prishin shumë.
5: Po problem është. Se hes vaken ura ishë, këtë partijës punës a mojtë, shumë mirë ura. Nësë pa thona se do në atë kohë, se ako më sartë më akorë, por do të më përkështu dhe kësaj se darin njerëzit në bicikleta për ditë, gjithë kënë të thyme, gjithë kënë të saptume, që me thonë, pajnë vetëm sa për shohë, i bajnë. Se nuk, ja se bajnë gjartë, që i e shikët i vetë. Me pas frikë me ecë, e përur.
6: Në një të sot spari për të falenderuar në përmjet ju shfaq gjithë trupin e policisë që është marë me këtë ritëm të jashtë zakonshëm të rrisë të turizmit Shqipëri. Vetë shifra për rinasin që është 9.2 milion turistë përpunuar në këto 8 muaj, të regonë më smiri jo thjesht angazhimin e forcave të policisë, por mbi gjitha dhe suksesin që ka Shqipëria tashmë për sezonit turistik. Ju jeni fytyra e parë që ata shofin për vendin tonë, dhe marrëdhënia që ne krijojmë me çdo që futet në kufi, qytetar shqiptar dhe mbi gjitha patjetër dhe të huaj, në fakt është ajo çfarë ne duam t'rregojmë për vendin tonë. Dhe rritja e efektivitetit të përpunimit të pasagjerëve në të gjitha pikat kufitare, për kthimin pikën kufitare të rinasit, që është pika kryesore për sa i përket hyrjes së pasagjerëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për sa i përket jo thjesht sezonit turistik, por mbi gjitha për sigurinë publike. Ajo çfarë ne presim vit pas viti është rritja e numrit turistëve, që do thotë më shumë fluks dhe më shumë punë për forcat e policisë, për pjesën e kufirit. Kuptohet që muaj gusht ka qenë një muaj jashtëzakonshëm, 1.7 milion turist vetëm për muajin gusht, 9.2 milion për këtë 8 mujor, vetëm 3 milion pasagjerë janë përpunuar vetëm nga i gate. Dhe kjo tregon dhe eficiencën që teknologjia sjell, ne do punojmë edhe më fort në fakt që ta shtrijmë përdorimin e teknologjisë në të gjitha shërbimet që kemi, jo thjesht kufitare, për të rritur eficiencën, për të garantuar sigurinë publike, por patjetër për të krijuar edhe një eksperiencë të re që qytetarët kanë dhe turistët kanë kur vinë në territorin e Shqipërisë. Por puna e punojësve të policisë është thelbi çdo gjëje. Dhe sjellja që ne duhet kemi është sjellja model qytetare që ne do të kemi në të gjitha shërbimet që kanë trupat e policisë. Duke filluar patjetër me kufirin, me pikat e hyrjes në të gjithë territorin.
7: Kjo pikë kalimi kufitar nga viti në vit ka ardhur duke u rritur dhe për muajin gusht, pasi po thuaj se sezoni vazhdon gjatë gjithë vitit, në vetëm në muajin gusht janë përpunuar gati 23% se një vit më parë. Përpunimi për një person në gjithë zgjat vetëm 14 sekonda, kundrejt 28 sekondave që zgjat në kabina ku kemi punojse të policisë. Shërbimet kufitare, nuk e ka lënë as vëmendje dhe goditjen e kriminalitetit dhe krimeve ndër kufitare. Kemi pasur raste trafikimit me narkotike të ardhura nga Kanada në drejtim Shqipërisë, por gjithë autoritetet, policia kufitare, dogana, kanë bërë një punë realisht shumë të mirë në identifikimin e këtyre rasteve dhe në vënien paraprakisë së gjithë autorëve. Katër personave në kufi, si atyre kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe puna vazhdon përditë nga çdo strukturë e atashuar këtu, në ndihmë të turistëve, të pasagjerëve që udhëtojnë, por edhe të rendit edhe sigurisë.
6: Mirë se erdha.
8: Mirë se jeta, qenë mirë, si jeni?
6: Ku jetoni?
8: Unë jetoj në Amerikë, në New Jersey.
6: Mirë se erdha. Kemi shumë shqiptarë atje në New Jersey, nuk kam pas parë. Kërë
8: zonë
6: falenderoj shumë. Si ishte eksperienca me i gejtër?
8: Shumë mirë.
6: Më bëhet qef. Edhe të uroj një qëndrim të këndshëm, edhe të kesh mirë gjithë ata që gjenë këtu
8: këtesh.
6: Faleminderit. Hello there.
9: Minister, pleased to meet you.
6: Welcome to Albania.
9: Thank you.
6: Is it the first time or?
9: Yes, we've just done 2 weeks in Italy.
6: All right.
9: And then we've got Albania. And we're actually doing an organized tour in
6: okay.
9: Albania.
6: How long are you going to stay in Albania?
9: 10 days.
6: 10 days?
9: Yes.
6: How was the experience with the e-gate? Pretty fast.
9: It's good. It is the fastest we've ever done. In the big cities, it's very slow, but here, because you have a number of gates,
6: yeah,
9: it is good.
6: It's so good to hear.
9: We've done well.
6: Have a great time.
9: Lovely.
6: And take care. But the numbers here are crazy, no? 9.2 million tourists just in the last 8 months.
10: Yes, and we have just passed 10 million passengers.
7: Mendojmë që të bëjmë edhe leximin e kartave të identitetit të shtetas dhe që janë nga bashkimi Europian, pasi për momentin kemi vetëm pasaporta.
6: Si ka nëtë punë? Shumë falimderit për shërbimin, shumë falimderit. Si ka jetë? Shumë mirë. Shumë mirë.
7: Sa kemi përpunuar sot sa qytetarë?
11: Dhe në të moment janë përpunuar dhe 200-250 pasagjerë. Pjesa më e madhe ka familja që ka ndonjë.
7: Për gjatë ditës sa vetë numrimi më madh
11: që ka ndonjë? Arrin dhe në 1200-1300 pasagjerë.
7: Që i kalon një kontrollor si që i në jërë. Kemi pas rastje për shumë të kapjes dokumentatë të falsifikuar ose të nativa të kalishme të kalimit?
11: Pas të kiri të rastje dokumentatë të falsifikuara, duke bërë dhe verifikime në laborator.
7: Ati ku dyshoni pa tjetër që ne duhet të kemi siguri kufitare që të qojmë edhe të verifikojmë gjithë dokumentacion aplikace që ju dyshoni ka e nësë
6: shumë. Ok, perfekt. Punë të marë, shumë falenderit, mos arroni që ju jeni imazhi Shqipërisë ku njerëzit vinë, sidomos ata që vinë për herë të parë. Dhe unë uroj që me punën tuaj, ju në fakt tregoni mirë se ardhjen që ne vetëm ne di ta bëjmë ashtu si shqiptarë, edhe pa tjetër që ju këtu jeni për garantuar përmbushjen e gjithë dhënave ligjore për çdo pasagjer që vjen. Po për te asaj ne duhet ta shohim si eksperiencë për këtë që vjen në Shqipëri. Dhe këtë do shohim të gjitha mundësitë për ta bërë edhe më të lehtë punën tuaj, për t'ju mbështetur me numrat, me teknologjinë e duhur, por fokusi absolutisht jeni ju dhe çdo gjë që bëni e bëni me sensin e shërbimit dhe me gjitha për të shërbyer vendit. Kështu që shumë faleminderit dhe uroj punë mbar. Faleminderit. A kush laboratori?
12: Laboratori që më vinë në park, nuk është bindës pasagjeri, nuk kanë që vinë qashë, kime këtu dështot, e për zjetën të dore dhe si janë vitë dytë. Dokumentat kalën për egzaminim, pasagjeri kontrolohen bagajet, kontrolohen fizikën se ka sendet dhe edhe të ndërlishme.
6: Të e skanaderi?
13: Registrat shtetëror e shërbime dhe të dhënat e ndryshme administrative aktualisht në Maqedoninë e Veriut ruhen daras. Për këtë arsye, autoritetet vendase tashmë kanë nisur hapat për zgjidhjen e kësaj sfide me planin për ndërtimin e një qendre kombëtare të dhënave. Lokacioni i qendrës pritet të jetë në periferi të Shkupit, ndërsa i gjithë projekti pritet të kushtojë 20 milion euro. Por kjo nismë ka hapur edhe debat publik. Konsumi i energjisë dhe i ujit nga qendrat mbetet ndër pikat kryesore të diskutimit. Në qytetin e Pehçevës, në lindje të Maqedonisë së Veriut, javë më parë, autoritetet komunale një zërje kanë refuzuar iniciativën për ndërtimin e një qendre të tillë të dhënash, duke kërkuar analizë profesionale për përfitimet dhe dëmet e mundshme. Ekspertët vlerësojnë se debati për qendrat e të dhënave duhet të shmangë dy ekstreme: frigën nga përparimi i teknologjisë dhe përdorimin e saj pa kushte.
14: Në një anë, në që se analizat tregojnë që projekti rrezikon resurset ujore, jetin energjetik, mjedisin, atëherë këto sigurisht që duhet të ndikojnë dhe të peshojnë në marjen e vendimit final. Nga ana tjetër, nëse tregojnë se investitori pretendon që uji do të riciklohet me një sistem të mbyllur, energjia do të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, ndikimi në mjedis do të bëhet brenda standardeve të parashikuara, atëherë kjo sigurisht që duhet merret parasysh.
13: Aktualisht Maqedonia e Veriut ka vetëm një qendër rezervë të dhënave, e cila është në jurisdiksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana,

pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
0: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur

0: Kryqëzimi të shkollës Vasil Shanto pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: O jo marrushe, Jesu a gjithë, futet. E këtë, o jo marrino, prapisua. Këthet, si mbasë rukive që këthej unë.
5: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises.
4: Zojtën për fleta moj, hajde ëmbëllit

0: kënga lambe, është, do me thënë, si një pem që lëshon shumë rënjë. Unë bëj një këngë që kam regjistruar vjet për vitëri dhe i them këngës lambe, u thanë degët, po janë rënjët. Pra, degët unë e supozova si kur ishim ne këngëtarët që jemi pak moshatarë. Dhe ne po thahemi gradualisht, por rënjët i kemi aty. Dhe ato do qojnë filizat të reja dhe nuk do të mbas kur kënga labe. Pra, janë filizat të reja, janë të rritë, që ne kemi rinovuar dhe grupi këtu e kemi bërë me quna të rritë. Kënga labe më përpara si që shpjegonin të parët ta, thoshin ka lindu nga vaj, në vajticat e labris. E kupton? Kur ndodhte një vajtic, filluan dhe qanin, ligjeronin, bënin, e kupton? Mirë po, me kalimin e kohës, kjo ligjerim u bë këngë. Kënga labe përbëhet nga katër element. Nga katër element. Përbëhet në marsi, kthyrësi, hedhësi edhe isua. Unë qofse mbaroj, edhe në qofse unë nuk vete më me këngë labe, nuk këndoj unë, mendoj që më ka ardhë fundi. Ska.
1: E nisa me kolonën zanore të filmit të Odises. Për mua ishte një rasi, po më vonë rasia bën atë mrekullin e vetë. Më merë një mik im, imi më merë në telefon që do vinë disa të huaj që kanarë rëngas për ty. Takojmë me ekipin e regjistrimit, kështë marë studion Lëvise, internet, dhe vemi në Kuzum Baba. A ti bëjmë me regjistrime, 4 orë kam punuar me fjell, edhe me cilë dyjare, edhe një orë kam punuar me hedhjen e këngës të këngës labe, mundi dhe djerë sa ime, këto 55 vite, më shumë tani në fund. Vëndim, po një tani në përmjet muzikës tradicionale, shqiptare, këj film u dërshë që të njëtë gjithë botën.
2: Hai!
3: Si është një pingpongist i kohershëm i vaznis, koleg i afërt në fushën e lojës me të ndjerin Gjozim Pepa që sot po procedohet në banesën e fundit, por një herëzi edhe sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut. Mushdhime për humbjen e kolegut tuaj të afërt.
4: Gjithë ka faleminderit. Faleminderit që vdekja e pingpongistit Gjozim Pepa ishte e parakoshme për ne. Unë kam një jetë sportive të ndarë pothuajse 50 vjeçare me Gjozim. Dhe të them të drejten është një hedhje më madh për ne dhe një mungesë më madhe për pingpongun shkatëror.
3: Karriera është gjatë, por patjetër ruani kujtime ndoshta të veçanta për ndonjë ndeshje individuale, ekipore, sepse Gzimi ka qenë shpeshherë ndër më të mirët.
4: Absolutisht po, unë e kam filluar karrierën e pingpongut me Gzimin dhe

0: shkarish kënaes tek gjetë Vllaznis. Në vitin 78 ndorëm kampion si ekip, gjithmonë në kontributin e madh të Gzimit, i cili në fund të gazh ndorë edhe kampion si individ. Gjithashtu vazhdu me karrierën sportive, unë me Dinamon e me Elbasanin, gjithashtu a i mori të gjitha trofet që mërë një sportist. Medalja arit, kampion kombëtar, fituesi Kupës Republikës, dhe gjithashtu federata, për këtë rezultate që ka pas, ka ndëruar me mirënjohje dhe raketa e artë e ping-pongot, e cilë është një diçka veçantë, dhe meritat e ti bënë që e meriton këtë medalje.
1: Kush janë disa bashkohësit e karrierës sportive të Gzim Pepës?
0: Bashkohësit e Gzimit është nuk e filluar nga Tarqis Shestani, që është e kalken në vitet e fundit Din Media, Rik Berisha, ka qënë Cezar Baba, Fuad Pelingo, Enver Haliti, ka qënë Arben Nërmaja, edhe me tëri që Sokol Tirana, Nadir Qukët, të cilët ishën edhe antartë, ku dolen dhe kampion në vitin 2003, atë vit që Gzimi e mëllë i karjerën sportive.
1: Shikojmë të disa për tyre janë edhe të prezente, Tonin Dusha, Arben Prella?
0: Absolutisht, një nërë përbëngisa që këndaj më afro, ka qënë Tonin Dusha, ka kënë edhe si bashkohore i ping-pongut, kanë luajtë të dy një ekip dhe kanë vazhduar edhe jetën private të bashkur
1: me të. Një
0: tjerë kemi qenë më larkë nga Gzimi.
1: Një treshtë simpatike në jetën e përditshme, e theksoj edhe Fuad Pelingu, Tonin Dusha, Fuad Pelingu dhe Gzim Pepa që ka qenë. Edhe knasia apo bukuria tavolinës.
0: Ping-pongu ka pas një diçka, për këtë sportit kanë kanë edhe jashtë zakonisht miqë të mirë, që kanë vlerësim për të gjithë të letarë të ping-pongu.
1: Me Fuad Pelingu, një nga ping-pongistët kampion të Vllaznis, por sot duke përcjellë në banesën e fundit një koleg të fushës së ping-pongut, një mik të ngushtë jetën e përditshme, Gzim Pepën, kampionin shqiptar. Keqardhje për humbjen e parakohshme majeta të kolegut tuaj.
2: Keqardhja dhe nuk di si edhe nivelin, që ka 50 vjetë që i lozim, 50 vjetë që ishte 14 vjetë që lozim me ekipin, me Gzimin, një jetë tanë, edhe si në fillim. Në fanë njëse preke, më dinë, po si në fillim edhe në fund, i se i kemi kalu, si me kënë një shtëpis, si me kënë vlezën, edhe është një humje e madhe, flasë për mua dhe për shokë që kena një jetë tonë në sportin, ashtu. Mi po, ka një gjanë, është një gjanë thamërënsishme, sepse qashohon njërëzit një jetë për ishën, ashtu, ose një si ditën e parë që jena njoftë. Deri sot një sejë, kemi kalu me një tjetën, si vlezën, edhe me gjithë me një tjetën, edhe është për të habitë. Edhe nuk di një keqardhje të madhe.
1: Fuad Pelingu, karriera juaj sportive përkon edhe me karrierën sportive të kampionit të Gzim Pepa. Çfarë mbani mend gjatë ndeshjeve gjatë kampionatit mbi ndeshjet të tij më të bukur që ka spikatur më tepër?
2: Për besë sa të them se janë vite shumë të vështira dhe në kampionatin ne kemi bashkë, kemi hangë, kemi pikë, kemi tu, kemi lujt, edhe çfarë them, Gzimi ka kanë një ping-pongist mjaft i mirë, ka kanë shumë ekip i mirë, edhe në kohën që ka lujt dhe ka nënhy, ai vetëm fitore pothuajse, si në ping-pong nga vështirë, edhe ka kanë shumë ping-pongist i mirë. Edhe si çfarë tas për të se çfarë them, nuk e di, është një
1: Gzim Pepa është shpallur ping-pongisti më mirë i shekullit, ka marrë edhe titullin Raketa Art, por edhe mirënjohje nga Federata Shqiptare Ping-Pongut, që i ka merituar gjithë këto, por ndoshta edhe më tepër.
2: Kam marrë pjesë kur është pallë, edhe çfarë them, unë është një ping-pongist nërtrat, me lojën me stilin e ti që ka lujt është nërtrat, që ku e lunë dhe gjithë kishin frikë me lojës për stilin ti, përnej ato kujtime janë paharume për ne, të shë thamë se janë gara, shumë janë kampionate, shumë janë edhe nuk di që të thamë për te, vësim se
1: është një të kisarë. Shpa kishë të veçanë Gzim Pepa në përdorimin e raketës?
2: Gzim Pepa ka lujt në stilin kines, edhe loja ti ishte e veçantë për i të tjerve, stili i lojës ti ishte e veçantë për i të tjerve. Dhe se ping-pong është një sport që ndoshta ti mund një sportist mjaft i mirë, ti mund një sportist mjaft i dobët, se mbahet e luaja që lehtë. Në saktësimin, gëzimin e kanë pas ndërtuar të gjithë kur kanë luajtur me të, sepse nga stili si ka pas me luajën e tij dhe gjithmonë ka pothuajse se ka fituar. Rroll ka humbë në ndeshje, se ping-pong është një sport që ndoshta është ping-pong individual, kështu që edhe ai ka luajtur në mënyrë më të mirë, ka pas stilin aty si edhe në stërvitje ne kishim fikë luajën e tij, se si kishim më kombinu me luajën e tij, por kemi kalu mirë shumë në kuzis, gjej fjallë.
1: Ngushtime për humin e mikë.
2: Falimnes, kam nej gjdo dit kam nej me te, kam nej me mu. Bilet tani si ishtë da ditë e spitalit, unë ku shkoshet e klubi, mu duke se ashtë aty. Adhe, prejkem, po që thamë, kështë ka jetë.
1: Respekt.
2: Na vjen kështë nej për atë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion. Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe rubrikën Ajdini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e zërit, Arzu Usta, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishtë të vyrë një infilimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtë në këtë edicion informativ. Senatori Amerikan Chris Coons deklaroi se marrëdhëniet turko-amerikane kanë një thellësi historike dhe se ardhmja e tyre është e ndritur. Ndërkaq, Tyrkia dhe SBA-ja nënshkruan një marrëveshje për të vlerësuar reaktor përthamor modular të vegjël dhe të brezë të katërt si pjesë e planeve energjetike të Tyrkisë për vitin 2053. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen Ankarës ndaj Prishtinës në fushën e diplomacisë, sigurisë, mbrojtjes dhe procesit të integrimit në NATO. Në takimin Kurti Erdogan u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet ekonomike, investimet turke dhe zhvillimet në Kosovë rajon. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, zyrtarët e sigurisë në Izrael po rekomandojnë zgjerimin e flotës së nëndecëve të vendit, duke lidhur këtë me forcimin e flotës detare turke. Izraeli aktualisht ka 5 nëndecë dhe pret të marrë të 6, ndërsa rekomandimi është që numri të arrijë në 8. Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të rihap ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci.
1: Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Senatori amerikan Chris Coons deklaroi se marrëdhëniet turko-amerikane kanë një thellësi historike dhe se ardhmja e tyre është e ndritur. Coons e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në aktivitetin me temë 110 miqësi, Tyrkia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i të zhvilluar në New York me praninë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortës së tij Emine Erdogan. Ligjvënësi amerikan vuri në pas gjithashtu kontributin e rëndësishëm të biznesmenve turqe që ushtrojnë aktivitetin në SBA. Bashkëpunimi i thellë dhe kuptim plot për një shekulli është e ndërthurur me botën e biznesit, u shpreh ai. Kunsi nënvizoi edhe rëndësinë e samitit të NATO-s që u mbajt në Ankara gjatë muajit korrik, duke thënë se ai luajti një rol të rëndësishëm për të ardhmen e aliancës. Në New York u zhvillua po ashtu mbrëmja gala e 100 vjetorit të miqësisë, e organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Këshilli i Biznesit të SBA Tyrkie, nën mikpritjen e kryetarit të Këshillit Hamdi Ulukaja. Në këtë aktivitet të krahas ministrit të punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrit të Thesarit dhe Financave Mehmet Şimşek, ministrit të Tregtisë Ömer Bolat, ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, ministrit të Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kaxher, ministrit të Shëndetësisë Kemal Memişoğlu dhe ministrit të Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Göktaş morën pjesë gjithashtu drejtori i shërbimeve dhe ndihmës mjekësore Mehmet Öz, si dhe shumë të ftuar të nivelit të lartë nga administrata dhe Kongresi i SBA-s.
0: Tyrkia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë përthamore. Sipas Ministrisë së Energjetikës dhe Burimeve Natyrore, Shoqëria Aksionare e Energjisë Përthamore Tyrkisë, TUNAŞ, përgjegjëse për projektet e reja të centraleve përthamore, do të zhvillojë një projekt të përbashkët me Agjencinë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit, USTDA. Ndërsa presidenti Recep Erdogan ndodhej në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, u hodhën themelet e një bashkëpunimi të ri përthamor mes dy vendeve. Marrëveshja e nënshkruar në shtëpinë turke u shoqërua nga ministri i energjisë Alpaslan Bayraktar, ndërsa në shkrimet u vun nga drejtori i përgjithshëm i TUNAŞ-it Necati Yamaç dhe zëvendës drejtori i Agjencisë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit Thomas Hardy. Me marrëveshjen do të vlerësohen nga aspekti teknik, ekonomik dhe rregullator, si dhe në aspektin e licencimit, dizajnit e reaktorëve modular të vegjël të katër kompanive amerikane, si dhe 5 dizajne reaktorësh të brezë të katërt. Ministri Bayraktar tha se falë kësaj marrëveshje do të vlerësojnë zbatueshmërinë e teknologjive të reja përthamore në kuadër të objektimeve e bektime neto zero 2053 dhe pavarësisë energjetike. A i kujtoj se më 25 shtator të vitit kaluar gjatë takimit Erdogan Trump në shtëpinë e bardh, kishtë nënshkruar me sekretarin e shtetit Marco Rubio me memorandumin e bashkëpunimit strategjik bërthamor civil.
1: Tyrkia po vjen përpjekjet për të shfrytëzuar burimet e toriumit në teknologjinë e gjeneratës së re bërthamore për të zhvilluar prodhimin vendas të komponentëve të toriumit dhe për të krijuar kapacitete teknologjike furnizuese me vlerë të lartë shtuar. Burimet të riume janë evidentuar në provincat e Eskişehirit dhe Malatjes, ndërsa vjojnë studimet e detajura për vendburimet e identifikuara në Kayseri, Sivas, Diyarbakır dhe Burdur. Si pas të dhënave të përditësuara në qeshur nga Ministria Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Eskişehir, Sivrihisar ka 380.121 ton, në Malatje Kulunjak ka 3.8 milion ton, ndërsa në Eskişehir, Beylikova, Sivrihisar, ndodhen 694 milion ton rezervatoriume. Toriumi konsideruar si lëndë e parë për karburantin bërthamor dhe i praneshëm në strukturën e rreth 50 mineraleve, nuk gjendet i lirë në natyrë. A i gjendet e kryesisht bashkë me minerale që përmbajnë elemente të ralla edhe si elemente radioaktiv. Turiumi mund të shëndrohet përmes proceseve bërthamore të përshtatshme në një formë uraniumi dhe për këtë arsye, vlerësohet si lëndë parë alternative për ciklin e karburantit bërthamor. Si të qoftë, ndryshe nga karburanti i uraniumi që përdoret sot, turiumi nuk është drejt për drejt karburant bërthamor. Përdorimi i tij kërkon procese bërthamore shtesë dhe teknologji të posaçme për përpunimin e karburantit. Për këtë arsye, aktualisht nuk ka centrale bërthamore komerciale që funksionojnë me turium. Studimet të ndryshme po zhvillohen për përdorimin e tij në reaktor të avancuar, veçanërisht në reaktorët me kriptoshkrir. Sipas punimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përdorimi i toriumit në karburant ose në kripën mbështjellëse mundëson prodhimin e uraniumit dhe krijon potencial për kalimin në ciklin torium-uranium. Megjithatë, për projektimin e reaktorëve me kriptoshkrir të zbatueshëm në shkallë industriale, mbeten ende çështje teknike për të zgjedhur. Kina është ndër vendet që kryeson në teknologjinë e reaktorëve me kriptoshkrir dhe me torium, ndërsa kërkimet për përdorimin e toriumit si karburant bërthamor po vazhdojnë ashtu si në Indi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Sipas një studimi të përbashkët të Agjencisë për Energjinë Bërthamore të Organizatës për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, rezervat bërthamore të toriumit vlerësohen në rreth 6.36 milion ton në vitin 2014, për të cilave 374.000 ton ndodheshin në Turqi. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit mes Agjencisë Turke për Kërkime Energjetike, Bërthamore dhe Minerare, TenMAK, dhe kompanisë daneze Copenhagen Atomics synon zhvillimin e kërkimit edhe projekteve për përdorimin e toriumit në reaktorët bërthamor të gjenerata sere, si dhe prodhimin në Turqi të komponentit të toriumit të përshtatshëm për reaktorët me kriptoshkrir. Qasja Ankarasës synon kështu që burimet e toriumit të mos mbeten vetëm lëndë parë, por të shëndrohen në produkte me vlerë të lartë të shtuar, përpërje të karburantit bërthamor dhe teknologji të reja reaktorësh.
0: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen e Ankarës në ndërtimin e shtetit të Kosovës, zhvillimin e vendit, forcimin e kapaciteteve diplomatike dhe ushtarake, si dhe në procesin e antarësimit në NATO. Kurti takoi Erdoganin në New York në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, sipas autoriteteve turke. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Kurti vlerësoi gjithashtu rolin e Turqisë në misionin paqëruajtës të NATO-s, KFOR dhe kontributin e saj në sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Ai përmendi veçanërisht general majorin Özkan Ulutash, i cili ka shërbyer dy mandate si komandant i KFOR-it. Sipas Kurtit, tregtia mes Kosovës dhe Turqisë ka arritur në rreth 1 miliard dollar dhe synohet rritja e mbështetshme e saj. Ai përmendi dhe rritjen e investimeve turke, përfshirë projektin për ndërtimin e një fabrike në Gjakov për prodhimin e municioneve në bashkëpunim me institucionet kosovare dhe kompaninë turke MKE. Në takim u diskutua dhe vendimi dhomave të specializuara të Kosovës në Hag ndaj ishkrerve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Më 16 shtator, kujtojmë që gjykata i shpalli fajtor ata për krime lufte dhe i dënoi përkatësisht me 25, 18, 13 dhe 25 vjet burgim. Kurti tha se me Erdoganin diskutoi edhe për çështën e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore të Serbisë dhe për marrëdhëniet dypaqe. Ai theksoi se Kosova dhe Turqia do të vazhdojnë forcimin e lidhjeve ekonomike e tregtare dhe ftoi presidentin Erdogan për vizitë në Kosovë.
1: Ministri i Turqisë Mjedisit, Urbanizmit dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum tha se Turqia synon që përmes konferencës së 31 të palëve të konventës kuadër të OKB-s për ndryshime klimatike, njohur shkurtimi si COP31, të shëndrojë objektivat klimatike në masa konkrete dhe të matshme. Ministri Kurum në New York i bëri një prezantim samitit të COP31 që do të zhvillohet në nëntor në Antalje. Ai tha se ekziston një mirëkuptim i gjerë ndërkombëtar për urgjencën e krizës klimatike dhe se tashme janë përcaktuar objektiva dhe janë zhvilluar zgjidhje të zbatueshme. Sipas tij, sfida kryesore mbetet mënyra e realizimit të tyre. Duke përmendur problemet me financimin, kapacitetet, teknologjinë dhe investimet, Kurumi tha se këto çështje do të jenë në qendër të diskutimeve në COP31. Qasja jon bazot në tri parime, dialog, konsensus dhe veprim, shtoi ai duke thonë se është krijuar një arkitekturë zbatimi për të kthyer objektivat në rezultate konkrete. Turqia synon që deri në vitin 2035, pjesa e energjisë elektrike në konsumin përfundimtar të energjisë të arrijë në 35%. Gjithashtu synohet përgjysmimi i rritjes së parashikuar të mbetjeve urbane nga rritja e përdorimit global të materialeve qarkulluese në të paktën 15%. COP31 do të mbahet në patronazhin e presidencës së Turqisë nga data 9 deri në 20 nëntor në qendrën Expo të Antalyes.
0: Turqit dhe spanjollët krijuan imazhe për njëri tjetrin shumë përpara se të njiheshin drejt për drejt. Në Spanjë e shekujve të 16 dhe 17. Figura e turkut shfaqej në piktura, teatro, festa, predikime dhe rrëfime lufte. Perandori Osmane ishte një nga fuqit kryesore të Mesteut dhe rival i monarkisë spanjolle. Betejë e Lepantit më 1571-shin u bë simbol i këtij rivaliteti. Megjithatë, marrëdhëniet nuk kufizoheshin te lufta. Ambasador, tregtar, ndërmjetës, përkthyes dhe të dërguar mbanin hapur kanalet e komunikimit. Historiani Evrim Tyrçelik e përshkroi këtë si negocim pa normalizim. Kthesa erdhi në shekullin e 18. Më 1782-shin Stambulli dhe Madridi nënshkruan traktatin e paqes, miqësisë dhe tregtisë, i cili e shndroi ish rivalin në një partner më të qëndrueshëm dhe hapi rrugën për marrëdhënie më të rregullta diplomatike e tregtare. Pas shpalljes së Republikës së Turqisë më 1923-shin, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Në shekujt e 20 dhe 21, lidhjet u zgjeruan në politikë, ekonomi dhe kulturë. Nisma e quajtur Alianca e Qytetërimeve, e propozuar nga Spanja në vitin 2004 dhe e mbështetur nga Turqia, synoi forcimin e dialogut ndërmjet shoqërive. Sot marrëdhëniet përfshin tregtin, turizmin, universitetet dhe kulturën. Në vitin 2025, vëllimi tregtar mes dy vendeve kaloi 25 miliard dollarët, ndërsa mbi 452.000 spanjoll vizituan Turqin. Nga armiqësia te dialogu, historia e marrëdhënieve turko-spanjolle ka qenë një proces gradual afrimi, negocimi dhe njohje reciproke.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zyrtarët izraelit të sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë Tel Avivit zgjerimin e flotës së nëndecëve në tetë njësi, duke lidhur këtë me fuqizimin e flotës së nëndecëve të Tyrkisë. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, Izraeli po e ndjek nga afër zhvillimin e kapaciteteve të nëndecëve të forcave detare turke dhe po shqyrton blerjen e mjeteve të reja të prodhimit gjerman dhe me teknologji të avancuar. Në raport thuhet se Tyrkia aktualisht ka 14 nëndecje në operim dhe se ky numër pritet të arritet në 18 në vitet e ardhshme. Izraeli ndërkohë ka 5 nëndecje, ndërsa 6 pritet të mbrisë së shpejti në vend. Sipas raportimit, zyrtarët izraelitë të mbrojtjes ia kanë paraqitur udhëheqjes politike rekomandimin për rritjen e flotës në 8 nëndecje. Raporti vren gjithashtu se kapacitetet njerëzore dhe numri personelit të nevojshëm për flotën e gjeruar ende nuk i janë nështruar një shqyrtimi profesional në nivelin e shtabit të përgjeshëm Izraelit.
2: Ndërka që sulmet Izraelite në Gaz vazhdojnë pavarësisht anë pushimit, Ministria Shëndetësisë në Gaz publikoj të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet Izraelite që kanë nisur në tetor të vitit 2023. Si pas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit në spitale janë dërguar trupat e 5 personave të vrarë, ndërsa 25 të tjerë janë plagosur. Që nga hyrja në fuqi e anë pushimit më 10 tetor 2025, në sulmet Izraelite ndaj Gazës kanë humbur jetën 1399 persona dhe janë plagosur 4863 të tjerë. Ndërsa që nga tetori 2023, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet Izraelite në rripin e Gazës ka arritur në 73919, kurse ai të plagosurve në 174977. Sipas autoriteteve në Gaz, mira trupa të pajet ndodhen ende në rënoja në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës.
1: Benjamin Netanyahu, i cili pritet të udhëtojë në SBA për punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, planifikon të mbajë vizitën vetëm një ditë dhe të kthehet në Izrael pas fjalimit të tij, sipas raportimeve të mediave izraelite. Gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoi se Netanyahu pritet të udhëtojë të mërkurën drejt SBA-s dhe për shkak të shqetësimeve lidhur me protestat, mund të mos përdor aeroportin JFK në New York. Në vend të tij, po shqyrtohet ulja në një aeroport ushtarak në New Jersey ose në aeroportin e New Yorkut. Sipas raportimit, Netanyahu do të mbrinë në New York të njëjtën ditën kur pritet të mbajë fjalimin në asamblenë e përgjithshme rreth orës së 14 sipas orës lokale. Ai pritet të qëndrojë vetëm disa orë në qytet dhe të largohet në mbrëmje. Raporti e lidhë shkurtimin e vizitës me shqetësimet për protesta dhe thekson se Netanyahu nuk planifikon të qëndrojë gjatë natës në New York. Ndërkohë, sipas së njëjtës gazet, është anuluar edhe takimi planifikuar i Netanyahut me Elon Musk në Texas. Një burim izraelit tha se anulimi erdhi për shkak të vështirësive në koordinim. Netanyahu nuk pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë kësaj vizite, ndërsa një takim me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio konsiderohet i mundshëm. Gazeta Yediot Ahronot raportoi gjithashtu se fjalimi i Netanyahut në OKB pritet të përqendrohet te Tehrani dhe se ai po përgatitet për protestat të organizuara gjatë fjalimit të ngjashëm me ato të vitit të kaluar.
2: Bazuar në burimet e presidencës siriane, presidenti Ahmed al-Shara u takua të martën në New York me anëtarë të komunitetit sirian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të vizitës së tij për pjesëmarrjen në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme Saad Hasan Shejbani, ministri për emergjencat e menaxhimin e fatkeqësive Raid Dal Salih si dhe zyrtar të tjerë. Al-Shara diskutoi zhvillimet e fundit në Siri, arritjet e periudhës së kaluar dhe procesin e rindërtimit të rimëkëmbjes së vendit. Ai dëgjoi gjithashtu opinionet dhe sugjerimet e pjesëmarrëve për çështje të ndryshme. Presidenti sirian theksoi rolin e komunitetit sirian në SBA në forcimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve mes Damaskut dhe Washingtonit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfrytëzimit të ekspertizës dhe aftësive të sirianëve që jetojnë jashtë vendit, si dhe kontributit të tyre në përpjekjet për rindërtimin dhe zhvillimin e Sirisë. Al-Shara mbriti në New York të hënën në krye të një delegacioni zyrtar për të marrë pjesë në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ai pritet të mbajë fjalim në asamble dhe të zhvillojë takime me liderë e zyrtar të lartë. Kjo është pjesëmarrja e dytë radhazi e Al-Sharas në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në shtator 2025 ai mori pjesë në sesionet 80 duke u bërë presidenti parë sirian që merrte pjesë në këtë forum që prej vitit 1967.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Një zyrtar i lartë i gjyqësorit iranian deklaroi se anijeta tregtare amerikane dhe izraelite që janë sekuestruar nga Irani në xhirin persik, do të nxjerrin në shitja dhe të ardhurat do të jepen familjeve të personave që kanë humbur jetën në luftë. Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, organi shtypje në varësi të gjyqësorit iranian, kreu i qendrës së sistemi gjyqësor iranian për avokatët, ekspertët zyrtarë dhe këshilltarë familjar, Hasan Abdul Inapur, njoftoi dje se anijet amerikane dhe izraelite sekuestruar nga Irani do të shiten. Teksa bëri me dije se një ser anijesh amerikane dhe izraelite janë sekuestruar me vendime gjyqësore në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, a i vuri në pas se të ardhurat nga shitjet e tyre do të përdore për kompensimin e dëmëve të familjeve dhe individve të prekur nga lufta e fundit. Abdul Anipuri tha se ekspertët kanë nisur punën për të përcaktuar dëmet e shkaktuara nga sulmet amerikane në provincën e Hormuzganit dhe në zonat përreth. Sipas tij, deri më tani janë evidentuar 537 raste në Keshëm, Bandar Lenge dhe Gjask, ndërsa për këtë çështje janë hapur mbi 100 procese në gjykatën revolucionare të Teheranit. Zyrtari iranian shtoi se kërkesat për kompensim materiale dhe morale po ndiqet nga Departamenti Civil i Dhomës së 55 të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Teheran dhe seancat gjyqësore do të zhvillohen me radhë gjatë javës të ardhshme.
2: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohamed Bagher Kalibaf deklaroi se vendi i tij nuk do të dorëzohet në përballjen ushtarake dhe diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke e drejtuar presidentin amerikan Donald Trump, Kalibaf i tha se SBA-ja përballet me një qytetërim të rrënjosur dhe me rezistencë kombëtare fetare, duke shtuar se fuqia amerikane nuk mund të imponohet popullit dhe forcave të armatosura iraniane. Sipas agjencisë iraniane Fars, Kalibaf i bëri deklaratat gjatë një takimi në Teheran me veteranë të luftës Iran-Irak, zhvilluar në vitet 1980-1988. A i krahasoi kufizimet ushtarake të asaj periudhe me kapacitetet e sotme raketore të Iranit, duke thënë se vendi tashmë është në gjendje të godas objektiva në distanca të ndryshme. Kalibafi vurdh në dukje se Irani do të vazhdojë të përgjigjet asaj që e cilësoi si lufti britë ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Duke ju drejtuar atyre që kundërshtojnë negociatat me SBA-n, Kalibafi theksoi se diplomacia nuk është e barabartë me dorëzimin. Sipas tij, negociatat janë gjithashtu një formë përpallje dhe mund të përdoren për ta shndruar fuqinë e krijuar në terren në përfitime politike.
1: Zëdhënës i gardës revolucionare të Iranit Hussein Muhibi deklaroi se negociatat nuk nënkuptojnë kompromis dhe paqe, por janë një tjetër fazë luftës. Muhibi vlerësoi tensionet e vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë një interviste për agjencinë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA. Nëse interesat e vendit e kërkojnë, krahas luftës edhe negociatat janë pjesë e konfrontimit. Negociatat nuk nënkuptojnë kompromis për paqe, ato janë një tjetër fazë luftës, u shpreh ai. Duke theksuar se lufta nuk është zhvilluar vetëm me armë dhe se ka dimensione të ndryshme, Muhibi vijoi me këto fjalë. Negociatat janë një luftë e zhvilluar me fjalë, argumente dhe metoda diplomatike. Duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj lufte, theksoi ai. Në mes tjerash ai tha se janë të përgatitur për një luftë afatgjate, por shtoi se kjo nuk do të thotë se negociatat janë përjashtuar plotësisht. Muhibi pretendoi se Irani zoton infrastrukturën teknologjike për të prodhuar raketa me rreze veprimi shumë më të gjatë, duke shtuar se kjo është çështje e një vendimi politik në vend. Sa herë të ketë një përplasje, Irani do të përdor patjetër në terren armë të reja me rreze veprimi, saktësi dhe fuqi shkatëruese më të madhe. Vendi më i përshtatshëm për testimin e tyre është fusha e BTS, theksoi ai. Duke për të ditur se një nga raketat e reja është përdorur kundër një aeroplan bajtësi amerikane, Muhibi tha, aeroplan bajtësi amerikane u godit nga kjo raketë nga një distancë prej 500 km. Raketa e goditi dhe shkroi dëme, por nuk e nxori anijen jashtë funksionit. Muhibi shtoi se më herët kishte marrë vendim për krimin në një zonë të kufizuar jashtë ngushtisë së Hormuzit, duke nisur nga rrethinat e Çabaharit dhe duke përfshirë rrugët detare të detit të Omanit, si kundër përgjigjen dhe blokadës amerikane. Megjithatë, ai nënvizoi se ende nuk është bërë ndonjë njoftim zyrtar për zbatimin e këtij vendimi.
2: Ministri i Punëve Jashtme të Iranit Abbas Araghchi, i cili po qëndron në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në sesionin 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi për mediat iraniane se qëllimi i kryesor i vendit të tij është të mbrojë të drejtat dhe interesat e popullit iranian në tribunën më të madhe ndërkombëtare atë të OKB-s. Duke theksuar se vizita e tij në New York zhvillohet në kushtet e luftës së nisur nga Shebaja dhe Izraeli kundër Iranit, Araqçi bëri të ditur se gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme, CEI, ashtu edhe presidenti Mesut Pezeshkian, do të zhvillojnë takime të ndryshme. Shefi diplomacisë iraniane tha se OKB-ja ka qenë e pamjaftueshme në përpjekjet për vendosjen e paqes ndërkombëtare. Sipas tij, disa vende e konsiderojnë gjithçka të ligjshme kur bëhet fjalë për interesat e tyre dhe nuk marrin parasysh të drejtën ndërkombëtare. Ai u shpreh gjithashtu se edhe disa vende evropiane krahas kësaj qasje kanë qëndruar të heshtura përballë krimeve të kryera në Palestinë, Gaz, Liban dhe Iran. Araqçi theksoi më tej edhe rëndësinë e rikthimit të besimit tek Kombet e Bashkuara, duke thënë se duhet të diskutohet në detaje se si u humb ky besim dhe si mund të rivendoset.
1: Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të rihapë ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci. Një zyrtar i pa identifikuar i qeverisë iraniane, i cili foli për agjencinë japoneze të lajmeve Kyoto, tha se propozimi i është përcjellë shpas përmes ndërmjetësve dhe se është sugjeruar rifilimi negociatave me synim arritjen e një arpushimit të qëndrueshëm mes dy vendeve. Duke i referuar kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, zyrtari iranian tha se nuk ka gjasa për një takim me Trumpin, por mund të ketë mundësi për një marrëveshje mes dy vendeve. Ekziston mundësia për të përparuar drejt një marrëveshje, tha zyrtari, duke theksuar se përparimi i diplomacisë kërkon nga Washingtoni seriozitet dhe vendosmëri. Sipas tij, Teherani pretet që Washingtoni të rikthehet në negociata dhe të japë fund bllokadës detare ndaj Iranit. Nëse këto hapa ndërmerren, Irani është i gatshëm të rihapë ngushticën strategjike të Hormuzit brenda 7 ditësh dhe të rikthehet në tryezën e negociatave. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizai, kishte deklaruar më 19 shtator se Teherani i kishte paraqitur Washingtonit të 7 kushte për rifillimin e negociatave që mund të japin fund luftës. Është në interesin e Shebas të pranoj kushtet e Iranit për të dhënë fund luftës. Ne jemi plotësisht të gatshëm për luftë, ishte shprehur mes të tjerash Rizai.
2: Presidenti Lituan Gitanas Nauseda njoftoi se ushtarët amerikanë që do të dislokohen në vendit të tij janë nisur tashmë drejt Lituanisë. Në një postim në rrjetet sociale, Nauseda tha se sapo kishte marrë konfirmimin se kontingjenti i ri ushtarëve amerikanë është nisur drejt territorit lituan. Duke falënderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë vendim, ai theksoi se kjo është e rëndësishme jo vetëm për sigurinë e Lituanisë, por edhe për atë të gjithë rajonit. Prania ushtarake amerikane në Lituani, vjoi Nauseda, është pjesë domosdoshme e parandalimit të mbrojtjes kolektive. Sipas tij, vendosmëria e aleatëve për të qëndruar krah Lituanisë përcjell një mesazh të qartë se NATO-ja është e gatshme të mbrojë çdo pëllëmb të territorit të aleancës. Nauseda bëri të ditur se numri ushtarëve amerikanë që do të dislokohen në territorin lituan ende nuk është përcaktuar, por shtoi se ai nuk do të jetë më i vogël se sa më parë. Mbi 1000 ushtarë amerikanë të dislokuar në Lituani kishin nisur të tërhiqeshin nga vendi në fillim të qershorit, pasi u kishte përfunduar mandati. Autoritetet lituane kishin bërë të ditur se pritej që këta ushtarë të zvendësoheshin nga një njësi e re, por për shkak të rishikimit nga Shebaja të pranisë së saj ushtarake në Evropë, koha dhe për masat e dislokimit të ri ende nuk ishin përcaktuar.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 22 shtator. Si sot me 1792, Asambleja Legislative e shpalli Francën Republikë një ditë pasi kishte rrëzuar monarkinë. Në këtë datë të vitit 1903, si përmarrëse italian Italo Marconi patentoi konin e akullores në formë kornete apo kaushi. Të njëjtën ditë të 1908-s, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Si sot, në vitin 1939, një tërmend i fuqishëm goditi provincën perëndimore turke të Izmirit duke rrafshuar rrethet Dikili e Karaburun dhe shkaktuar mbi 100 të vdekur. Po atë ditë të vit, në Brest-Litovsk të Polonisë, sot Bielorusi, u mbajt parada ushtarake e përbashkët gjermano-sovjetike për nder të pushtimit të Polonisë nga Gjermania Naziste dhe Bashkimi Republikave Socialiste Sovjetike. Kjo ishte parada e parë dhe e fundit në llojin e vet, pasi në pak se 2 vjet këta dy shtete do të luftonin kundër njëri tjetrit, duke u bërë një nga skenat më të përgjakshme të luftës së dytë botërore, atë të frontit lindor ku humbën jetën miliona njerëz. Në këtë datë të 1948-s, piloti amerikan Gail Halvorsen filloi parashutimin e ndihmave për banorët e Berlinit nëpërmjet avionit të tij Douglas C-54 Skymaster, i koduar dhe si operacioni Little Beatles. Ky aksion i ndërmarrë nga flota ajrore e Shteteve të Bashkuara kishte si qëllim dërgimin e ushqimeve për banorët e bllokuar të Berlinit lindor. Me 10 ton ushqime, veshmbathje dhe medikamente u parashutuan nga amerikanët për berlinezët në atë që njihet edhe si bllokada ajrore e Berlinit. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u lind në Toskan kantautori dhe tenori i famshëm italian Andrea Bocelli. Ai konsiderohet nga kritikët e muzikës si një nga tenorët me zërin më melodik në botë. Ndër vite, Bocelli u nderua me mjaft çmime prestigjioze si World Music Awards, Latin Grammy Awards, Golden Globe Awards e të tjerë. Disa nga kryeveprat e interpretuara prej tij janë Dashuro dhe Jeto, Romeo dhe Julieta, Gjelbërimi dhe Qiet e Toskanës e të tjerë. Si sot më 1959 u pururua zyrtarisht linja telefonike kablore e parë ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të vitit 1980, lëvizja sindikaliste Solidarnost apo Solidariteti e udhëhequr nga aktivisti dhe politikani Lech Walesa u ligjësua në Poloni plot 10 vite pas themelimit të saj. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta 8-vjeçare ndërmjet Iranit dhe Irakut. Në këtë luftë, e cila filloi pasi Bagdadi i shpalli luftë të Iranit, duke bombarduar aeroportin ndërkombëtar Mehrabad të kryeqytetit iranian dhe 6 aeroporte të tjera të këtij vendi, humbën jetën rreth 1 milion njerëz. Të njëjtën ditë të 1985-s, Parisi zyrtar pranoi që shërbimi sekret francez ishte shkaktari mbytjes së anijes Rainbow Warrior në pronësi të organizatës Greenpeace, e cila ishte fundosur më datë 10 korrik të atij viti. Si sot në vitin 1993, Muzeu Metropolitan i Arteve të New Yorkut njoftoi se do të riadhësojë në Republikën e Tyrkisë Thesarin e Karunit, i cili ishte çuar me rrugë të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 2002-shit, socialdemokratët e udhëhequr nga kancelari Gerhard Schröder fituan zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 22 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas emrit original në arabisht. Ndërtimi Kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdulmelik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantin dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kanë mbërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti, që ka kapërcyer shekujt, ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë e ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vende të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një gur i zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose Kubetus Sahras, si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor,
përkundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmp drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elementet themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik.

xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqe të premermeri. Ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme. Arkitektët nuk llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varkë për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontribuoi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187, Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqëtarëve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës umajade u zëvendësuan me plaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allçie. Kështu, kupola e shkëmbit u shndërrua në një monument ku mbi trashëgimin umajade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë përmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarin Hashemite të Jordanisë, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë në rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit Haremi Sherifit,

dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin Jordanes. Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon të mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinez në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thotë vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thotë të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekujsh, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon, kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, zgjedhjet e para në të cilat forcat politike turke morën pjesë ishin ato të mbajtura në Perandorinë Osmane pas shpalljes së epokës së dytë kushtetuese në vitin 1908. Kjo ishte hera e parë që dy forca politike garuan në zgjedhje. Falirisht që solli monarkia kushtetuese, populli mori pjesë në zgjedhje me shumë entuziazëm, aqsa ditën e zgjedhjeve njerëzit shkuan për të votuar me sazë dasme dhe hodhën valle në qendrat e votimit sikur të kishin marrë nuse nga der pas anikësh. Aso kohë zgjedhjet nuk mbaheshin brenda një dite siç është tani, por duheshin muaj të tërë që të përfundonin. Sistemi zgjedhor me dy raunde i periudhës osmane, ku të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur e kishin vetëm burrat, vijoi të zbatohej për një kohë të gjatë edhe në Republikën e Tyrkisë. Ndërkohë që Republika nuk ishte shpallur ende, zgjedhjet e mbajtura më 28 qershor 1923 për të përcaktuar deputetët e legjislaturës së dytë ishin zgjedhjet e para të përgjithshme në Tyrki. Me shpalljen e Republikës më 29 tetor të po këtij viti, presidenti i parë i Tyrkisë u zgjodh Mustafa Kemal Atatürk'u. Edhe pse themelimi i partive politike dhe mbajtja e zgjedhjeve të para erdhi në një datë që mund të konsiderohet e vonë në krahasim me shumë vende të tjera të botës, Republika e Tyrkisë ka hyrë në histori si një prej shteteve pioniere që u dha grave të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Madje Mustafa Kemal Atatürk'u kishte siguruar edhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhjet lokale të vitit 1930. Megjithatë, gratë turke fituan të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur me ndryshimin kushtetues të realizuar në vitin 1934. Kështu, 18 gra që ishin kandidate në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1935 u zgjodhën deputete dhe hynë në kuvendin e madh popullor të Tyrkisë.
1: A e dini se

0: Mr. Vyr, dëgjuat të transmitimin e radios Zëri Tyrkiesë në Shqipër sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkië. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Tyrkiesë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin by dhurata. Mirësevini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet Monument, cikël emisionesh në Radio Jehona.

O fortuna, velut luna, statu variabilis, ofat, si hëna je indryshushëm. Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Monument Jehona. Do të përkujtojmë sot së bashku Karl Orff, një nga kompozitorët më të njohur.

Karl Heinrich Maria Orff, i lindur më 10 korrik të vitit 1895, vdekur më 29 mars të vitit 1982, ishte një kompozitor dhe edukator muzikor gjerman, i cili kompozoi kantatën Carmina Burana në vitin 1937. Konceptet e Schulwerkut të tij ishin me ndikim në edukimin muzikor të fëmijëve.

Karl Heinrich Maria Orff lindi në Munich më 10 korrik të vitit 1895, i biri i Paula Orff Köstler dhe Henry Orff. Familja e tij ishte bavarize dhe ishte aktive në ushtrinë perandorake gjermane. Babai i tij ishte një oficer ushtrie me interesa të forta muzikore dhe nëna e tij ishte një pianiste e trajnuar. Gjyshrit e tij, Karl von Orff dhe Karl Köstler, ishin të dy general kryesor dhe gjithashtu studiues. Orff kishte një vëlla, motrën e tij më të vogël Maria, e cila u martua me arkitektin Alvin Seifert. Pavarësisht të prejardhjes ushtarake të familjes së tij, Orff kujtoi në vitin 1970. Në shtëpinë e babait tim, sigurisht që kishte më shumë muzikë se sa shpime. Në moshën 5 vjeçare, ai filloi të luante piano dhe më vonë studioi violoncel. Ai studioi gjithashtu edhe organon. Ai kompozoi disa këngë dhe muzikë për shfaqje kukullesh. Kishte dy vinjeta të botuara në korrik të vitit 1905. Das gute Kind, suplementi për fëmijë i Die katolisch Familie.

Ai filloi të ndiqte koncerte në vitin e 1903 dhe dëgjoi operën e parë të Wagnerit në vitin 1909. Koncertet formuese që ai ndoqi përfshinin premierën botërore të Das Lied von Herde të Gustav Mahler në vitin 1911 dhe Richard Strauss duke drejtuar operën e tij Elektra më 4 qershor 1914. Në vitet 1910-1912, Orff shkroi disa vjetra lieder mbi tekstet e poetëve gjerman, duke përfshirë grupin e këngëve Frühlingslieder dhe ciklin e këngëve Elilande. Poeti veprën e të cilit ai e përdorte më shpesh ishte Henry Heine. Ai zgjodhi gjithashtu tekstet të Walter von der Vogelweide, Princeshës Matilde të Bavarisë, Friedrich Hölderlin, Ludwig August, Frank Hermann Ling, Rudolf Baumbach, Richard Beer Hoffmann dhe Boris Haus von Munch. Ndër të tjera, këngët e Orffit ranë në stilin e Richard Straussit dhe kompozitorëve të tjerë gjerman të asaj kohe, por me aludime se çfarë do të bëhej gjuha muzikore e veçantë e Orffit. Disa nga këngët e tij u botuan në vitin 1912. Këto përfshin Elilande me një përkushtim për Karl Kössler, gjyshin e tij, i cili financoi botimin. Më 1911-12, Orff shkroi Zarathustra, opus 14, një vepër e madhe për zërin bariton, tre kohe me tenor bas, fryma, perkursion, harpa, piano dhe organo, bazuar në një pasazh nga Friedrich Nietzsche, romani filozofik, po ashtu fliste Zarathustra. Orff studioi në Akademinë e Muzikës së Munihut nga viti 1912 deri më 1914. Më vonë shkroi se vendimi i tij për të ndjekur studimet e muzikës në vend të përfundimit të gjimnazit ishte burimi i grindjeve familjare, pasi patriarku Orff, vllai më i madh i babait të tij, i quajtur gjithashtu Karl Orff, ishte kundër idejës. Orff kishte mbështetjen e nënës së tij, e cila e bindi të atin dhe të gjyshit të ti nga nëna Kössler. Mësuesi i Orffit në akademin ishte kompozitori Anton Behr Wahlbrunn, për të cilin më vonë shkroi me respekt, por tha se e konsideronte akademin në përgjithsi si konservatore dhe të modës së vjetër. Në këtë kohë, ai studioi veprat e Arnold Schönbergut dhe një nga ndikimet e tij më të rëndësishme në këtë kohë ishte kompozitori francez Claude Debussy. Këto ndikime mund të dëgjohen në veprën e tij të parë skenike, dramën muzikore Gisei, Das Opfer, shkruar në vitin 1913, por nuk u interpretua deri më 2010. Materiali burimor i Orffit ishte një përkthim gjerman i një pjese të Sugawara Denjū Tenarai Kagami, veçanërisht Terakoja, shkolla e fshatit, në aktin e 4. Në vitin 1914, Orff shkroi Tanzente Faune, Ein Orchester Spiel, opus 21. Puna do të kryhej në akademi, performanca e tij e parë nga një orkester, por dirigjendi Eberhard Schwickerat e hoqi atë nga programi pas një prove të pasuksesshme. U krye për herë të parë në vitin 1995. Në vitin 1915, ai filloi të studionte piano me Hermann Zilker. Duke i shkruar babait të tij, ai i quajti studimet me Zilker marrëdhënien e tij më produktive të mësuesit deri më sot. Rreth kësaj kohe ai njohu edhe regjisorin e teatrit Otto Falkenberg dhe pa shfaqje nga August Strindberg dhe Frank Wedekind.

Në luftën e parë botërore, Orff u detyrua të merrte pjesë në ushtrinë gjermane në gusht të vitit 1917, e cila ishte një krizë e madhe për të. Në një letër drejtuar babait të tij, në datën 3 gusht 1917 ai shkroi: "E ardhmja ime tani qëndron më shumë se kur plotësisht në errësirë. Që unë do të shkoj në fushën e betejës është absolutisht e sigurt. Këtu vendimi duhet dhe do të bjerë, ju e dini që unë jam i lirë nga sentimentalizmi. Ose do të gjej një fund të çdo gjëje që më ka shtyrë dhe pothuajse më ka shtypur, ose do të bëhem një person krejtësisht i ri dhe do të filloj në një kuptim krejtësisht të ri. Ajo që duhet të vi krejtësisht më mirë si koha që ishte."

Rënia e ardhshme, Ai u plagos rënd dhe gati u vra kur një llogore u rrëzua, duke vuajtur nga amnezia, afazia dhe paraliza në anën e majt. Gjatë shërimit të tij të vështirë, ai sërish i shkruan te babait. Sigurisht që kur nuk mendoj për diçka që duket si ardhmja. Me qenë se jam në fushën e betejës, të gjitha fijet dhe lidhjet nga më parë janë ngrisur në copa. Për atë që ka qenë një herë këtu, është më mirë, sidomos në profesionin tim, të mbetet këtu jashtë. Kur dëgjoj muzikë, kam palpitacione dhe temperaturë, dhe kjo më bën të sëmurë. Nuk mund të mendoj fare se kur mund të jem në gjendje të dëgjoj përsëri një koncert, aq më pak të bëj muzikë vetë. Pas vdekjes së Orf, vajza ti shkroi se ajo besonte se kjo përvoj e bëri atë të mendoj dhe të rebelohet akoma më tepër, të jetë edhe më revolucionar. Pasi u shërua nga lëndimet e tij të betejës, Orf mbajti poste të ndryshme në shtëpinë e operas në Mannheim dhe Darmstadt. Më vonë u kthye në Munich për të ndjekur studimet e tij muzikore. Rreth vitit 1920, Orf u tërhoq nga poezia e Franz Werfel, e cila u bë baza për kompozime të shumta lider dhe korale. Në mesin e viteve 1920, ai filloi të formulonte një koncept që e quajti elementare, muzik link, ose muzik elementare e cila bazohej në unitetin e arteve të simbolizuara nga muzat e lashta greke dhe përfshinte tonin, kërcimin, poezin, imazhin, dizajnin dhe gjestin teatror. Ashtu si shumë kompozitor të tjerë, ai u ndikua nga emigranti ruso-francez Igor Stravinsky. Por ndërsa të tjerët ndoqën veprat e ftohta dhe të balancuara neoklasike të Stravinskit, ishin veprat të tilla si Les Noches, Dasma, një përshkrim thuajse kuazi folklorik i riteve të Dasmës të fshatrave rus që e tërhoqën Orfin. Orf njohu punën e Bertolt Brecht në vitin 1924. Kjo pati një ndikim të thellë tek ai. Në të njëjtin vit, edhe Dorothy Günther themeloi Günther School për gjimnastik, muzikë dhe kërcim në Munich. Ai zhvilloi teoritë e tij të edukimit muzikor duke pasur kontakte të vazhdueshme me fëmijët dhe duke punuar me fillestarët e muzikës. Në vitin 1930, Orf botoi një manual të titulluar Schulwerk, të cilin ai e ndan metodën e tij të drejtimit. Ai ishte përfshirë në Schulwerk dhe institucionet e lidhura me të gjatë gjithë jetës së tij, megjithse u tërhoq nga Günther Schule në vitin 1938. Pra, ishte shkolla apo rryma që Orfi themeloi. Orf gjithashtu filloi të përshtaste vepra muzikore të epokave të mëparshme për prezantimin bashkohor teatror, duke përfshirë operën L'Orfeo të Claudio Monteverdit dhe Alessandro Strigios. Versioni i shkurtuar gjerman i Orfit me përkthimin e Günther, Orfeus, u vu në skenë në drejtimin e tij më 1925 në Mannheim, duke përdorur disa nga instrumentet që ishin përdorur në shfaqjen originale të vitit 1607, megjithse disa prej tyre nuk ishin të disponueshme dhe duhej të zëvendësoheshin. Orf e rishikoi rezultatin disa vite më vonë. Ky version u shfaq për herë të parë në Munich në vitin 1929. Përshtatjet e muzikës së hershme nga Orf i sollën shumë pak para. Opera e deklaruar me pasion të epokës së Monteverdit ishte pothuajse e panjohur në vitet 20 dhe prodhimi i Orfit hasi në reagime që varionin nga moskuptimi deri tek tallja. Ai i tha mentorit të tij Kurt Sash, i cili e kishte ullhequr atë të studionte Monteverdin dhe e kishte mbështetur Orfeun e tij, se shtypi i Munihut ishte kundër tij. Unë jam bërë i ditur se nuk jam vetëm një dhunues i kufomave,
por edhe një joshës rinor që korrupton sistematikisht linin ton të mirë me perversitete egzotike. Kështu shprehet Orff, pasi kishte lexuar atë që artikujt e gazetave thonin padrejtësisht për të. Marrëdhënia e Orff me nacionalsocializmin gjerman dhe me partinë naziste ka qenë një çështje e debatit dhe analizës së konsiderueshme, ndonjëherë e ngjyrosur nga dezinformata. Historiani Michael Cutter, puna e të cilit është kritike për Orffin, megjithatë, shkroi se emri i Karl Orff për shumë njerëz është bërë sinonim i artit dhe kulturës fashiste, shpesh me anë të një paragjykimi mjaft kalorsjak. Orff nuk u bashkua kur me partinë dhe as nuk kishte ndonjë pozicion drejtues në Rajhun e Tretë. Ai ishte një antar i thjesht i cili kërkohej nga muzikantët aktiv në Rajhun e Tretë. Disa nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e Orffit shkuan në mërgim midis viteve 1933-39, duke përfshirë Sachs, Leo Kestenberg, më falni për shqiptimin ndoshta jo shumë të sakt, ky i fundit prej të cilve ishte një avokat i Schulwerkut të tij, pra i shkollës së Orffit. Orff u rilidh me disa nga këta kolegë të mërguar pas luftës dhe në disa raste mbajti miqësi të përjetshme, si me këngëtarin dhe kompozitorin Karel Salmon, i cili emigroi brenda muajve të parë të pushtimit nazist. Një tjetër figurë e tillë ishte historiani i artit Albin von Prybram Gladona, prindrit e të cilit ishin konvertuar para lindjes së tij dhe i cili mbijetoi burgosjeve të shumta në kampet e përqendrimit pasi u aratis në Francë. Prybram Gladona dëshmoi për karakterin e Orffit gjatë procesit të denazifikimit. Një tjetër mik i rëndësishëm ishte muzikologu dhe kompozitori gjermano-hebre Harry Katz, i cili u aratis në vitin 1939 pas burgosjes së përkohshme në Dachau. Orff rivendosi kontaktet me të në vitin 1952 dhe Katz e konsideroi Orffin një mik të çmuar. Orff shkroi një haraç për vdekjen e Katz në formën e një letre drejtuar të ndjerit. Orff ishte një nga kompozitorët e shumë të gjerman në regjimin nazist që shkroi muzikë të re rastësore për ëndrën e një nate vere të Shakespeare-it në gjermanisht, pasi muzika e Felix Mendelssohn për atë shfaqje ishte ndaluar. Versioni Orffit u shfaq për herë të parë më 14 tetor 1939 në Frankfurt, si rezultat i një komisioni në atë qytet. Sipas raportimit të tij, ai kishte kompozuar tashmë muzikë për shfaqjen që në vitin 1917 dhe 27, shumë kohë përpara komisionit të Frankfurtit. Nuk ka materiale nga këto versione të mëparshme, me sa duket jo të plota. Botuesi i Orff kishte rezerva serioze për projektin dhe komisioni i Orffit nuk ishte në gjendje të bënte afatin fillestar të komisionit, duke rezultuar në uljen e pagesës së tij. Ai më vonë e quajti përsëritjen e vitit 1939 një version të kompromentuar, për fat të keq të shtypur. Në vend të ansamblit të vogël në skenë kishte përsëri një orkestër normale të vogël opere, jo më goditje magjike, të gjitha lëshime të pafalshme. Pak naçësia e kompozitorit së bashku me vështirësit e ti fillestare në kompozim, ndonjëherë është interpretuar të paktën pjesërisht, si për shkak të dhëmbjeve të ndërgjegjës. Thomas Roche ka shkruar për këtë projekt: autonomia e artit, të cilën Orff e mbante gjithmonë lart, ishte vetëm më shumë iluzion brenda diktaturës, dhe këmbëngulja e kompozitorit në një këndvështrim thjesht artistik, estetik, u ndryshua në mënyrë të pashmangshme, në këtë kusht në një gabim të rëndësishëm. Orff vazhdoi të ripunonte 3 herë rezultatin e tij.
të veprës pra ëndra e një nate vere. Versioni tjetër do të kishte premierën më 10 shtator 1924, por mbyllja e të gjitha teatrove në kushtet të rënda lufte e pengoja të ndodhte. Orff ishte mik me Kurt Huber, një profesor në Universitetin Ludwig Maximilian, me të cilin ai punoi që nga viti 1934 në muzikën popullore bavareze. Së bashku me bashkëpunëtorin e Orffit në Schulwerk, Hans Bergesse, ata botuan dy vëllime të muzikës popullore. Në dhjetor të vitit 1942, Huber u bë antar i lëvizjes studentore të rezistencës. Ai u arrestua më 27 shkurt të vitit 1943, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua nga nazistët më 13 korrik 1943. Rastësisht, Orff thirri shtëpin e Huberit të nesërmen e arrestimit të ti. Gruaja e shqetësuar e Huberit, Clara, shpresonte që Orff do të përdorte ndikimin e tij për të ndihmuar të shoqin, por Orff ra në panik kur mësoi për arrestimin e Huberit, nga frika se ai ishte tashmë i shkatruar. Clara Huber më vonë tha se nuk e pa më Orffin, por ka prova dokumentare që ata kishin kontakte të mëtejshme. Në të paktën një rast, ajo kujtoi se Orff ishte përpjekur të ndihmonte burrin e saj nëpërmjet Baldur von Schirach, zyrtar nazist i rangut më të lartë me të cilin ai ra në kontakt dhe të cilin e takoi të paktën 2 herë. Por nuk ka asnjë vërtetim për këtë. Në qershor të vitit 1949, Orff transferoi të drejtat e tij për Musik der Landschaft familjes së Huberit. Me një herë pas luftës, Clara Huber i kërkoi Orffit të kontribuonte në një vëllim për kujtimor për burrin e saj. Ai kontribuoi me një letër emocionale të shkruar drejt për drejt për Kurt Huber, e ngjashme me atë që bëri për katë vite më vonë.

Në fund të marsit 1946, Orfi u nënshtrua një procesi denazifikimi në Bad Homburg, në një qendër ekzaminimi psikologjik të Divizionit të Kontrollit të Informacionit, një departament i zyrës së qeverisë ushtarake, Shtetet e Bashkuara. Orf u vlerësua gricë i pranushëm pra, të cilin vlerësuesi i tij Bertram Schaffner e përcaktoi si për ata të kompromentuar nga veprimet e tyre gjatë periudhës naziste, por jo abonent të doktrinës naziste. Disa burime raportojnë se Orf ishte futur në listën e zezë për paravlerësimit, gjë që do ta kishte penguar atë të mblidhte honorare për kompozimet e tij. Sipas hulumtimeve më të fundit nga Oliver Ratkolb, nuk ka as një provë për ta mbështetur këtë. Sipas Mikael Kater, Orf e pastroi emrin e tij gjatë periudhës së denazifikimit, duke pretenduar se kishte ndihmuar në krijimin e lëvizjes së rezistencës së trëndafilit të bardh në Gjermani. Kater gjithashtu bëri një rast veçanërisht të fortë dhe një provë se Orf bashkëpunoi me autoritetet gjermane naziste. Burimi për pretendimin e White Rose ishte një interviste vitit 1993 me Jenkins. Kater e përshkroi gjendjen e ti si asgjë më pak se sensacionale. Episodi ishte burimi grindjeve të konsiderushme. Debati shkaktoi kundërshtime nga dy njerëz që kishin njohur Orfin në rininë e tyre gjatë Rajhut të Tretë. Njëri prej të cilve kujtoi se Jenkins ishte përpjekur ta portretizonte Orfin si një luftëtar rezistence dhe kështu besonte se Jenkins kishte qenë burimi i legjendave të supozuara mbi Orfin. Disa vite më vonë, historiani vienez Oliver Ratkolb zbuloi dosjen e denazifikimit të Orfit, e cila ju shpërnda gazetarve në një konferencë shtypi. Megjithatë, këto gjëra janë diku të vërtetuara, diku të pavërtetuara. Për sa i përket jetës personale të Orfit, ai ishte shumë i kujdesshëm për jetën e tij personale. Kur u pyet nga studiuesi i teatrit Carl Nissen për të siguruar një hyrje të shkruar me dorë për një koleksion autobiografisht të kompozitorëve gjerman të asaj kohe, për të cilën disa nga kolegët e tij shkruajtën deri në 3 faqe, a i dërgoj vetëm Karl Orf, lindur më 1895 në Myni, jeton në Myni, vazhdon në Myni. Orf ishte martuar 4 herë dhe kishte 3 divorce. Martesa e tij e parë ishte në vitin 1920 me këngëtaren Alice Solcher. Fëmia i vetëm i Orfit, Godela Orf, lindi më 21 shkurt 1921. Çifti u nda rreth 6 muaj pas lindjes së Godelës. Godela mbeti me babain e saj, kur nëna e saj u transferua në Melbourne për të ndjekur karrierën. Në vitin 1939, Orf u martua me Gertrude Willard, që kishte qenë edhe studente e tij, dhe që themeloi një metodë të terapisë muzikore duke përdorur Olf Schulwerk, pra shkollën e Orfit. U divorcua në vitin 1953. Në vitin 1952 ai filloi një lidhje me autoren Louise Rinser, me të cilën u martua në vitin 1954. Në vitin 1955 ata u zhvendosën nga Mënihu në Dieben am Ammersee. Martesa e tyre ishte e trazuar dhe përfundoi në divorc më 1959. Në atë kohë, Orf jetonte me personin që do të bëhej gruaja e ardhshme. Martesa përfundimtare e Orfit, e cila zgjati deri në fund të jetës së tij, ishte me Liselotte Schmitz, e cila kishte qenë sekretare e tij dhe e cila pas vdekjes së tij vazhdoi trashëgimin e tij në cilësinë e saj me Karl Orf Stiftung. Ata u martuan në Andesh më 10 maj të vitit 1910.
Karl Orff vdiq nga kanceri në Muni më 1982-shin, më datën 29 mars, në moshën 86 vjeçare. Ai është varrosur në manastirin Andesh. Guri i varrit të tij mban mbi shkrimin latin Sumus Finis. Fundi i fundit, marrë nga fundi i veprës së tij të fundit, De Temporum Fine Comedia. Në çarqet pedagogjike, Orff mbahet mend më së shumti për Schulwerk, pra për punën në shkollë.

Le të flasim tani për kryeveprën e Orfit, për atë që e njihni të gjithë, Carmina Burana. Carmina Burana është një nga veprat më të njohura të muzikës klasike të shekullit 20, por historia e saj fillon shumë më herët, në mesjetë. Emri Carmina Burana do të thot afërsisht këngët e Benedikt Beornit, nga manastiri bavarez Benedikt Beuern, ku ruajt dorëshkrimi. Duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Carmina Burana është fillimisht një përmbledhje poetike mesjetare, jo një vepër muzikore e Karl Orfit. Dorëshkrimi i krijuar rreth shekujve 13-14 përmban qindra tekste në latinisht, gjermanishtën e vjetër dhe frëngjishtën e vjetër. Autorët e shumtë prej tyre janë anonim. Temat janë jashtëzakonisht toksore: dashuria dhe erotizmi, vera dhe tavernat, fati, pasuria, kënaqësia, pranvera, dëshirat njerëzore, kritika ndaj hipokrizisë dhe autoriteteve, ndryshimi i vazhdueshëm i fatit. Pra kemi një mesjetë shumë më pak të shenjtë nga sa mund ta imagjinojmë. Në këto poezi, njeriu pi, dashuron, dëshiron, gabon, humbet dhe qesh. Le të kthehemi te Carmina Burana e Karl Orfit. Në vitin 1935-36, kompozitori Karl Orf mori disa prej këtyre teksteve dhe krijoi veprën e tij skenike. Carmina Burana, Cantiones profana cantoribus et choris cantade, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Më falni për prononcimin ndoshta të pasakt. Premiera u zhvillua në Frankfurt më 8 qershor të vitit 1937. Orf nuk u përpoq të rikrijonte muzikën mesjetare, ai krijoi një kompozim të ri, duke përdorur tekstet e vjetra, dhe pikrisht këtu ndodh magjia.

O Fortuna, pjesa më e famshme është padyshim O Fortuna. Ajo hapë dhe mbyllë veprën. Teksti i drejtohet Fortunës, perëndeshës, personifikimit të fatit. O Fortuna, velot luna, statu variabilis. Në kuptimin o fat, si hëna je i ndryshushëm. Fati paraqitet si një rrotë, sot je lart, nesër je poshtë, dhe kjo është një nga idetë qendrore të gjithë veprës, Carmina Burana. Njeriu nuk e kontrollon plotësisht fatin, ai ngrihet, bie, dashuron, humbet dhe përsëri ngrihet. Orth e ndau veprën në disa pjesë të mëdha të lidhura me tema të ndryshme. Primovere, pranvera, natyra zgjohet, lulet, zogjt, gjelbrimi dhe dëshira njerëzore shfaqen së bashku. Pranvera nuk është vetëm stin, është ringjallje e trupit dhe dëshirës. Pjesa e dytë, in taberna, në tavernë, këtu atmosfera ndryshon krejtësisht. Është një botë ku njeriu harron për pak moralin dhe rregullat. Kur d'amor është pjesa e tretë, o borri i dashurisë. Këtu vjen dashuria, por jo një dashuri thjesht romantike, është një dashuri trupore, sensuale, e dëshiruar, shpesh e paralizuar. Dhe në fund, Blanzi Flor et Helena, një kulm poetik dhe sensual. Pastaj rikthehet, o Fortuna, rrota mbyllet aty ku filloi. Pse tingëllon kaq madhështore? Orf përdor një forcë të jashtëzakonshme ritmike. Shpesh muzika nuk ecën përpara përmes melodive të gjata, por përmes ritmit, përsëritjes, goditjes, korit. Kori bëhet pothuajse një trup i vetëm. Prandaj O Fortuna tingëllon sikur nuk po këndojnë vetëm disa njerëz, tingëllon sikur po flet vetë fati. Në qendër të veprës qëndron rrota e fatit. Njeriu mendon se kontrollon jetën, por rrota vazhdon të rrotullohet. Sot pasuri, nesër varfëri. Sot dashuri, nesër humbje. Sot pushtet, nesër harres. Sot jetë, nesër vdekje. Dhe pikrisht për këtë, Carmina Burana vazhdon të duket moderne, sepse edhe pse tekstet janë rreth 800 vjet të vjetra, njeriu që flet në to është pothuajse i njëjti njeri që njohim sot. Carmina Burana na vjen nga mesjeta, por muzika që njohim sot nuk është mesjetare, është interpretimi i një kompozitori të shekullit të 20 mbi tekste mesjetare. Pra kemi tri kohë të bashkuara: mesjeta, tekstet, 1930-ta, muzika e orfit dhe koha e sotme, mënyra se si ne e dëgjojmë dhe e interpretojmë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse O Fortuna vazhdon të ketë një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Flet për diçka që nuk i përket asnjë epoke, frikën dhe magjepsjen e njeriut përballë fatit.

Zonja dhe zotrin, ju falenderoj për vëmendjen. Ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706.

067-2053-707, 067-2053-709, 067-2537-10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatools Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatools Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Flash Haber.
6: Nuk e ka marrë seriosisht kërë kushtetur. Nuk ka nevoj ma me lejme drasa kja. O me panele betonar me të hola, ose me plaka qelikut. Edhe kishe me marrë fund një herë mirë kja. Jo me zhele dhe drasave.
7: Pa
6: nuk e ka marrë kërë seriosisht kërë.
7: Okay.
8: Ka marrë fund që dhe i të shkanar dhe i kanë regulloj gjësën, i regulloj gjësën, si regulloj. A problem është? Motorat e prishin shumë.
9: Po problem është. Se hes va gen ura ishë. Këtë partijës punës a mojtë shumë mirë ura. Nësë pa thona se do në atë kohë, se a kohë më sartë më akorë, por do të mjë përkështu dhe kësaj se darin njerëzit bicikleta për ditë, gjithë kënë të thyme, gjithë kënë të saptume, që me thonë, pajnë vetëm sa për shohë i bajnë. Se nuk, ja se bajnë gjartë, që i e shikët i vetë, me pas frikë me eqë, e përur.
10: Tu sot spari për të falenderuar në përmjet ju shfaq gjithë trupën e policisë që është marë me këtë rritën të jashtë zakonshëm të rritën turizmit Shqipëri. Vetë shifra për rina, sinë që është 9.2 milion turistë përpunuar në këto 8 muaj, të regonë më smiri, jo thjesht angazhimin e forcave të policisë, por mbi gjitha dhe suksesin që ka Shqipëria tashmë për sezonin turistik. Ju jeni fytyra e parë që ata shohin për vendin tonë, dhe marrëdhënia që ne krijojmë me këdo që futet në kufi, qytetar shqiptar dhe mbi gjitha patjetër dhe të huaj, në fakt është ajo çfarë ne duam tregojmë për vendin tonë. Dhe rritja e efektivitetit të përpunimit të pasagjerëve në të gjitha pikat kufitare, por këtu me pikën kufitare të Rinasit, që është pika kryesore për sa i përket hyrjes pasagjerëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për sa i përket jo thjesht sezonit turistik, por mbi gjitha për sigurinë publike. Ajo çfarë ne presim vit pas viti është rritje e numrit turistëve, që do thotë më shumë fluks dhe më shumë punë për forcat e policisë, për pjesën e kufirit. Kuptohet që muaji gusht ka qenë një muaj jashtëzakonshëm, 1.7 milion turistë vetëm për muajin gusht, 9.2 milion për këtë tetë mujor, vetëm 3 milion pasagjerë janë përpunuar vetëm nga Egeja. Dhe kjo tregon dhe eficiencën që teknologjia sjell, ne do punojmë edhe më fort në fakt që ta shtrim përdorimin e teknologjisë në të gjitha shërbimet që kemi, jo thjesht kufitare, për të rritur eficiencën, për të garantuar sigurinë publike, por patjetër për të krijuar edhe një eksperiencë të re që qytetarët kanë dhe turistët kanë kur vinë në territorin e Shqipërisë. Por puna e punojësve të policisë është thelbi çdo gjëje. Dhe sjellja që ne duhet kemi është sjellja model qytetare që ne do të kemi në të gjitha shërbimet që kanë trupat e policisë. Duke filluar patjetër me kufirin, me pikat e hyrjes në të gjithë territorin.
1: Kjo pikë kalimi kufitar nga viti në vit ka duke u rritur dhe për muajin gusht, pasi po thuaj se sezoni vazhdon gjatë gjithë vitit, në vetëm në muajin gusht janë përpunuar gati 23% se një vit më parë. Përpunimi për një person në gritë zgjat vetëm 14 sekonda kundrejt 28 sekondave që zgjat në kabinat ku kemi punuar të policisë. Shërbimet kufitare nuk e kanë lënë as vëmendje të kopitjen e kriminalitetit dhe krimeve ndër kufitare. Kemi pasur raste trafikimit në me narkotike të ardhura nga Kanada në drejtim Shqipërisë, por gjithë autoritetet, policia kufitare, dogana kanë bërë një punë realisht shumë të mirë në identifikimin e këtyre rasteve dhe në vënien para përgjegjësisë së gjithë autorëve, katër personave në kërkim, si atyre kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe puna vazhdon përditë nga çdo strukturë e atashuar këtu. Në ndim të turizve, të pasagjerëve që udhëtojnë, por edhe të rendit dhe sigurisë.
10: Mirë se erdha.
5: Mirë se erdha, që në misi jeni?
10: Ku jetoni?
5: Unë jetoj në Amerikë, në New Jersey.
10: Mirë se erdha. Kemi shumë shqiptarë atje në New Jersey, nuk kam pas parë.
5: Të
10: falenderoj shumë. Si ishte eksperienca me e-gator?
5: Shumë mirë.
10: Më bëhet qefë. Edhe të uroj një qëndrim të këndshëm, edhe të kesh mirë gjithë ata që gjenë këtu ku
5: kthesh.
10: Faleminderit. Hello there.
11: Minister, pleased to meet you.
10: Welcome to Albania.
11: Thank you.
10: Is it the first time or?
11: Yes, we've just done 2 weeks in Italy.
10: All right.
11: And then we've got Albania. And we're actually doing an organized tour in
10: okay.
11: Albania.
10: How long are you going to stay in Albania?
11: 10 days.
10: 10 days?
11: Yes.
10: How was the experience with the E-Gate? Pretty fast.
11: It's good. It is the fastest we've ever done. In the big cities, it's very slow, but here, because you have a number of gates,
10: yeah.
11: It is good.
10: It's so good to hear.
11: We've done well. Minister,
10: have a great time.
11: Lovely.
10: And take care. But the numbers here are crazy, no? 9.2 million tourists just in the last 8 months.
12: Yes, and we have just past 10 million passengers.
1: Mendojmë që të bëjmë edhe leximin e kartave të identitetit të shtetasve që janë nga Bashkimi Evropian, pasi për momentin kemi vetëm pasaportat.
10: Si kanë ecë punën? Shumë faleminderit për shërbimin. Shumë faleminderit. Si ka ecë? Shumë mirë. Shumë mirë.
1: Sa kemi përpunuar sot sa qytetarë?
13: Në moment janë përpunuar
1: deri 200-250 pasagjerë. Pjesa më e madhe nga
13: familja që kalon. Gjatë ditës sa vetë numri më i madh që kemi. Arrin deri në 1200-1300 pasagjerë.
1: Që kalon një kontrollor siç jeni ju. Kemi pas raste për shembull të kapjes dokumentave të falsifikuara ose të mafiva të palishme të kalimit pas kufirit. Pas raste dokumentave të
13: falsifikuara. Duke bërë dhe verifikimin e laboratorit.
1: Aty ku dyshoni pa tjetër që ne duhet të kemi siguri kufitare që të qojmë edhe të verifikojmë gjithë dokumentacion atë pace që ju dyshoni ka e në
10: situatë. Ok, perfekt. Punë të marë, shumë faleminderit. Mos harroni që ju jeni imazhi i Shqipërisë ku njerëzit vinë, sidomos ata që vinë për herë të parë. Dhe unë uroj që me punën tuaj ju në fakt tregoni mirë se ardhjen që ne vetëm ne di ta bëjmë ashtu si shqiptar. edhe patjetër që ju këtu jeni për garantuar përmbushjen e gjithë detyrimeve ligjore për çdo pasagjer që vjen. Po për të asaj ne duhet ta shohim si eksperiencë për këto që vjen në Shqipëri. Dhe do shohim të gjitha mundësitë për ta bërë edhe më të lehtë punën tuaj, për të mbështetur me numrat, me teknologjinë e duhur, por fokusi absolutisht jeni ju dhe çdo gjë që bëni e bëni me sensin e shërbimit dhe me gjitha për të shërbyer vendit. Kështu që shumë faleminderit dhe uroj punë mbar. Faleminderit. Ai kush laboratori?
14: Laboratori që më vinë në park. Nuk është bindë të pasagjerë, nuk kanë që vinë të qartë ultime ku do shkojnë. E përzjetën provore dhe sjellin ditë dytë. Ai dokumentat kanë për ekzaminim, pasagjerët kontrollojnë bagazhet, kontrollojnë të gjithë nëse ka sende dhe edhe të ndërlishme.
10: Të skanaderi?
15: Regjistrat shtetëror e shërbime dhe të dhënat e ndryshme administrative aktualisht në Macedoninë e Veriut ruhen daras. Për këtë arsye, autoritetet vendase tashmë kanë nisur hapat për zgjidhjen e kësaj sfide, me planin për ndërtimin e një qendre kombëtare të dhënave. Lokacioni qendrës pritet të jetë në periferi të Shkupit, ndërsa i gjithë projekti pritet të kushtojë 20 milion euro. Por kjo nismë ka hapur edhe debat publik. Konsumi i energjisë dhe i ujit nga qendrat mbetet ndër pikat kryesore të diskutimit. Në qytetin e Pehçevës, në lindje të Macedonisë së Veriut, javë më parë, autoritetet komunale një zërje kanë refuzuar iniciativën për ndërtimin e një qendre të tillë të dhënash, duke kërkuar analizë profesionale për përfitimet dhe dëmet e mundshme. Ekspertët vlerësojnë se debati për qendrat e të dhënave duhet të shmangë dy ekstreme: frigën nga përparimi i teknologjisë dhe përdorimin e saj pa kushte.
16: Në një anë, nëse analizat tregojnë që projekti rrezikon resurset ujore, jetën energjetik, jetësin, atëherë këto sigurisht që duhet të ndikojnë dhe të peshojnë në marrjen e vendimit final. Nga ana tjetër, nëse tregojnë se një investitori pretendon që uji do të riciklohet në një sistem të mbyllur, energjia do të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, ndikimi në mjedisë do të bëhet brenda standardeve të parashikuara, atëherë kjo sigurisht që duhet merre parasysh.
15: Aktualisht Macedonia e Veriut ka vetëm një qendër rezervë të dhënave, e cila është në jurisdiksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
17: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
18: Është Radio Jehona.
17: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
18: Për reklamën e biznesit tuaj.
17: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
19: Me depozit, normalisht.
20: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
21: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
19: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
22: Nuk e depozit!
17: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
23: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por

0: duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, Jehona. 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Mbrëmje. 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljes.

Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikës,